Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu latvių autorę Zanės Daudzinos knygą Vaikystė komunalijoje. Ir tai yra savotiška kelionė laiku atgal į sovietmečio Rygą. Gausybė detalių ir šmaikštus aprašymai gyvai atkuria to meto žmonių gyvenimą ir daiktus, vaizdus ir garsus, netgi skonius ir kvapus. Čia atgyja sovietmečio kasdienybės absurdo teatras, keliantis ir juoką, ir švelnų graudulį. Komunalinis butas, tas kerintis priverstinis artumas. Kvapai ir garsai, šventės ir peštynės, internacionalinė meilė ir neapykanta tarp tautų. Kokios aistros? Ir visa tai keliose kvadratiniuose gyvenamojo ploto metruose. Mes ėjome ten, kur reikėjo kalbėti mislėmis ir potekstėmis, kur šiurkštumas ir prastumas atrodė savaime suprantami dalykai, o nuoširdumas buvo naivumo ir bejėgiškumo ekvivalentas. Visa didžioji Sovietų sąjunga nuo Rygos įlankos iki pat Juodosios jūros, nuo Baltijos Respublikų iki tolimų Chabarovsko buvo viena didelė komunalija. Sumaišytos kultūros, nutraukytos šaknis ir neaiški nacionalinė priklausomybė. Piršlapintos tarpuvertės, skandalai parduotuvėse ir troleibusuose ir tuo pat metu ilgiausios eilės prie gerų knygų ir teatro bilietų. Pilnos koncertų salės, daugybėje lapų ranka rašyti laiškai draugams, ilgi neskubrus pokalbiai telefonu. Talkos užstalės dainos per šventės, šokiai namų pobuvėse ir gegužinėse. Žmonės gyvenant komunalijoje turėjo daug laiko, kai nereikėdavo šturmuoti eilių, kad gautum pirmojo būtinumo dalykų, kiekvienas rasdavo bent menkutę priežastį švęsti šventes. Visi tai išgyvenę prisimins. Visiems gimusiems vėliau bus juokinga, tikina knygos leidėjai. Na, o jos autorė Zanė Daudzina prisipažįsta. Vaikystės prisiminimai sunkiai sugaunamas paukštis, bet vos tik pavyksta sučiupti, jis nesitraukia, laiko už gerklės ir nepaleidžia. Reikia būti truputį apsėstam, kad sugautum šį keistą viščiuką, kuris jau nebe kiaušinis, bet tikrai dar ne višta ar gaidys. Tačiau pagunda didelė. Norisi pažvelgti jam į akis ir suprasti didžiąją visatos egzistavimo paslaptį. Tu bėgi ir klumpi, pyksti ir ropoji jį gaudydamas, bet kai pasiseka sugauti nors vieną praeities gausmą ir nors truputį apžiūrėti, prisiminimų žvejai apima keistas, svaiginantis džiaugsmas. Praeitis nėra pražuvusi, kaip nuskendusi pilis jį iškyla iš smulkių paveikslų. Garsų ir pojūčių trupinių, kurie, nors sunku to patikėti, aiškiai parodo kelią į tai, kas mūsų laukia rytoj. Kai išspausdintas kitų metų kalendorius su konkrečiu skaičiumi datų, jis tau žada, kad rytojus ateis, išauš, kad bus. Tada tu vartalioji prisiminimų nuolaužas ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų stengdamasis restauruoti aptiktus praeities trupinius. Tu juos po vaizdelį atkasi, atidengi, krauni į krūvą, keiti vietomis ir užpildai spragas, bet nieko nebėra taip, kaip anksčiau. Tada tu begėdiškai užpildai tuščius plotus iliuzijomis, savo vizijas pateikdamas kaip tikrovę. Pasirodo, taip irgi galima. Viskas leidžiama, viskas atleidžiama. Kažkas panašaus jau buvo, ramina saviškiai. Būtent taip ir įvyko, drąsina draugai. Bet tu pats žinai, ne tas, tai vis dėlto ne tas. Ar įmanoma restauruoti apipešiotus, laiko dantų apgraužtus prisiminimus taip, kad nesumeluotum pat sau ir pasinertum į laiko upę drąsiai, neklysdamas be veidmainystės ir patoso? Nežinau, bet vis dėlto stengiuosi. Sako Zanė Daudzina savo knygoje Vaikystė komunalijoje. Iš latvių kalbos ją vertė Jurgis Banevičius, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

0: 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka šįryt dirbo prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto transliaciją. Laida Ryto Espresso artimiausias keletą valandų. Jūsų dėmesį padėsim atnaujinti žinių srautą. Kalbėsime apie aktualijas, naujienas, žinias, taip pat skaitysim. Dar laukia daug geros muzikos, įdomus interviu. Taip kad būkit su mumis ir tikrai sužinosit daug naujo ir naudingo. Spalio 7 šiandien yra trečiadienis ir 41 savaitė jau pasiekė vidurį. Saulė patekės už maždaug valandos ir kelių minučių, o leisis apie 19 valandą vakare, taip kad šiuo laukia bus per 11 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Saulė šiandien pagaliau jau mus palepins po tokios gana apsiniaukusios dienos vakar ir laukia tikrai ir šiandien ir rytoj visai neblogos dienos orų prasme, bet apie orus šiek tiek vėliau. Šiandien spalio 7 yra krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Taip kad linkiu šiandien visiems gerai ir smarkiai padirbėti, turėti daug geros energijos ir uždirbti pinigų, kas be ko už orų darbą turi būti atlyginta atitinkamai. Taip kad dabar pakalbėsim apie žinias. Visos naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Tarp jų buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jai darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, anksčiau dirbęs Palucko patarėjų. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslo konferenciją, taip pat Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, kurio prezidentas ir yra visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas. Ir VRK narės taip pat Lauros Matijošaitytės galimai nedeklaruotų privačių interesų, komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Pasieniečio per tarnybą nušauto kontrabandininko bylą šiandien vėl viešai nagrinės Vilniaus apygardos teismas. Pasienietis Karolis Ilgevičius kaltinamas nužudimu ir tarnybos įgaliojimų viršimu. Prieš porą metų vasarą Šalčininkų rajone jis iš tarnybinio ginklo iššovė į stabdomą, tačiau nesustojusį automobilį. Vairuotojas buvo mirtinai sužeistas. Pats pareigūnas kaltės nepripažįsta ir teigia, kad taikėsi į automobilio ratą. Šiandien teisme planuojama baigti įrodymų tyrimą ir pereiti prie baigiamųjų kalbų. Pasieniečio kolegos yra išreiškę nerimą dėl bylos. Anot jų, krizinėse situacijose net gyvimo abejoti, ar reikia panaudoti tarnybinį ginklą, bijant teisinių procesų. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimų svarstymą. Siūloma išplėsti žmonių ratą, galintį pasinaudoti šiomis paslaugomis. Jas galėtų gauti ne tik sutuoktiniai, bet ir nesusituokusios poros bei vienišos moterys. Taip pat siekiama gerinti paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų saugumą ir kokybę, sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti papildomai reikės apie 1,5 milijono eurų privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų, o nuo 2029 dar daugiau kaip 5 milijonų eurų iš valstybės biudžeto. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą aktoriaus Vytauto Rumšo jaunesnėje byloje. Jis Liepa Vilniuje buvo sustabdytas vairuojantis automobilį, kai jam nustatytas 1,84 promilės girtumas. Tai sunkus girtumo laipsnis. Aktorius savo kaltę pripažįsta. Prokuroras siūlo bylą nutraukti pagal laidavimą laiduotojų paskiriant Rumšo tėvą, taip pat skirti 2000 eurų užstatą, kartu prašoma 2 metams atimti teisę vairuoti, konfiskuoti automobilį ir įpareigoti aktorių dalyvauti alkoholio prevencijos programoje. Naujienų portalas Delfi paskelbė įtakingiausių Lietuvos verslininkų ir ekonomistų sąrašą. Pirmoje vietoje Haneri kūrėjas Arvydas Savulis, antroje Norfos savininkas Dainius Dundulis, trečias Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, ketvirtoje vietoje liko Swedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis. Į penktą vietą pakilo Kilo Health bendrai kūrėjas Tadas Burgaila, pernai visuomenės reitingė jis buvo tik 42. Dešimtuke taip pat yra Teltonikos vadovas Arvydas Paukštys, Northway Biotech valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis, taip pat Nord Security kūrėjas Tomas Okmanas ir kiti verslo atstovai. Reitingas sudarytas apibendrinus elito ir visuomenės apklausų rezultatus. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesio. Likite su Žinių radiju.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Paskutinį kartą pasaulio atsaką Rusija išprovokavo 1980 metais, kai Jungtinės valstijos, Vakarų Vokietija, Japonija ir Kanada boikotavo olimpinės žaidynės Maskvoje, taip protestuodamos prieš Sovietų Sąjungos invaziją į Afganistaną. Sovietai atkeršijo praleisdami 1984 metų žaidynės Los Andželė. Olimpinių žaidynių boikotas turėjo didelės įtakos visuomenės nuotaikai. Tuometis Sovietų Sąjungos lyderis Leonidas Brežnevas olimpinės žaidynės buvo pristatęs kaip progą pademonstruoti sovietų valdžios ir įtakos mastą. Taip kaip Putinas vaizduoja invaziją į Ukrainą kaip būdą susigražinti Rusijos didybę. Tada sovietų valdžia turėjo paaiškinti, kodėl Jungtinių valstijų ir kitų šalių nėra žaidynėse. Šalies blogietės įvaizdis išblėso žlugus komunistiniam režimui. Turtingieji turėjo pinigų, gauti išsilavinimą užsienyje, mėgautis europietiškomis šventėmis, palikti savo pinigus investuoti Europoje ir kitur pasaulyje.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje jaunoji karta geria mažiau alkoholio nei jų tėvai. Dėl to sumažėjo tokių tradicinių gėrimų, kaip sakė, iš pardavimo surenkami mokesčiai. Todėl, kad ir kaip keistai skambėtų, Nacionalinė mokesčių agentūra paskelbė konkursą, kurio tikslas – pasiūlyti idėjų, kaip pakeisti šią tendenciją. Kampanija sakė Viva, tikimasi sukurti planą, kaip padaryti gėrimą patrauklesniu ir paskatinti alkoholio pramonę. Konkurse 20-39 metų amžiaus žmonių prašoma pasidalyti savo verslo idėjomis, kurios padėtų paskatinti paklausą tarp jų bendramžių. Nesvarbu, ar tai būtų japoniška sakė, korejietiška sodžių, viskis, alus ar vynas. Mokesčių institucijos konkursą renginti grupė teigia, kad dėl naujų įpročių iš dalies susiformavusių per COVID-19 pandemiją ir senėjančios visuomenės sumažėjo alkoholio pardavimai. Ji nori, kad konkurso dalyviai sugalvotų akcijas, prekės ženklo kūrimą ir net pažangiausius planus susijusius su dirbtiniu intelektu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vilnius 2023 metais minės 700 metų jubiliejų. Kaip miestas ir sostinė pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose, Vilnius paminėtas 1323 sausio 25-ąją. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino rašytame laiške Vakarų Europos krikščionėms. Laiškų pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai iš viso pasaulio, ypač Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno, kviesti atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Laiške Gediminas į Lietuvą iš kitų kraštų kvietė įvairių rūšių amatininkus, juos vardydamas. Kalvius, sidabrakalius, račius, kurpius, kailiadirbius, malūnininkus, žvejus. Jis minėjo pirklius, gydytojus, riterius ir ginklanešius, žemdirbius. Visi jie galėjo vykti į Lietuvą su šeimomis, bei gyvuliais ir įsikurti nuolatiniam gyvenimui. Jis garantavo ateiviams ateimą ir išėjimą be muito mokesčių per mozūriją. Mūsų žodis liks tvirtas kaip plienas, rašė Gediminas. Kunigaikštis kelbė atvykstantiems lengvatinės nuo mokesčių sąlygas, bent pirmaisiais jų įsikūrimo metais. Jis paminėjo kituose kraštuose mokamą nuo pajamų dešimtinę valstybę ir pastebėjo, mūsų grūdas bus pilnesnis, nes žemė derlingesnė.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Ukrainos sostinėje Kyjeve nugriaudė virtinės sprogimų, kariuomenė įspėjus apie naktį artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar vakar perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyjevas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomas į energetiką, taip pat į transportą. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat pranešta ir Zaporižiai. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti net kelis tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Taip jų buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jai darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, jis anksčiau dirbo Palucko patarėjų. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslo konferenciją. Andriaus Tapino sūnus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, prie kurio prezidentas, ir yra visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas. Taip pat VRK narės Laurijus Matijošaitytas galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdos siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir stebintų ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja, kad toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju ši priemonė leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Pasieniečio per tarnybą nušauto kontrabandininko bylą šiandien vėl viešai nagrinės Vilniaus apygardos teismas. Pasienietis Karolis Ilgevičius kaltinamas nužudimu ir tarnybos įgaliojimu viršijimu. 24 vasarą Šalčininkų rajone jis iš tarnybinio ginklo iššovė įstabdomą, bet nestojusį automobilį. Vairuotojas buvo mirtinai sužeistas, o pareigūnas kaltės nepripažįsta ir teigia, kad taikėsi į automobilio ratą. Šiandien teisme planuojama baigti įrodymų tyrimą ir pereiti prie baigiamųjų kalbų. Pasieniečių kolegos yra išreiškę nerimą dėl bylos. Anot jų, krizinėse situacijose netgi įmama abejoti, reikia panaudoti tarnybinį ginklą, bijant teisinių procesų. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimų svarstymą. Siūloma išplėsti žmonių ratą, galintį pasinaudoti šiomis paslaugomis. Jas galėtų gauti ne tik sutuoktiniai, bet ir nesusitokusios poros bei vienišos moterys. Taip pat siekiama gerinti paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų saugumą ir kokybę, sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti papildomai reikėtų daugiau nei 1,5 milijono eurų. Privalomų sveikatos draudimo fondo lėšų, o nuo 2029 dar daugiau kaip 5 milijonų eurų iš valstybės biudžeto. Naujienų portalas Delfi paskelbė įtakingiausių Lietuvos verslininkų ir ekonomistų sąrašą. Pirmoje vietoje Haneri kūrėjas Arvydas Savulis, antroje Norfo savininkas Dainius Dundulis, o trečias Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Delfi kasmet skelbė šį sąrašą ir jame patenka daugiausia įtakos turintys žmonės. Nuo liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyrius visuotinėme susirinkime rinks ir tvirtins partijos kandidatą į merus. Iš šias pareigas skyriaus nariai iškėlė 4 kandidatus – verslininką Mindaugą Gyvį, Seimo narį buvusį kultūros ministrą Simoną Kairį, buvusį Kauno merą Rimantą Mikaitį ir liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyriaus pirmininką Sigitą Šležą. Galutinį sprendimą priims skyriaus visuotinio susirinkimo dalyviai. Susirinkime liberalai taip pat reitinguos kandidatų į Kauno miesto savivaldybės tarybą sąrašą. Į pradinį abecelinį sąrašą įrašyta daugiau kaip 50 žmonių, reitingavimo metu bus nustatyta kandidatų vieta seka rinkimų sąraše. Orų prognozė jūsų dėmesiui visai netrukus.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Klaipėdai paskelbus gyvo šventų kalėdų eglės paieškas 2022-aisiais, miestas sulaukė rekordinio kandidatų skaičiaus bei siūlymų ir iš kitose savivaldybėse gyvenančių žmonių. Siūlymų buvo apie 20, kai ankstesniais metais skaičius siekdavo maždaug 10. Tarp gautų pasiūlymų eglutės ir iš kitų Lietuvos miestų – Marijampolės, Radviliškio, Gargždų, Kretingos, Palangos ir Babtų. Dovanoti ne vieną dešimtmetį augintas egles, klaipėdiečiai kviečiami nuo 2016-ųjų. 2021-aisiais Klaipėdoje buvo papuošta mažiausia šventų kalėdų eglė Lietuvoje. Jie tapo 55 cm medelis. Su šūkiu maža didelio miesto kalėdų verta, eglutė taip pat tęsė natūralaus medelio puošybos tradiciją. Jie siekta atkreipti dėmesį į svarbiausias šventinio laikotarpio vertybės.
2: EasyFM. Gyventi be

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Oh, go.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vyras vardu Tonis, norėdamas ištrūkti iš kalėjimo, pernelyg gerai suvaidino beprotystę ir buvo ilgesniam laikui nei norėjo, perkeltas į saugomą ligoninę. Tonis į kalėjimą buvo pasodintas už tai, kad smarkiai sumušė žmogų. Ieškodamas išeities iš padėties ir siekdamas sutrumpinti savo 5 metų bausmę, Tonis išlikimo bendrakeleivių išgirdo, kad yra vienas būdas ištrūkti. Jam aiškino, kad suvaidinus nepakaltinama beprotį, jis bus perkeltas į ligoninę, kur gaus šiltą lovą, gero maisto ir karštą dušą. Tonis įsiklausė į šią idėją. Kaip jis pats teigė, itin gerai suvaidinęs ligos požymius, jis buvo pripažintas psichopatu ir paguldytas į ligoninę. Ten jis įstrigo 20 metų, po kurio laiko jis mėgino įtikinti darbuotojus, kad beprotystę suvaidino. Kol galiausiai 2016 metais jo patikėjo ir paleido iš ligoninės. Praėjus vos mėnesiui po paleidimo Tonis nužudė savo 3rd žmoną. Sukėlė avariją, kurioje žuvo 5 vaikų tėvas ir Tonis vėl buvo pasodintas į kalėjimą. Galutinės išvados, ar jis buvo psichopatas, nėra. Įdomu tai, kad vieną dieną valstybinėje ligoninėje mokesčių mokėtojams kainavo 9 kartus daugiau nei viena Tonio diena kalėjime. Tonio žaidimai mokesčių mokėtojams per daugiau nei 20 metų atsiejo milijonus.
2: Čia Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vyno falsifikavimas – senas verslas. Viduramžiais prancūzų Bordo sritis 300 metų priklausė anglams. Sodrų, tamsų, energingą Bordo vyną anglai praminė Claret. Taip jį tebe vadina iki šiol. Claret buvo geresnis už pigų vokišką ar pietų prancūzijos vyną, tad jo primaišius buvo įmanoma lengvai pasipelnyti. Kai Claret falsifikavimas 18 amžiuje virto masiško, anglai priėmė įstatymą draudžiantį laikyti tokį vyną viename sandėlyje su Claret. Taip atsirado dabartinių akcizinių prekių sandėliavimo tvarka.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Kyjive nugriaudė virtinę sprogimų, kariuomenė įspėjus apie artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas Zelenskis dar antradienį perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomas į energetikos infrastruktūrą, taip pat transporto objektus. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat pranešta Zaporižios miestui. Ukrainai antradienio vakarą smogus naftos tanklaiviui prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio krantų. Tuo metu Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruožė, minėdamas trečiasis Hamas spalio 7-osius išpuolių metinės. Palestiniečių pareigūnai pranešė apie žuvusiuosius. Garsų sprogimai kitoje Gazos ruožo sienos pusėje buvo girdimi iš festivalio Nova vietos. Artimiesiams auštant susirinkus apraudoti daugiau kaip 300 prieš 3 metus nužudytų festivalio dalyvių. Gazos mieste esanti Al-Shifos ligoninė pranešė, kad per naktį Izraelio smūgį žuvo 2 žmonės. Gazos ruožo Vilnės sauga nustatė, kad vienas iš žuvusių yra Mohamedas Tamusas ir nurodė, jog jis buvo šios Hamas valdžios pagalbos tarnybos savanoris. Jungtinės valstijos ir jungtinės tautos ragina Rusiją pateikti daugiau informacijos apie galimą maro atvejį Sibire. Pranešta, kad Irkutsko srityje maro tyrimų institute mirė 28 laboratorijos darbuotoja. Rusijos institucijas teigia, kad moteris mirė nuo plaučių uždegimo, o maro jos organizme neva nenustatyta. Vis dėlto jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacija ragina Maskvą būti skaidresnė. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sako, kad labai greitai šiuo klausimu kalbėsi su Vladimiru Putinu. Pasaulio sveikatos organizacija kol kas teigia, kad Irkutske maro atveju neregistruota. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimus dėl kelių politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų galimų interesų konfliktų. Tarp jų buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įdarbinimas Vilniaus rajono poliklinikoje. Jai darbą suteikė poliklinikos vadovas Evaldas Navickas, anksčiau dirbęs Palucko patarėju. Tyrimą taip pat gali pradėti dėl Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio gauto nemokamo kvietimo į verslo konferenciją, taip pat Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje, kurio prezidentas ir yra Andrius Tapinas. Ir VRK narės Lauros Matijošaitytės galimai nedeklaruotų privačių interesų. Komisija spręs, ar šiose situacijose yra pagrindo pradėti oficialius tyrimus. Nuo Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdo siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja. Toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju šį priemonę leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Dabar 8:04, netrukus orų prognozė per žinių radiją ir iškart po to laida pozicija. Likite su mumis.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Už 35 milijonus eurų aukcijone parduota daugiau kaip 1000 metų senumo hebrajų Biblija. Vadinamasis Sasuno kodeksas datuojamas 9 amžiaus pabaiga ir 10 amžiaus pradžia. Tai brangiausiai kada nors parduotas rankraštinis kūrinys. Varžytuvės truko vos 4 minutės. Bibliją nupirkęs buvęs Jungtinių valstijų diplomatas Alfredas Mosis, dalyvavęs aukcione vienos nevyriausybinės organizacijos pavedimu. Organizacija ketina padovanoti kūrinį žydų tautos muziejų Tel Avive. Sasuno kodeksas daugiausiai sukurtas hebrajų kalba, tačiau jame yra ir skyrių senovės graikų bei aramėjų kalbomis. Kūrinys yra stebėtinai gerai išsilaikęs. Jis apima visas 24 hebrajų biblijos knygas, trūksta tik 12 puslapių.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2009-aisiais Stanfordo universitete atlikta studija parodė, kad lėktuvų spinduliuojama šiluma jau sušildė žemės paviršiaus temperatūrą nuo 300 iki 600 laipsnio pagal Celsijų. Tai yra maždaug nuo 4 iki 8 procentų įtaka klimato kaitai visame pasaulyje. Dėl lėktuvų emisijos susidaro pernelyg storas debesų sluoksnis, kuris iš dalies ir lemia klimato šiltėjimą.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Airijoje nėra nuodingų gyvačių. Legenda byloja, kad visus šiuos šliužus iš salos išvijo Airijos globėjas Šventasis Patrikas. Pasakojama, kad gyvatės užpuolusio Šventą Patriką, kai šis pasninkaudamas 40 dienų sėdėjo kalvos viršūnėje. Šventasis liepė gyvatėms šliaužti į jūrą. Įdomu tai, kad mažiau nei už 150 km Škotijoje nuodingų gyvačių esama.

0: 7 valandos.
1: Žinios.
0: Eteryje 9 valandos žinios, aš Tomas Loiba, žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos sostinėje Kyjive nugriaudėjo virtinę sprogimų, kariuomenė įspėjus apie artėjančią balistinę raketą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar vakar perspėjo apie rengiamą masinį Rusijos smūgį. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau puolamas, daugiausia taikomasi į energetikos infrastruktūrą, taip pat transporto objektus. Dėl smūgių dalyje sostinės buvo atjungta elektra, o gyventojai raginami slėptis. Apie balistinės raketos grėsmę taip pat pranešta Zaporižios miestui. Ukrainai vakar vakare smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė Amerikos gaminami koviniai dronai Switchblade 600. Pirmoji jų partija jau pristatyta į kariuomenės sandėlius. Šie vadinamieji dronai kamikadzės skirti priešo šarvuotojai technikai naikinti. Jie gali smogti į taikinį iš viršaus, o kariai juos gali valdyti iš saugaus atstumo. Kartu Lietuva įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių, kuriems rengti ir techninės priežiūros paketą. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Amerikos įsigijo ginkluotės įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Izraelis surengė naujų smūgių Gazos ruože šį ryt, minėdamas trečiasias Hamas spalio 7-osios išpuolių metinės, o palestiniečių pareigūnai pranešė apie žuvusiuosius. Garsus sprogimai kitoje Gazos ruožo sienos pusėje buvo girdimi iš festivalio Novo vietos, artimiesiems auštant susirinkus apraudoti daugiau kaip 300 prieš 3 metus nužudytų festivalio dalyvių. Gazos mieste esanti Al-Šifos ligoninė pranešė, kad per naktinius Izraelio smūgius žuvo 2 žmonės. Naftos kainos šiandien kyla, o akcijų biržose vyrauja kritimas dėl išaugusio nerimo dėl naftos tiekimo iš artimųjų rytų. Pranešama, kad Iranas suaktyvino išpuolius prieš tanklaivius Hormūzo sąsiaurėje. Brent naftos kaina pakilo virš $100 už barelį, o Jungtinių valstijų naftos kaina viršijo $90 ribą. Tuo metu Azijos akcijų rinkos daugiausia smunka. Investuotojai sunerimo ir dėl padėties Jemene, kur Irano remiami Husiai prisiėmė atsakomybę už išpuolį prieš pagrindinį Rijado oro uostą. Tiesa, Amerikos rinkose vakar buvo dar viena rekordinė diena. Nasdaq ir S&P 500 kilo, o Nvidia vertė priartėjo prie $6 trilijonų. Jungtinės valstijos ir jungtinės tautos ragina Rusiją pateikti daugiau informacijos apie galimą maro atvejį Sibire. Pranešta, kad Irkutsko srityje maro tyrimų institute mirė 28 laboratorijos darbuotoja. Rusijos institucijos teigia, kad moteris mirė nuo pneumonijos, o maro jos organizme nenustatyta. Vis dėlto, Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacija ragina Maskvą būti skaidresnę. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sako, kad labai greitai šio klausimu kalbėsi su Vladimiru Putinu. Organizacija kol kas teigia, kad Irkutske maro atveju neregistruota. Nuo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad kol kas nėra pagrindo teikti, jog dėl galimo maro atvejo Rusijoje Lietuvai kilo didelė grėsmė. Pasak ministro, nerimą stiprina tai, kad informacija iš Rusijos yra nepatvirtinta ir ją žiūrima nepasitikint. Nuo Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Nausėdos siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas. Taip siekiama sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pagal siūlymą, maksimalią kitą dieną galiosiančią degalų kainą kasdien apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Bet pramonininkai ir konkurencijos taryba įspėja, kad toks reguliavimas gali sukelti degalų trūkumą. Prezidentūra savo ruoštų teigia, kad kritiniu atveju šį priemonę leistų laikinai sumažinti akcizą ir užtikrinti, kad nauda atitektų vartotojams. Siūlant Seimui pareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiuoju laiku, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad toks sprendimas padėtų vartotojams lengviau palyginti degalų kainas ir pasirinkti jiems tinkamiausią variantą. Likite kartu visai netrukus orų prognozė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau InBank.lt.
0: Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė, pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Kitoks rytas. Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
0: EZFM. Gyvenk be įtampos.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterija laida, renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Čarlio Donlio knygą, trilerį Mirtis prie ežero. Kai kurios vietos per gražios, kad jose vyktų šiurpus nusikaltimai. Summit Lake'as kaip tik tokia vieta. Tai idiliškas miestelis su nuostabiais vaizdais į kalnus, įspūdingų mėlynų ežerų ir rūpestinga bendruomenė. Tačiau būtent čia, vieną žiemos naktį nužudoma Beka Ekersli, pirmakursė teisės studentė ir žymaus advokato duktė. Dabar Summit Lake'as apniktas gedulo, o policija gūščioja pečiais negalėdama pateikti jokių atsakymų. Žurnalistė Kelsė Kestl atvyksta į Summit Lake'ą manydama, kad Bekos bylai aptarti užteks trumpos raipsnelio. Tačiau kraupios nusikaltimo detalės ir miestelio gyventojų mėginimai jas dangstyti nurodo į kai ką, kas daug žiauriau nei atsitiktinis užpuolimas. Kelsė įsitikinusi, kad eidama Bekos pėdsakais prisikas prie tiesos. Knaisiotis yra jos darbas, bet šiame miestelėje už tai gali tekti skaudžiai sumokėti. Knyga Mirtis prie ežero įtraukia ne tik dėl meistriškai pinamos intrigos, bet ir dėl to, kaip tikroviškai autorius atveria mažų bendruomenių užkulisius. Čarlis Donlis parodo, kad pavojingiausios paslaptys dažniausiai slepiasi ten, kur visi visus pažįsta. Rašytojas meistriškai žaidžia skaitytojo pasitikėjimu, verčia abejoti ne tik veikėjų žodžiais, bet ir jų motyvais, primindamas, kad kiekvienas pasakojimas turi savų nutylėjimų, o kiekviena paslaptis tuos, kuriems naudinga, kad ji liktų neatskleista. Todėl šiame trileryje svarbu ne vien išsiaiškinti, kas įvykdė nusikaltimą, bet ir suprasti, kiek žmonių gali būti pasirengę meluoti, kad išsaugotų įprastą gyvenimą. Ir galbūt baisiausia tai, kad didžiausia grėsmė kelia ne nepažįstamasis iš tamsios gatvės, o žmogus, kuriuo niekada nebūtum suabejojęs. Įsimintinas trileris kažkas tarp numylėtųjų kaulų, avinėlių tylėjimo ir Twin Peaks'o. Nepakartojama, užburianti istorija apie dviejų žavių moterų ryšį, tik viena iš jų gyva, o kita mirusi. Štai tokie yra skaitytojo atsiliepimai apie knygą. Naujos autorius Čarlis Donlis yra Čikagoje gyvenantis rašytojas, kurio knygos išleistos 40 šalių. Trilerio žanru jis susižavėjo būdamas 20, kai perskaitė Džono Grišamo kultinį teisinį trilerį Firmą. Pasukęs rašytojo keliu, Donlis netruko įsitvirtinti kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Jo romanai traukia psichologinę įtampą ir intriguojančiais siužeto posūkiais. Meistriškai kuriama intriga čia persipina su sudėtingomis moralinėmis dilemomis bei refleksijomis apie kaltę, tiesą, atmintį ir gyvenimo pasirinkimų kainą. Donlis prisipažįsta esąs nuoseklus ir pragmatiškas rašytojas, kuriam nelimpa pamišusio menininko etiketė. Jis save laiko rašytojų amatininku ir pabrėžia, kad sėkminga knyga yra kasdienio, kruopštaus ir disciplinuoto darbo rezultatas, o ne atsitiktinio įkvėpimo vaisius. Siekdamas savo kūriniams suteikti tikroviškumą, autorius nuolat konsultuojasi su teismo medicinos ekspertais, teisėsaugos pareigūnais bei patyrusiais detektyvais. Mirtis prie ežero yra jau 6-oji jo knyga išversta į lietuvių kalbą. Lietuvos skaitytojai pažinti su šiuo autoriumi pradėjo nuo garsiausių naujausio jo kūrinio laikomo trilerio Tobula žmogžudystė. Vėliau sekė kriminaliniai romanai Tos tuščios akys, Pagrobta mergina, Spėk dar kartą, Netikėk tuo. Šeštąją Čarlio Donlio knygą trilerį Mirtis prie ežero iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius išleido Tyto Alba. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
0: EasyFM. Gyvenk.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: EasyFM. Gyvenimas.

0: Kitoks rytas.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.
2: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame ir toliau tęsime pažintį su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienai per kitaip keičia didžiųjų šalies miestų veidą. Vilniuje šalia senosios Vingrių vandenvietės seniausių Vingrių šaltinių netoli esančio modernaus meno Mo muziejaus prieš daugiau nei 5 metų iškilo naujas viešųjų erdvių meno objektas, gerai žinomos menininkės ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu Vilniaus dailės akademijos profesorės Severijos Inčirauskaitės Kriaunevičinės kūrinys Vandens lelijos. Šis kūrinys, sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, nurodo į istoriškai svarbią miesto vietą. Su šio kūrinio autore dabar ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Vandens lelijos šiaip yra pristatomas kaip industrinio meno kūrinys ir kad ir šiek tiek ir klausytojams būtų lengviau suprasti, tai ponia Kriaunevičiene, galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra industrinis menas, kuo jisai pasižymė.
4: Teisybę pasakius, aš pati net ir tokio apibūdinimo, kaip sako, tokių negirdėjau, bet iš principo greičiausiai tai yra siejama su pačiais objektais, kuriuos aš naudoju savo kūryboje, jie dažniausiai ir yra. Tokie masinės gamybos, industriniai objektai tiražuojami, bet tiesiog aš juos naudoju tokius kaip vėlgi kasdienybės kažkokias tai citatas ir jas, na, perkeliu į skirtingas vėlgi meno erdves, meno diskusijų erdves. Anksčiau būdavo tokie industriniai, sakykime, buities kažkokie nedideli objektai, tuo tarpu lelijos jau yra tokios objektas yra didelis ir va, būtent vėlgi tos tokios didžiosios industrijos, sakykime, objektas atsiradęs vėlgi tokiam jau, kaip sakant, unikaliam meno unikalioj situacijai. Greičiausiai yra taip, bet vėlgi tai čia turbūt tie įvardinimai, tai ko gero aš visą laiką visus tuos tokius įvardinimus kaip ir palieku meno kritikam šitoj situacijai, tai pati stengiasi, reiškia, būti kuo autentiškesnė ir kažkokių tai ieškot netgi naujų būdų ir stengiasi ar net nepriskiriniečiai. Pati esu tekstilę baigusi, o vadarau skulptūras, objektus, tai vėlgi čia toksai, sakykime, įrėma, neįtricimas savotiškas.
3: Šitas kūrinys yra inicijuotos programos, kurių Vilnių dalis, ar ne? Kiek galima sakyti, kad na, jūsų čia buvo santykio su Vilniumi per šitą kūrinį?
4: Tai yra dalinai prisidėta vėlgi per šitą iniciatyvą finansiškai, bet šiaip jisai yra inicijuotas truputį iš kitos perspektyvos. Visgi tai yra pradžia, iniciatyvos yra ir mecenavimas yra privataus rėmėjo. Čia galim irgi sakyti, susitikimas įvyko Art Vilniaus meno mugės metu ir po to, vat, kai jau buvo pradėta vystyti idėja, buvo taipogi kreiptas į tą papildomo finansavimo, būtent į tą, kurių Vilnius programą. Tai čia buvo dalinė, sakykime, iniciatyva, bet pirmoji iniciatyva buvo privataus žmogaus, iniciatoriaus ir Manto Norkaus, tai čia yra, na, sakykime, vėlgi tas gerasis toksai, ko gero, pavyzdys, kur na, toks labai teisingas užsako požiūris, kuomet nėra diktuojama absoliučiai jokia, sakykime, kažkoks užsakymas, pageidavimas, o paliekama visiška laisvė menininkui, kurių Vilnių, reiškia, ta iniciatyva buvo truputį vėliau atsiradusi, kai jau buvo pradėtas vystyti idėją, ieškoti vietos, pasikviestas architektas Tomas Grunskis, tai tada vat, tekantis žingsnis buvo vat, jau jūsų pabindėtas projektas.
3: Ir čia mes šiek tiek, kad ir klausytojai tą turėtų galbūt įsivaizdavimą, ar ne, tai šis kūrinys, kurį čia vat ir apibendrinom kaip industrinio meno kūrinį, jį galima rasti Vilniuje, greta Mo muziejaus visiškai, ir apie tą lokaciją, kiek jinai svarbi kūriniui, mes dar būtinai pasikalbėsime, bet šiek tiek kaip tas kūrinys atrodo, tai yra industrinė vandens talpykla siuvinėta gėlo vandens augalų motyvais, ir turbūt natūraliai kyla klausimas, ką bendra turi tekstilė ir surudijusi industrinė vandens talpykla.
4: Tekstilė šituo atveju, kaip čia nepagrindinis yra žaidėjas, tekstilė šituo atveju gal yra labiau tokia kaip naudojama kaip pikselinė struktūra, nes mano tas, sakykime, siuvinėjimas, jisai turi tokią ir idėjiškai galbūt skaitmenos, sakykime, analogiją, nes tai yra vaizdas sukurtas iš... Taip aš juos vadinu pikseliais, nu, mažų segmentų, suvinėjimo dygsnių, tai va čia toksai atsiranda, sakykime, nuoroda tokia labiau į tą pikselinę, kažkokią skaitmeninį vaizdinį, tai o tekstilė visai jinai yra būtent va tokia struktūriškai, jinai susideda iš segmentų dažniausiai. Bet čia jau tas santykis, sakykime, su tekstilė, kuris... pačiam kūriniui gal nebuvo ir pačiai lokacijai nebuvo esminis. Čia vėlgi tokių visokių yra nuorodų, jeigu šnekėti apie patį tą vaizdinį, kuris atsiranda, ne, industrinis objektas ir reiškia tas vandens lelijų motyvas, tai čia galbūt labiau atsiranda ta intriga tokia ir kontrastas idėjinis, nes objektas, tai jisai, nu, toks automatiškai visiems asocijuojasi su, sakys, na, tepalais, žodžiu, su tokiais, reiškia, visokiais industriniais, reiškia, dalykais, o tuo tarpu gėlės, tai yra lelijos, ypatingai jos yra būtent augalas, kuris auga labai tokioj ypatingai švariam vandenį, tai vėlgi toks gaunasi kaip kontrastas ir jisai suponuoja tokią ekologišką kaip pagaidėją.
3: Na ir kaip ir kiekvienas kūrinys, turbūt neišimtis ir šitas, galima čia atrasti tų istorinių paralelių ir šiuo atveju čia žymi, na kažkuria prasme, šis kūrinys žymi Vilniaus vandenvietę ir Vingrių šaltinius. Kiek jūs pati toj istorinį perspektyvai, na, irgi skiria dėmesio būtent rengdama šį kūrinį?
4: Tai čia buvo esminė, žinokit, istorinė perspektyva. Iš tikrųjų, mano kūryboje dažnai atsiranda kažkokios istorinės nuorodos. Ir šita irgi vieta yra man labai, kaip čia irgi, idėjiškai jinai svarbi. Ir tai, kad tai yra istorinis kontekstas, man yra svarbus, nes, na, visgi gavus pasiūlymą daryti, reiškia, didesnį objektą ir miestui, aš turėjau visiškai laisvę sugalvoti, ką aš noriu ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu palikti miestui, ką aš noriu, nu, sakykime, savotiškai įamžinti. Tai buvo irgi tokia mano idėja, kurį laiką aš jau buvau vaikščiau su tokia vandens, reiškia, irgi vandens idėja, tiesiog man buvo labai svarbu surasti su tuo vandeniu susijusią kažkokią miesto istoriją. Ir manęs, na, iš tikrųjų... nedomina tokios kažkokios, tai sakykim, didingos istorijos, kažkokios asmenybių įprasminimas. Man visą laiką labai įdomu, kai tai yra kažkokios tokios mažai girdėtos, pamirštos ir, nu, gal mažiau kažkokios reikšmingos ar tiesiog vietos, kuriuose jau nebėra kažkokių tai svarbių istorinių ženklų, kur tiesiog man buvo įdomu jas savotiškai atgaivinti. Ir aš turėjau keletą idėjų susijusių su vandeniu. Viena tai buvo tokia, vat, vėlgi gal žinot, tas nuskendęs pantoninis tiltas greta sporto rūmų, bet tiesiog buvo sudėtinga surasti lokaciją pačiam objektui tinkamą. Tai vat vėlgi ta vieta Vingrių buvusių šaltinių, tai gavosi labai irgi idėjiškai man tinkama, kadangi tai yra tikrai labai svarbi lokacija miesto gyventojams kažkada. Tai buvo tokia centrinė vandens vieta, kur žmonės iš tikrųjų rinko vandenį būtent savo tokiam kasdieniniam, buitiniam reikmėm. Ir tai man vėlgi pasirodė labai svarbi vieta ir tokia užmiršta vieta. Šaltiniai, kurie visą laiką buvo labai labai svarbus, jie buvo tuo metu, kai skulptūra buvo statoma, jie buvo visiškai vandeniu ir tiesiog, na, nutekėjo, nukanalizuoti buvo visiškai tokie, na, sakykime, neišnaudota situacija. Žmonės pamiršė apie tą vietą buvo. Tai man buvo labai svarbu, vat, vėlgi, palikti kažkokį ženklą tokiai paprastai vandenvietėje, kur, reiškia, žmonėm tai buvo labai kažkada svarbi ir susitikimų vieta.
3: Kad jau prakalbom apie erdves, na, vis dėlto turbūt šitas kūrinys yra dar kartą pavyzdys, kad svarbu, kad kūrinys būtų ne tik tinkamu laiku, bet ir tinkamoje vietoje, ar ne? Na, akivaizdu, kad turbūt kitame sostinės rajone sunkiai tokį kūrinį būtų galima įsivaizduoti.
4: Šiuo konkrečiu atveju ir buvo atsispirta nuo vietos, nuo istorijos, tai yra tiesiogiai susijusi nuoroda. Ir, nu, šiaip jau kalbant apie meno kontekstą, tai dažniausiai menininkai ir galvoja ir susieja tuos visus dalykus, sakykime, ir lokaciją, ir istoriją, ir vaizdinį, ir objektą. Tai va šitoj vietoj pati lokacija tai buvo esminis irgi. Esminis taškas ir mano kūrybai.
3: Turbūt čia kitas klausimas, kurį ir šiame laidų cikle ir su kitais menininkais aptarėm, kiek pačiam eiliniam žmogui, kuris tiesiog vaikšto miesto gatvėm, kiek jam pamačius vieną ar kitą kūrinį, viskas turi būti aišku. Ir, ne, nes ir jūsų atveju atrodo, kad, na, reikia tam tikrų istorijos žinių. Neužtenka tiesiog pamatyti industrinę vandens talpyklą ir tarytum viską iš karto suprasi.
4: Gal dar reikėtų tada pasakyti, kad tuo metu, kai pradėjom vystyti šitą idėją, tai toj vietoj nebuvo iš vis jokios nuorodos, nebuvo jokių ženklų susijusių su būtent tos vietos istorija, su tais šaltiniais, su lokacija. Ir man toksai buvo irgi noras, kad, nu, palikti kažkokį ženklą, tai, sakykime, atsiradęs objektas galbūt jau jis pats kelia klausimų, kas tai galėtų būti. Bet aš esu irgi linkusi tai, kad, nu, sakykime, visą tą, ką pasako, istorinį kontekstą, tai iš tikrųjų, nu, net turbūt ir neįmanoma eiliniam žmogui žinoti, sakykime, visas istorijas ir perskaityti kažkokias tai, nu, prasmes atsiradusias kūriniai jau tokia, sakykime, ne pirminės, o antra planė. Šitoj vietoj, manau, kad tam tikras įvedimas ir jisai yra labai svarbus. Ir, nu, aš manau, kad aplamai Vilniaus miesto, ne, kontekste, vat, atėjus į šitą vietą, galima, na, vėlgi tam tikrą pasakojimą ir tam tikrą istorinę nuorodą žmonėms, kurie veda, nežinau, ekskursiją.

0: Tą šiandien laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 10 valanda.
1: Žinios.
0: Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politikos. Ant Seimo valdybos stalo užmojis riboti plakatus ir transparantus posėdžių salėje bei balkone. Nesėkmingą egzekuciją išgyvenusi amerikietė atgavo sąmonę ir kalbą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politinės veiklos. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Jis sako, kad sprendimas brendo jau kurį laiką, suprato, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais, o intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti. Bilotaitė taip pat pranešė nusprendusi pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Bilotaitė Seime dirbo nuo 2008 metų. Iš šios kadencijos Seimą ji išrinkta pagal sąrašą. Politikės vieta Seime turėtų atitekti, kitam konservatorių sąrašo nariui Kęstučiui Masiuliui. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui vakar pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Pataisos daugiausia nepalaikė opozicinės Nemuno aušros politikai. 14 iš jų balsavo prieš, o 2 susilaikė. Interviu žinių radijoje Olekas šį balsavimą Seime vis dėlto įvertino kaip pakankamai platų sutarimą. Antrasis galutinis balsavimas Seime gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Pramonininkų konfederacija teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ar kitų metų pradėtų trūkti degalų. Esą tai rodo kitų šalių pavyzdys, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modeliai. Konkurencijos tarybos atstovė taip pat sakė, kad prezidento siūlymas turi tam tikrų rizikų ir gali paveikti degalų prieinamumą. Tačiau prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau tikino, kad Seimui pritarus prezidento idėjai, naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai degalų rinkose laikinai sumažinti akcizą. Seimo valdyba šiandien sudarė darbo grupę, kuri apžvelgs elgesio parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone tvarką. Jei vadovau Seimo pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Jūratė Zailskienė, anot parlamento vadovo Juozo Oleko, kolegos apžvelgti galiojančias tvarkas turės maždaug 2 savaites. Siūloma griežtinti elgesio tvarką parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone, neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų, dėvėti palaikymas svarstumam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako taip siekiantis užtikrinti rimtį. Seimo vicepirmininkė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė tokiems siūlymams žada nepritarti, sako, kad tai riboja saviraišką. Jungtinių valstijų kalinė, kuri praėjusią savaitę išgyveno nesėkmingą egzekuciją, atgavo sąmonę ir kalbą, tačiau jos sveikatos prognozė tebėra neaiški. Moteris buvo nuteista mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė. Ji ilgus metus kalėjo, kol prieš savaitę Tenesio kalėjime jai buvo suleistos 2, kaip manyta, mirtinos injekcijos. Tačiau ji išgyveno ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Jos advokatai dar kartą paragino Tenesio gubernatorių pakeisti moteriai skirtą mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien Stokholme paskelbs šių metų Nobelio chemijos premijos laureatą. Praėjusiais metais šis apdovanojimas už vadinamųjų metalinių organinių tinklų sukūrimą buvo skirtas 3 mokslininkams – japonui, australui ir amerikiečiui. Na, o artimiausiomis dienomis dar bus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslų premijų laureatai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Australijoje 1924-aisiais įvestas privalomas balsavimas. Nesvarbu, kur būtum, užsienyje ar tokiame kaime, nebalsavus bauda $20. Kad ir kaip kontroversiškai vertinamas privalomas balsavimas, o kai kuris yra ir nepasisekęs, Australija jį pritaikė laiku ir vietoje, nes rinkėjų aktyvumas siekia 90%. Žinoma, ne visi australai pritaria privalomam balsavimui. Dalis jų teigia, kad tai trukdo kasdieniam gyvenimui planuoti darbus ir laisvalaikį reikia atsižvelgiant į rinkimų datas. Pirmasis privalomas balsavimas Australijoje įvyko 1915 metais Kvinslando vietiniuose rinkimuose.

0: Chris and I are best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try it again.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina. Moksliškai įrodyta, kad naminės katės turi asmenybės bruožų. Mokslininkai stebėję suaugusių kačių elgesį nustatė, kad katės renkasi individualius elgesio modelius ir kiekvienas gyvūnas turi savitą charakterį. Katės turi platų spektrą ženklų, kuriais geba išreikšti emocijas. Tai kūno kalba, taip pat garsiniai signalai, murkimas, šnypštimas ir įvairių tonų miaukimas. Jeigu katė žiūrėdama į jūs lėtai mirksi, tai reiškia, kad ji jumis pasitiki. Kačių pasaulyje užsimerkti kito gyvūno ar žmogaus akivaizdoje reiškia būtent pasitikėjimą. Pasak tyrėjų, jei lėtai sumirksėsite pasveikindamas savo katę, ji taip pat tai vertins kaip pasitikėjimo ženklą. Ypač daug galima sužinoti iš katės uodegos padėties. Jei uodega aukštai pakelta, tai gyvūnas jaučiasi ramus ir užtikrintas. Kai katė apveja savo uodegą aplink kitą katę ar žmogaus koją, tai draugiškumo ženklas. Tarp kojų paspausta katės uodega – nerimo ženklas, o plakant į šonus reiškia susierzinimą.
1: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Tai mitas.
3: Laida Tai mitas remia Medijų remimo fondas.
4: Sveiki žinių radijo klausytojai, taip pat Easy FM klausytojai, čia laida Tai mitas, kurioje vis laužome įvairius mitus susijusius su Lietuvos krašto apsauga ir šiandien manau, kad bandysime sulaužyti vieną sudėtingiausių galbūt jų, kad Lietuva užpuolimo atveju ilgai neatsilaikytų ir neatsitiktinai šiai temai pakviečiau pasikalbėti būtent Lietuvos Šaulių sąjungos vadą pulkininką Liną Idzelį, kuris netiek seniai LRT televizijos laidoje sakė, kad Vilnius galėtų priešintis ir 10 metų, o gal ir amžinai. Sveiki, vadą.
5: Sveiki, gyvė.
4: Tai iš ties, kai rusai pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, Lietuvoje buvo tų svarstymų, tai kiek čia Lietuva atsilaikytų, nes rusai tikėjosi, kad Ukraina kris per 3 dienas, matom, kad jau 5 metai karas vyksta ir Ukraina puikiai apsigina šiuo metu, bet žvelgiant į tas diskusijas Lietuvoje, kaip jūs sakytumėte, iš kur kyla tokie pasvarstymai ir kodėl jie kyla, kad Lietuva galėtų neatsilaikyti tiek, nei tiek, kiek Ukraina, nei savaitas.
5: Na, turbūt tie mitai visi kyla iš Rusijos ilgalaikio grasinimo įvairiausių informacinių operacijų, kad čia toj maždaug mes paleisime jum raketą ir bus šakės. Ir aš tikrai esu girdėjęs ne kartą ir esu sutikęs vieną savo pažįstamą prieš kokių porą metų vyko mūgė, atsiprašau, sekmadienį. Nu ir žodžiu, sako, nu tai ką mes čia atsilaikysime, taigi šakės mum čia bus, 2 raketos ir viskas Lietuvos nėra. Sako, žiūrėk, dabar palaukėm, sustojame. Ir kaip tik buvo prie Akropolio Vilniuje, sako, žiūrėk, kad 1 raketa dabar va, pataikys į Akropolį, tai yra pataikys va čia į kampą. Tai vat, nu, skils kampas pastato, pataikys čia galbūt į praėjimą, jeigu bus tuo metu žmonių, bus kažkiek tai žuvusių, bus kažkiek tai sužeistųjų, sužeistosius nuveš greitosios pagalbos automobiliai į ligoninę, žuvusiuosius kitur. Tai vat, viso labo yra toks efektas. Tai žmonės nežino efekto, kad pavyzdžiui, ten irgi dronas įskrydo, tai šachedas, tai šachedo efektas yra ten sudegina būtą įskrydęs pro langą, jeigu ten viršutiniam kažkur tai aukšte, arba teitinais numuša, ten nukrenta mašina, uždega nuolaužos, tai ten aplinkinius butus dar ten truputį apdegina, tai viso labo toksai yra efektas. Ten, jeigu ten didesnė raketa, tai ten galbūt, jeigu pataiko į 5 aukštį pastatą, ar ten 9 aukštį, ten apgriauna kampą, arba ten laiptynė vieną kažkur tai nugriauna. Tai va, tai yra tokie efektai ir tai, kad tenais daužė, pavyzdžiui, Charkovą, atsimenu, irgi ten tie, kurie kariavo, lietuviai pasakojo, mes sakom, tokiu aukštumoj gynėmės ir matėme, kaip daužo Charkovą. Tai dabar, kad tu nuvažiavome, pasižiūrėjo tas Charkovas, ten kažkur tai namas aprūkęs, ten atstatyta, paminklai aprišti visi, visi tenais vaikšto, žmonės dirba, viskas vyksta, mokyklos veikia, jeigu ten sirena galbūt nusileidžia kažkur tai į slėptuvę. Tai va, tai tie efektai nėra tokie baisūs. Aišku, jeigu ten nukristų atominė bomba, tai daug dieve, kad tų dalykų dar nevyksta Ukrainoje ir niekur kitur, tai tada mes jau nežinome, aišku, koks tai yra efektas, nes mes jo nesame matę. Bet mes tie, kurie esame matę efektus, tai baisiausias, aišku, dalykas tai yra, kai priskrenda 50 km iki fronto linijos ir paleidžia planiruojamas bombas. Ir tada priklauso nuo tos bombos dydžio, tai irgi ten gali būti. Aš mačiau, kaip iš drono transliaciją, kaip pataiko į 9-aukštį pastatą, į 5-aukštį pastatą. Už mūsų krito už 2 km, už mūsų krito už 500 metrų. Pavyzdžiui, Zaporižiai dabar, kai jau buvau vasarą, tai 4 tokios planiruojamos bombos atskrido. Viena truputėlė griovė tiltą, kita padegė ūkininko laukus. Trečia, ketvirta, aišku, pataikė mašinų stovėjimo aikštelę, tai užsidegė nemažai automobilių. Tai va, yra tokie efektai. Tai nėra taip, kad ten pataikė kelios bombos ir ten nebėra tenais to viso miesto. Tai ilgai priešinasi, nes priešas greuna pastato po pastato. Ir mes matome, kad tenais dabar 5 metai karo, apgriautas galbūt kažkur tai yra priemiestis. Ten, kur vyksta pasipriešinimas, miestelis didumo kaip Utena, ten priešinasi 2 metai, 3 metai priešinasi, vėl jisai tenais yra atkovojamas, nes yra ir požeminės komunikacijos, reikia nepamiršti. Ir be abejo reikia žinoti, kad jeigu tu slėpiesi kažkur tai rūsiuose, visur taikomas yra į pastato vidurį. Ir jeigu tu esi kažkur tai šone, tai reikia tau įsikasti atsarginį išėjimą, nes kas yra baisiausia, tai kad gali užgriūti ir tarnybos negalės atvažiuoti, nes dažniausiai būna viena ataka po kitos atakos, tai yra, pavyzdžiui, paleidžia planiruojančias bombas, tos bombas nukrenta kažkur, tai ten padaro nuostolius, sužeistų yra, tada greitai suvažiuoja greitosios pagalbos, ugniagesiai, policija pradeda viską forminti ir tada staigiai į tą vietą dar kala raketą. Ir tada yra žymiai daugiau aukų. Tai dabar protokolą iš viso 20 minučių niekas nevažiuoja, pavyzdžiui, Ukrainoje. Nes kad bet nebūtų tokių įvykių, kad ten kažkas taip, nesgi visi pradeda filmuoti, fotografuoti. Tai reiškia, kad kažkur tai po to atsiduria visą tą informaciją socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Telegram'e, YouTube'e ir tada priešas, kuo puikiausiai viskas stebėdamas, gali vertinti ir dar pasiūsti salvę. Tai va, tai žinutė yra tokia, kad nėra tokios ginkluotės, kur čia vienais va plojau iš artilerijos, salvę, visas miestas čia degame, čia visi, žodžiu, rūkstame, čia nieko neįmanoma atstatyti ir taip toliau. Tai va, čia galima priešintis labai ilgai, jeigu tu esi įsirengęs gynybinės pozicijos, jos yra sutvirtintos, jos yra po žeme, tai tu gali ilgai, ilgai kovoti. Anksčiau miestai būdavo imami, žiūrėkite, klasta, nes neįdavo paimti, paprasčiausiai, neįna paimti. Kaip ir Vilnius, pavyzdžiui, buvo taip, kad mes jau buvome užėmę Vilnių 1661-1662 metais. Rusų įgula čianais Gedimino pily įsitvirtinę, dar metus laiko kovojo, ne, kol pradėjo tenais šaudyti supuvusią mėsą katapultomis, kad ten jau nebeįmanoma buvo priešintis. Tai va, tai tik tai tokiais būdais mes sugebėjome juos išrūkyti, nes ta konvencinė ginkluotė tu gali ten daužyti, buvo daromas eksperimentas. Ukrainoje tai yra įsitvirtinęs būrys, sakykim, 30 karių, įsikasę gerai, susijungę po žemę visas savo gynybinės pozicijas, geras betoniniai bunkeriai padaryti. Visą parą daužė artileriją, visą parą į tą vietą ir nesunaikino to padalinio. Tai vat, nėra tokio ginklo, kad visus va paimtum ir nušluotum. Tai va, čia visi tie mitai tokie, jie ateina iš rusiškų propagandinių portalų ir dar kas yra baisiausia, kad mes būna juos perspausdiname. Ir nepatikrina galbūt žurnalistai, kiti jaunesni, nebuvę fronte, nežino, netarnavę kariuomenėje, tų efektų neturi jokio supratimo. Ir tada toks vat, gaunasi naratyvas, toks gazdinantis, kad va, čia, jeigu kažkas nutiks, tai šakės jau čia Vilnius yra neginamas. Tai viskas yra ginama, kiekviena pėda yra ginama, tik tai, nu, čia yra nuo pasirengimo lygio, tai mes ruošiamės gintis ir labai ilgai ir
4: būtent mes tikrai ruošiamės, investicijos į krašto apsaugą yra tikrai rekordinės 4,8 milijardo vieni šiemet ir tai yra daugiau nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto, bet čia dar kažkaip norėjau atkreipti dėmesį galbūt į tai, kad prieš porą metų, 2024-aisiais buvo Lietuvos gynybinės galios indekso tyrimas, kuris, na, žodžiu, žiūrėjo į scenarių 2027 metai, kaip čia mes, jeigu viską vykdytumėm pagal planą ir čia būtų vokiečių brigada, kaip čia Lietuvos ta gynyba atrodytų ir panašūs dalykai. Ir pagal tai, su visais tais pajėgumais, kurie sugeneruoti ir reikėtų 10 milijardų buvo skaičiuota iki to tokio tikrojo pasirengimo, Lietuva supras galėtų per 60 dienų jau ir stabdyti Rusijos puolimą. Tai kalbant apie tai, kas yra daroma ir padaryta, jūs sakytume, ateiname mes tikrai tik gerų kelių ir viskas būtų gerai šiuo atveju.
5: Na, matote, buvo gynyba labai nefinansuojama. Mes 14 metais, kai prasidėjo karas, šneikėjome, iš vis ar gausime atlyginimą ar uniformą naują išduos, nes viskas buvo tuščia. Tai yra nuo 14 metų, tai mes, kurie supratome visą tai, kurie esame pafrontės valstybės, kiti pradėjo suprasti, kai prasidėjo didysis karas 22 metais. Tai vyko kelios diskusijos, keli metai diskutuojama, nes, na, žinote, demokratijose reikia padiskutuoti, nesikaršiuoti, opozicija, pozicija, rankų laužimas. Tai va, tai gynybos pramonė buvo stagnuojanti. Dabar, kadangi atsirado pinigų, po truputėlį pradėjo statytis papildomos linijos, naujos gamyklos, verbuojami žmonės, užimti prie staklių kažkur tai sviedinius, gaminti tankų surinkinėti ir šarvuočių surinkinėti ir matote visur turbūt aplinkinėse šalyse ir Lietuvoje pasileidinėja gynybos pramonė. Nes jeigu nėra gynybos pramonės, nėra gynybos. Tu gali kiek nori čia tu skirti, tu procentų susirašyk ant plakato ir atsistok ant greitkelio prie Baltarusijos įvažiavimo ir stovėko. Mes skiriame 5%, 6, 10, 5 kažkiek, tai reikia žiūrėti, kiek tu turi tų pajėgumų, ar tu turi jos aprūpinęs, tai va, visus šitos dalykus reikia vertinti. Gera žinia yra, kad mes kažkada priėmėm labai protingą sprendimą 94 metais, nusintėme aplikaciją, kad mus priimtų į NATO ir 2004 metais, po 10 metų namų darbų mus priėmė į šį klubą ir dabar saugumo, nes saugumą nepamatuosi nei kiberų, nei ten kažkokio tai kitų metrų, kilogramų saugumą pradedi matuoti tada, kada jo pradeda mažėti. Ne, pradedi jaustis, kad to nesaugumo daugiau yra. Tai dabar tiek yra saugumo regione visam ir kiek atvažiuoja užsienio delegacijų, koks yra susidomėjimas, koks yra dėmesys, kiek pratybų įvairiausiai vyksta, kiek visų politinių, karinių, aukštų vadovybių vizitų, tai tokio dėmesio niekada nebuvo. Tai matosi, kad veiksmas vyksta visur, supratimas atėjo, truputėlį kai kurie dalykai vėluoja, nes dėl šitų visų objektyvių priežasčių, kur aš įvardinau, kad reikia pradžiai pašnekėti, po to daryti. Bet kas yra gerai vakarų pasaulyje ir blogai sovietiniam pasaulyje buvo, kad sovietiniam pasaulyje buvo labai greitas ir geras planas ir labai gerai kompensuojamas blogų vykdymų. Nu, tai yra sabotažas, nevykdymas, kažkaip išvogė kažką ten, jis ištaškė, žodžiu, niekas nesigavo, žodžiu, reformavo, gavosi dar 15 vadavečių, nėra kam kariauti, čia Rusai apie save net sakydavo anksčiau apie tokias visas reformas. Tai vakarų pasaulyje, jeigu yra planas, vakarų pasaulyje yra stiprus tuo, kad tą planą vykdo. Ir to šalis, su kuriuo mes draugaujame, jos yra ypatingai tos šalis, kur gali tą planą vykdyti ir 110, ir 120 procentų. Tai vat esame pakankamai, sakyčiau, neblogoj situacijoje, čia dangus tikrai negriūna ir turime dar kažkiek tai laiko pastiprinti raumenis.
4: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas Linas Eidzelis bendravo su mumis laidoje Tai mitas. Aš dėkoju klausytojams už dėmesį ir linkiu ramios, gražios dienos. Iki.
2: Tai mitas.
3: Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
1: Įzė.

0: what is blue and gray.
1: Sometimes you

0: 11 valandų.
1: Žinios.
0: Prokuroras siūlo kontrabandininką nušovusiam pasieniečiui skirti laisvės apribojimą. Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato. Kariuomenės sandėlius papildė amerikietiški koviniai dronai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, prokuroras pasiūlė kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą. Pasienietis teisimas dėl to, kad Šalčininkų rajone šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė vairuotoją. Prokuroras teigė, kad ginklo panaudojimas buvo neproporcinga priemonė, bet pripažino, kad bėglys nušautas netyčia. Šis įvykis nutiko 2024 birželį. Pasieniečiai gavo pranešimą apie įskridusį droną su kontrabanda. Netrukus pastebėjo automobilį, bet jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Pasienietė šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas. Automobilyje rasta dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato, traukėsi iš aktyvios politinės veiklos, nors lieka konservatorių partijos nare. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Iš šios kadencijos Seimą Bilotaitė išrinkta pagal sąrašą. Politikės vieta Seime turėtų atitekti kitam konservatorių sąrašo nariui Kęstučiui Masiuliui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas interviu žinių radijoje teigė, kad Jungtinių valstybių prezidento žodžius, jog amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, reikia vertinti labai rimtai. Jis pabrėžė, kad didesnis amerikiečių karių buvimas Lietuvoje gerokai sustiprina šalies atgrasimą. Be kita ko, Olekas dėkojo Amerikos lietuviams, nes kai kurie iš jų yra gana arti Trampo aplinkos, kaip Jonas Prunskis, ir savo darbais garsina Lietuvos vardą. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinių dronų Switchblade partija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių valstybių bendrovė, kaip praneša krašto apsaugos ministerija. Tai yra naujos kartos ilgojo nuotolio koviniai dronai, išsiskiriantys itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių bei efektyvė prieštankinė kovinė galvute, leidžiančia sunaikinti tankus. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių valstybių įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių valstybių ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose vakar visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 000 žmonių. Dėl to prezidentas Emmanuelis Macronas sušaukė skubų susitikimą su vidaus reikalų ministru, o ši šiandien viešai pasisakys dėl moksleivių protestų ir šalies finansų. Jungtinių valstybių kariams Okinavoje šiandien uždrausta 2 paras vartoti alkoholį, bet to jiems gręsia 30 dienų komendanto valanda po to, kai buvo nužudyta moteris ir dėl to įtartas amerikiečių jūrų pėstininkas. Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su Jungtinių valstybių kariais susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje. Okinavos gubernatorius šiandien susitiks su Japonijos premjere, kad išreikštų savo susirūpinimą šioje prefektūroje dislokuota didžioji dalis iš 54 tūkstančių Japonijoje esančių Jungtinių valstijų karių. Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiais šalies verslininkais laiko Hanerį kūrėją ir valdybos pirmininką Arvydą Avulį, Norfos įkūrėją ir savininką Dainių Dundulį bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Sąraše toliau rikiuojasi Nerijus Mačiulius, Robertas Dargis, Arvidas Paukštys, Vladas Bumelis, Tomas Okmanas, Tadas Burgaila ir Marius Dubnikovas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai. Šiandien debesys gerokai prasisklaidys ir bus galima pasimėgauti saulės spinduliais. Lietaus tikimybė nedidelė. Pūs nestiprus pietvakarių vėjas, o temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
3: Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Leonardo da Vinčio gimimą užfiksavo jo senelis iš tėvo pusės Antonijus da Vinčis šeimos knygoje. Leonardas buvo nesantokinis vaikas ir augo tėvo notaro Serpiero da Vinčio šeimoje. Tėvas dirbo Florencijoje, kaip ir daugelis giminės ankstesnių atstovų, kurie žinomi nuo Dantės laikų. Da Vinčio senelis Antonijus, teikdamas duomenis apie gimimą valdžios įstaigoms, mini, kad Leonardas buvo valstietės Katerinos vaikas. Kas buvo jo motina Katerina, lieka vis dar spėjimų klausimų. Dažniausiai teigiama, kad ji buvo valstietė arba žymios šeimos duktė, kurios pavardės nebuvo galima atskleisti. Vis dėlto, Leonardas greičiausiai gerai pažinojo savo motiną, nes minėjo, kad 1493-aisiais jis priėmė gyventi į savo namus Milane moterį, vardu Katerina, ir išlaikė ją iki jos mirties po 2 metų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos bankas į apyvartą išleido gamtos apsaugai skirtą kolekcinę monetą. Elipsės formos moneta pavadinimu nėra planetos B, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos keliamus iššūkius ir gamtos apsaugos būtinybę. 23,3 gramo svorio sidabro moneta išleista 2750 vienetų tiražu. Monetos dizainą sukūrė dailininkas Egidijus Rapolis. Dėžutė pagaminta iš tvarios pakuotės, gofruoto kartono. Už kolekcinę monetą aplinkos apsaugos tematiką prieš kelerius metus pasisakė visuomenė. Lietuvos banko interneto svetainėje vykusioje apklausoje savo balsų šiai monetai skyrė 40% balsavusiųjų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: valandų.
1: Žinios.
0: Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 11 žmonių. Ministrė paskelbė, kiek kitame didės pensijos. Prokuroras siūlo kontrabandininką nušovusiam pasieniečiui skirti laisvės apribojimą. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Daigytė. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 11 žmonių, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. 5 iš jų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, tad nuogąstaujama, jog aukų skaičius augs. Sostinėje Kyve per smūgius žuvo 2 žmonės. Zelenskis sakė, kad nors dalis oro taikinių buvo numušti, didžiausias iššūkis buvo balistinės raketos, o tam, kad Ukraina galėtų apsiginti, gyvybiškai būtinos naujos oro gynybos sistemos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais vidutinė senatvės pensija šalyje augs 10%. Anot jos tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija didės 78 eurais iki 825 eurų. Prognozuojama, kad darbo užmokestis kitame augs 7%, o vidutinė metinė infliacija sieks daugiau kaip 3%. Ruginienė sako, svarbu, kad pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl buvusio premjero Gintauto Palucko žmonos įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje. Šiai poliklinikai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas. Kaip skelbė Delfi, Palucke nuo rūpjūčio vidurio Vilniaus rajono poliklinikoje dirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl visuomenininko Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų. Etikos sargai vertino aplinkybę susijusią su Tapino sūnaus įsidarbinimo Vilniaus Žalgiryje. Tapinas teigė, kad Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, tačiau pripažino nedeklaravęs privačių interesų. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, prokuroras pasiūlė kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą. Pasienietis teisimas dėl to, kad Šalčininkų rajone šaudamas įsprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė vairuotoją. Prokuroras teigė, kad ginklo panaudojimas buvo neproporcinga priemonė, bet pripažino, kad bėglys nušautas netyčia. Šis įvykis nutiko 2024 birželį. Pasieniečiai gavo pranešimą apie įskridusį droną su kontrabanda. Netrukus pastebėjo automobilį, bet jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Pasienietis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją, šūvis buvo mirtinas. Automobilį rasta dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis. Jungtinių valstijų kalinė, kuri praėjusią savaitę išgyveno nesėkmingą egzekuciją, atgavo sąmonę ir kalbą, tačiau jos sveikatos prognozė tebėra neaiški. Moteris buvo nuteista mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė. Jie ilgus metus kalėjo, kol prieš savaitę Tenesio kalėjime jai buvo suleistos 2 kaip manyta mirtinos injekcijos, tačiau jis išgyveno ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien Stokholme paskelbs šių metų Nobelio chemijos premijos laureatą. Tarp galimų pretendentų minima miega bei apetitą reguliuojančių molekulių analizė ir genų redagavimo metodai. Artimiausiomis dienomis darbus paskelbti literatūros, taikos ir ekonomikos mokslo premijos laureatai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt. Orai.
0: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt
5: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Sanskritas tai klasikinė Indijos kalba, priskiriama indoeuropiečių kalbų šeimai, indoarijų kalbų grupiai. Buvo ir dažnai tebėra naudojama kaip liturginė hinduizmo, budizmo ir džainizmo kalba, naudojama filosofijos literatūros kūriniuose. Terminas sanskritas gali būti verčiamas kaip sukurtas, tačiau bendresnė šio žodžio reikšmė yra baigtinis tobulas. Sanskritas praktiškai niekada nebuvo šnekamoji kalba, o labiau aukštosios kultūros brahmanų, tai yra žinių kalba. Kadangi tiek sanskritas, tiek lietuvių kalba yra labai archaiškos, yra nemažai giminingų ir panašių žodžių, turinčių vienodą ar artimą reikšmę. Pavyzdžiui, agnis, ugnis, vajus, vėjas, ašru, ašara, kurmas, kurmis, radha, ratas, deva, dievas, navijas, naujas, svapnas, sapnas, sanas, senas, sūnus, sūnus ir daugelis kitų.
1: Čia Easy FM.

upon this bridge.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gazuotas gėrimas tonikas šviečia tamsoje, kai yra apšviečiamas ultravioletinių spindulių lempa. Taip yra todėl, kad į jo sudėtį įeina labai maža dalis chinino, kuris turi fluorescencinių savybių. Taip pat dėl chinino tonikos skonis yra šiek tiek kartus.
2: Čia Easy FM.

0: žinios. JAF ambasada paragino visus savo šalies piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 žmonių. Seimo komitetas prašo prezidentūros naujo pataisų varianto dėl degalų kainų lubų. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo įtariamo maro Sibiro mieste Irkutske, su tuo susijusias karantino priemonės, atidžiai stebi padėtį bei ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Tai savo interneto svetainėje pranešė JAF ambasada. Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti įsamesnės informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigė, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkina pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje įvykusį incidentą. Irkutsko srities gubernatorius tikina, esą moteris mirė nuo plaučių uždegimo, o priežastis yra nenustatyta. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 15 žmonių. 9 iš aukų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Sostinėje Kijeve per smūgius žuvo 2 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naujausią ataką iš oro Rusijos pajėgos panaudojo 70 raketų, daugelis jų buvo balistinės, taip pat dronų šahed, o svarbiausia taikiniai buvo energetikos infrastruktūra. Taip pat buvo puolama infrastruktūra Kijeve bei 12 regionų. Seime stringa prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, kurios, kaip teigia prezidentūra, sumažinto aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien paprašė prezidentūros paruošti galutinį projekto variantą ir jį pateikti komitetui svarstyti. Komiteto narių netenkino tai, kad projekte nėra pataisimų pagal vyriausybės, Seimo teisininkų ir kelių institucijų korekciją, su kuriomis prezidentūra sutiko. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė, sujungsianti vakarinė aplinkeliai su Gelvonų gatve, Šeškinėje turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Anot Benkunsko, dabar bendrovės susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kurį kursuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Vilniaus valdžia šiandien pranešė, kad netrukus bus pradėtas gatvės projektavimas. Šiandien Lietuvoje prasidėjo merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus. Tik registruoti politinės kampanijos dalyviai gali dalyvauti rinkimuose ir priimti aukas. Merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Kaukėti agresyvūs ir ginkluoti asmenys iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją įstumti neteisėtų migrantų grupę. Pranešama, kad praėjusį pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedamų kaukėtų palydovų bandė kirsti sieną. Latvijos kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Ginkluoti kontrabandininkai grasino kariams, vėliau įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą bei pavogė vaizdo kameras. Teismas neblaivų vairavusį aktorių Vytautą Rumšą jaunesnį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, laiduojant jo tėvui Vytautui Rumšui. Portalo 15 min žiniomis teismas konfiskavo aktoriaus BMW automobilį bei 2 metus uždraudė vairuoti. Rumšas jaunesnysis Liepos pabaigoje Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojant automobilį BMW X6. Jam nustatytas vidutinis beveik 2 promilių girtumas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Išradėjęs Nikola Tesla turėjo daug obsesinių kompulsinių kasdienių ritualų. Tarp jų buvo įprotis kiekvieną vakarą valgyti vakarienę lygiai 8 valandą 10 minučių. Jis mėgo skaičių 3 ir visus kitus skaičius besidalijančius iš 3. Todėl, kai po vakarienės eidavo pavaikščioti rajone, kartodavo tai 3 kartus. Tesla jautė stiprią antipatiją purvui bei mikrobams, kuriais žmonės apsikeičia, spaudžiant vienas kitam ranką. Jis taip pat nekentė perlų ir žmogaus plaukų.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilniuje į Dariaus ir Girėno gatvę veda Felikso Vaitkaus gatvė. Kuo tas Feliksas Vaitkus ypatingas, kad nusipelnė tokios garbingos vietos miestų planuose? Jis buvo lietuvių kilmės Jungtinių Valstijų lakūnas, sėkmingai įgyvendinęs Lituanikos lakūnų sumanimą perskristi Atlantą. 1935 rugsėjo 21-ąją lėktuvų Lituanika 2 Feliksas Vaitkus pakilo iš Niujorko. Beveik po paros pritrūkęs degalų aplėdėjusių lėktuvų nutupė Airijoje prie Bellinrobe miestelio, Konakto provincijoje. Feliksas Vaitkus buvo šeštasis pilotas pasaulyje, vienas perskridęs Atlantą. Skrydis truko 21 valandą 30 minučių, nuskrista apie 5100 km. Išnešęs sveiką kailį po skrydžio lankėsi Lietuvoje, kurį pasitiko minios gerbėjų.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Po incidento Latvijos pasienyje vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva pasirengusi tokioms grėsmėms. Vyriausybė iki 2028 metų pratęsė laikinąją ukrainiečių apsaugą. Dėl karo Ukrainoje ES Rusijai parengė naujas sankcijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Po agresyvių ir ginkluotų palydovų bandymo patekti iš Baltarusijos į Latviją, vidaus reikalų ministras sako, kad tokie incidentai kelia nerimą, bet Lietuva yra pasirengusi juos atremti. Martino Katelino teigimu, iki šiol Lietuvoje nebuvo pasitaikę tokių incidentų kaip kaimininėje šalyje. Pranešama, kad ginkluoti kontrabandininkai grasino Latvijos.

0: Latvių kariams bei aktyviai ragino ir stūmė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstimo skydą bei pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba pasielgė teisingai atgal į Rusiją gražinusi iš Kaliningrado į Lietuvą Nemuno atplaukusi vyrą. Kaip vėliau pranešė portalas El Rytas, rugsėjo viduryje į Rusiją gražintas vyras buvo nuteistas, jiems skirta 6 metų laisvės atimimo bausmė. 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais merkiamas karas Ukrainoje, turės leisti laiką griežto režimo kolonijoje. Martino Katelino žiniomis minėtas pilietis buvo kaltinamas ne tik karu Ukrainoje smerkimu. Sprendimo dėl vyro gražinimo į Rusijos teritoriją valstybės sienos apsaugos tarnyba priėmė pasitarusi su valstybės saugumo departamentu. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratėsi laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Numatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje ES valstybėje buvo suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rūpiučio 4 dienos, arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šio statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmenį Ukrainoje taikoma karo prievoliais, turės pateikti įrodymą, kad yra jai vykdęs. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindų turi daugiau nei 50 tūkstančių Ukrainos asmenų. Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma daugiau nei 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją, vyriausybė pripažino valstybei svarbių projektų. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o dar po metų įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad projektui bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos. Dėl karo Ukrainoje ES Rusijai parengė naujas sankcijas. Sankcijų paketu nusitaikytai daugiau nei 1500 asmenų ir subjektų. Pareigūnai teigia, kad juodai sąrašai trūkti asmenys daugiausiai susiję su Rusijos kariuomenė bei ginklų pramonė, o bendrijos užsienio reikalų ministrai šias priemonės oficialiai patvirtins kitą savaitę vyksiančiame susitikime. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalies gynybos pajėgos smogė 4 objektams, padedantiems Rusijai finansuoti ir tęsti karą, tarp jų 2 naftos objektams bei poligonui 3 Rusijos regionuose. Tuo tarpu okupantai per naujausią oro ataką Rusijos panaudojo 70 raketų, daugelis jų balistinės, taip pat šahedronai. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, atakuota infrastruktūra Kijeve bei 12 sričių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: 7x7. Įsijunk Easy FM ir internetu easyfm.lt. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame ir toliau tęsime pažintį su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip keičia didžiųjų šalies miestų veidą. Vilniuje šalia senosios Vingrių vandenvietės seniausių Vingrių šaltinių netoli esančio modernaus meno Mo muziejaus prieš daugiau nei 5 metų iškilo naujas viešųjų erdvių meno objektas, gerai žinomos menininkės ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu Vilniaus dailės akademijos profesorės Severijos Inčerauskaitės Kreonevičinės kūrinys Vandens lelijos. Šis kūrinys, sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, nurodo į istoriškai svarbią miesto vietą. Su šio kūrinio autore dabar ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Vandens lelijos šiaip yra pristatomas kaip industrinio meno kūrinys. Ir kad ir šiek tiek ir klausytojams būtų lengviau suprasti, tai ponė Kreonevičienė, galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra industrinis menas, kuo jisai pasižymi.
3: Teisybę pasakius, aš pati net ir tokio apibūdinimo, kaip sako, tokių negirdėjau. Bet iš principo greičiausiai tai yra siejama su pačiais objektais, kuriuos aš naudoju savo kūryboje, o jie dažniausiai ir yra tokie masinės gamybos, industriniai objektai tiražuojami, bet tiesiog aš juos naudoju tokius kaip vėlgi kasdienybės kažkokias tai citatas ir jas, na, perkeliu į skirtingas vėlgi meno erdves, meno diskusijų erdves. Anksčiau būdavo tokie industriniai, sakykime, buities kažkokie nedideli objektai, tuo tarpu lelijos jau yra tokios objektas yra didelis ir vat būtent vėlgi tos tokios didžiosios industrijos, sakykime, objektas atsiradęs vėlgi tokiam jau, sakant, unikaliam meno unikalioj situacijai. Greičiausiai yra tai, bet vėlgi tai čia turbūt tie įvardinimai, tai ko gero aš visą laiką visus tuos tokius įvardinimus kaip ir palieku meno kritikam šitoj situacijai, tai pati stengias, reiškia, būt kuo autentiškesnė ir kažkokių tai ieškot netgi naujų būdų ir stengias savęs net nepriskirinėčiai. Pati esu tekstilę baigusi, o vadarau skulptūras, objektus, tai vėlgi čia toksai, sakykime, įrėma neįtricimas savotiškas.
2: Šitas kūrinys yra inicijuotos programos, kurių Vilnių dalis, ar ne? Kiek galima sakyti, kad na, jūsų čia buvo santykio su Vilniumi per šitą kūrinį?
3: Tai yra dalinai prisidėta vėlgi per šitą iniciatyvą finansiškai, bet šiaip jisai yra inicijuotas truputį iš kitos perspektyvos. Visgi tai yra pradžia, iniciatyvos yra ir mecenavimas yra privataus rėmėjo. Čia galim irgi sakyti, susitikimas įvyko Art Vilniaus meno mugės metu ir po to, vat, kai jau buvo pradėta vystyti idėja, buvo taipogi kreiptasi į tą papildomą finansavimo, būtent į tą, kurių Vilnius programą. Tai čia buvo dalinė, sakykime, iniciatyva, bet pirmoji iniciatyva buvo privataus žmogaus, iniciatoriaus ir Manto Norkaus, tai čia yra, na, sakykime, vėlgi tas gerasis toksai, ko gero, pavyzdys, kur na, toks labai teisingas užsako požiūris, kuomet nėra diktuojama absoliučiai jokia, sakykime, kažkoks užsakymas, pageidavimas, o paliekama visiška laisvė menininkui. Kurių Vilnių, reiškia, ta iniciatyva buvo truputį vėliau atsiradusi, kai jau buvo pradėtas vystyti idėją, ieškoti vietos, pasikviestas architektas Tomas Grunskis, tai tada vat, sekantis žingsnis buvo vat, jau jūsų paminėtas projektas.
2: Ir čia mes šiek tiek, kad ir klausytojai tą turėtų galbūt įsivaizdavimą, ar ne, tai šis kūrinys, kurį čia vat ir apibendrinom kaip industrinio meno kūrinį, jį galima rasti Vilniuje, greta Mo muziejaus visiškai, ir apie tą lokaciją, kiek jinai svarbi kūriniui, mes dar būtinai pasikalbėsime, bet šiek tiek kaip tas kūrinys atrodo, tai yra industrinė vandens talpykla siuvinėta gėlo vandens augalų motyvais. Ir turbūt natūraliai kyla klausimas, ką bendra turi tekstilė ir surudijusi industrinė vandens talpykla.
3: Tekstilė šituo atveju tokių, kaip čia, nepagrindinis, sakykim, nepagrindinis yra žaidėjas, tekstilė šituo atveju gal yra labiau tokia kaip naudojama kaip pikselinė struktūra, nes mano tas, sakykim, siuvinėjimas, jisai turi tokią ir idėjiškai galbūt skaitmenos, sakykim, analogiją, nes tai yra vaizdas sukurtas iš, taip aš juos vadinu, pikseliais, nu, mažų segmentų, suvinėjimo dygsnių, tai va čia toksai atsiranda, sakykim, nuoroda tokia labiau į tą pikselinę, kažkokią skaitmeninę, skaitmeninį vaizdinį, tai o tekstilė visai jinai yra būtent va tokia struktūriškai, jinai susideda iš segmentų dažniausiai. Bet čia jau tas santykis, sakykim, su tekstilė, kuris pačiam kūriniui gal nebuvo ir pačiai lokacijai nebuvo esminis. Čia vėlgi tokių visokių yra nuorodų, jeigu šnekėti apie patį tą vaizdinį, kuris atsiranda, ne, industrinis objektas ir reiškia tas vandens lelijų motyvas, tai čia galbūt labiau atsiranda ta intriga tokia ir kontrastas idėjinis. Nes objektas, tai jisai, nu, toks automatiškai visiems asocijuojasi su, sakys, na, tepalais, žodžiu, su tokiais, reiškia, visokiais industriniais, reiškia, dalykais, o tuo tarpu gėlės, tai yra lelijas ypatingai, jos yra būtent augalas, kuris auga labai tokioj ypatingai švariam vandenį, tai vėlgi toks gaunasi kaip kontrastas ir jisai suponuoja tokią ekologišką kaip pagaidėją.
2: Na ir kaip ir kiekvienas kūrinys, turbūt neišimtis ir šitas, galima čia atrasti tų istorinių paralelių ir šiuo atveju čia žymi, na kažkuria prasme, šis kūrinys žymi Vilniaus vandenvietę ir Vingrių šaltinius. Kiek jūs pati toj istorinį perspektyvai, na, irgi skiria dėmesio būtent rengdama šį kūrinį?
3: Tai čia buvo esminė, žinokit, ta istorinė perspektyva. Iš tikrųjų, mano kūrybai dažnai atsiranda kažkokios istorinės nuorodos. Ir šita irgi vieta yra man labai, kaip čia irgi, idėjiškai jinai svarbi. Ir tai, kad tai yra istorinis kontekstas, man yra svarbus, nes, na, visgi gavus pasiūlymą daryti, reiškia, didesnį objektą ir miestui, aš turėjau visiškai laisvę sugalvoti, ką aš noriu ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu palikti miestui, ką aš noriu, nu, sakykim, savotiškai įamžinti. Tai buvo irgi tokia mano idėja, kurį laiką aš jau buvau vaikščiau su tokia vandens, reiškia, irgi vandens idėja, tiesiog man buvo labai svarbu surasti su tuo vandeniu susijusią kažkokią miesto istoriją. Ir manęs, na, iš tikrųjų, nedomina tokios kažkokios, tai sakykim, didingos istorijos, kažkokios asmenybių įprasminimas. Man visą laiką labai įdomu, kai tai yra kažkokios tokios mažai girdėtos, pamirštos ir, nu, gal mažiau kažkokios reikšmingos ar tiesiog vietos, kuriuose jau nebėra kažkokių tai svarbių istorinių ženklų, kur tiesiog man buvo įdomu jas savotiškai atgaivinti. Ir aš turėjau keletą idėjų susijusių su vandeniu. Viena tai buvo tokia, vat, vėlgi gal žinot, tas nuskendęs pantoninis tiltas greta sporto rūmų, bet tiesiog buvo sudėtinga surasti lokaciją pačiam objektui tinkamą. Tai vat vėlgi ta vieta Vingrių buvusių šaltinių, tai gavosi labai irgi idėjiškai man tinkama, kadangi tai yra tikrai labai svarbi lokacija miesto gyventojams kažkada. Tai buvo tokia centrinė vandens vieta, kur žmonės iš tikrųjų rinko vandenį būtent savo tokiam kasdieniniam, buitiniam reikmėm ir tai man vėlgi pasirodė labai svarbi vieta ir tokia užmiršta vieta. Šaltiniai, kurie visą laiką buvo labai labai svarbus, jie buvo tuo metu, kai skulptūra buvo statoma, jie buvo visiškai vandeniu ir tiesiog, na, nutekėjo, nukanalizuoti buvo visiškai tokie, na, sakykim, neišnaudota situacija. Žmonės pamiršė apie tą vietą buvo. Tai man buvo labai svarbu, vat, vėlgi, palikti kažkokį ženklą tokiai paprastai vandenvietėj, kur, reiškia, žmonėm tai buvo labai kažkada svarbi ir susitikimų vieta.
2: kad jau prakalbom apie erdves, na, vis dėlto turbūt šitas kūrinys yra dar kartą pavyzdys, kad svarbu, kad kūrinys būtų ne tik tinkamu laiku, bet ir tinkamoje vietoje, ar ne? Na, akivaizdu, kad turbūt kitame sostinės rajone sunkiai tokį kūrinį būtų galima įsivaizduoti.
3: Šiuo konkrečiu atveju ir buvo atsispirta nuo vietos, nuo istorijos, tai yra tiesiogiai susijusi nuoroda. Ir nu šiaip jau kalbant apie meno kontekstą, tai dažniausiai menininkai ir galvoja ir susieja tuos visus dalykus, sakykime, ir lokaciją, ir istoriją, ir vaizdinį, ir objektą. Tai va šitoj vietoj pati lokacija tai buvo esminis irgi. Esminis taškas ir mano kūrybai.
2: Turbūt čia kitas klausimas, kurį ir šiame laidų cikle ir su kitais menininkais aptarėm, kiek pačiam eiliniam žmogui, kuris tiesiog vaikšto miesto gatvėm, kiek jam pamačius vieną ar kitą kūrinį, viskas turi būti aišku. Ne? Nas ir jūsų atveju atrodo, kad na, reikia tam tikrų istorijos žinių, neužtenka tiesiog pamatyti industrinę vandens talpyklą ir tarytum viską iš karto suprasi.
3: Gal dar reikėtų tada pasakyti, kad tuo metu, kai pradėjom vystyti šitą idėją, tai toj vietoj nebuvo iš vis jokios nuorodos, nebuvo jokių ženklų susijusių su būtent tos vietos istorija, su tais šaltiniais, su lokacija. Ir man toksai buvo irgi noras, kad nu, palikti kažkokį ženklą, tai sakykime atsiradęs objektas galbūt jau jis pats kelia klausimų, kas tai galėtų būti. Bet aš esu irgi linkusi tai, kad, nu, sakykime, visą tą, ką pasako, istorinį kontekstą, tai iš tikrųjų, nu, net turbūt ir neįmanoma eiliniam žmogui žinoti, sakykime, visas istorijas ir perskaityti kažkokias tai, nu, prasmes atsiradusias kūriniai jau tokias, sakykime, ne pirminės, o antrą planę. Šitoj vietoj, manau, kad tam tikras įvedimas ir jisai yra labai svarbus. Ir nu, aš manau, kad aplamai Vilniaus miesto ne, kontekste, vat, atėjus į šitą vietą, galima na, vėlgi tam tikrą pasakojimą ir tam tikrą istorinę nuorodą žmonėms, kurie veda, nežinau, ekskursijas ar tiesiog supažindina žmonės su miestu. Tai yra labai gera proga pakalbėti apie tokią na, paprastą, bet labai reikšmingą kasdienybės istoriją žmonių, Vilniaus miesto gyventojų.
2: Šiandien laidoje Pažink miestą kalbėjausi su kūrinio, kuris nurodomas kaip industrinio meno pavyzdys. Autorė Vilniaus dailės akademijos profesorė, menininkė Severija Inčiarauskaitė Kriunevičinė. Na, aš tik primenu, kad vandens lelijos yra sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, bei nurodo istoriškai svarbią miesto vietą. Šią skulptūrą galima ir dabar pamatyti visiškai greta modernaus meno mo. Muziejaus. Tiek laidoje Pažink miestą šiandien. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Pareigūnų profsąjunga mano, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas turi trauktis iš pareigų. ES susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo. Po išpolio vienoje iš Lenkijos mokyklų sulaikytas įtariamasis. Nes rengime pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija vyriausybės sprendimą skirti papeikimą Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui Mindaugui Kairiui vertina kaip įrodymą, kad jo veikla tapo žalinga visai tarnybai ir kad laikas būtų jį keisti. Profsąjunga pabrėžė, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkelimi į resocializacijos skyrius yra žalinga sistemai, pertvarka pareigūnų atstovų vertinimo buvo asmeniškai globota Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovo. Teisingumo ministerija teigia, kad Kairys pažeidimą padarė, nes nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Pats Kairys anksčiau sakė, kad su nustatytų tarnybiniu pažeidimu nesutinka. Advokatų taryba spręs ar inicijuoti drausmės bylą vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei. Tyrimas vykdomas dėl pastarosios teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Jo metu buvo vertinama advokatės veiksmų atitiktis advokatūros įstatymų ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms. Į advokatų

0: Taryba su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas. Šią savaitę Seimas balsavo dėl Matijošaitytės atleidimo iš pareigų vyriausiojo rinkimų komisijoje, tačiau šiam sprendimui priimti parlamente pritrūko balsų. ES susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo, į kurį dėl karo Ukrainoje įtraukta daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Pareigūnų teigimu juodai sąrašai traukime asmenys ir subjektai daugiausiai susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė, o bendrijos užsienio reikalų ministrai priemonės oficialiai patvirtins kitą savaitę vyksiančiame susitikime. Pritaikius šias sankcijas bendras asmenų ir subjektų, kuriems dėl karo taikomi draudimai išduoti vizas bei turto įšaldymas, skaičius išauks iki maždaug 1,5 tūkstančio. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 19 žmonių. Prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis Rusija iš viso paleido 70 raketų, tarp jų daug balistinių, taip pat daugybė dronų. Vienas pagrindinių taikinių esą buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra. Dėl padaryto žalos energetikos ministerija 5 regionuose įvedė avarinius elektros atjungimus. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad didžiausia grėsmė ir toliau kelia balistinės raketos, bei kasdien ragina suteikti Ukrainai daugiau Patriot oro gynybos sistemų žmonių gyvybėms apsaugoti. Salonikose jūros dugne rasta 100 antrojo pasaulinio karo laikų sviedinių. Šaudmenys aptikti teritorijoje, kurioje planuojama vykdyti 6-osios uosto prieplaukos plėtrą. Manoma, kad 1944 metų spalį Raudonai armijai žengiant per Balkanus, skubiai iš Salonikų besitraukė Vokietijos kariai bombą sumetė jūrą. Graikijos visuomeninio transliuotojo teigimu vietos valdžia paprašė vyriausybės paramos tolesniems tyrimams atlikti bei saugiai sutvarkyti rastų šaudmenis. Po išpuolio peiliu vienoje Lenkijos mokykloje, per kurį buvo sužeisti 7 žmonės, policija sulaikė 19 metų vyrą. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad tarp sužeistų yra 3 suaugusiai ir 5 paaugliai. Nukentėjusieji buvo paguldyti į ligoninę. Policijos teigimu išpuolis įvyko mokykloje Ostrolenkoje už 20 km į šiaurę nuo sostinės Varšuvos. Po įtariamojo sulaikymo policija paskelbė neryškėjo nuotrauką. Tuo tarpu Ostrolenkos meras priėmė sprendimą uždaryti incidento vietą bei uždrausti šalinėms asmenims be leidimo patekti į kitas miesto mokyklas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl mums šiurpsta oda? Šios fiziologinės reakcijos metu susitraukia smulkus raumenys, prisirišę prie atskirų kūno plaukelių, todėl plaukai stojasi. Šį gebėjimą iš dalies paveldėjome iš savo protėvių, kad mūsų tuometinis kūno plaukų sluoksnis galėtų sugauti orą po juo ir tokiu būdu išlaikyti šilumą. O plaukų ankstesni žmonės turėjo žymiai daugiau. Kitas variantas, kodėl tai vyksta, kaip Scientific American paaiškino fiziologas ir Kanados Gvelfo universiteto zoologijos profesorius Džordžas Bubenikas, mūsų protėviai taip atrodė didesni nei buvo iš tiesų, norėdami atbaidyti plėšrūnus.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 100 dienų laikotarpis tai laikas tarp dviejų Napoleono Bonaparto trėmimų į salas. Kai Napoleonas pralaimėjo Leipcigo mūšyje, buvo ištremtas į Elbo salą. Tai vyko 1814 metais remiantis Fontainebleau sutartimi. Napoleonui leista valdyti Elbą ir turėti 400 vyrų asmeninę apsaugą, tačiau jo palikuonims uždrausta pretenduoti į Prancūzijos sostą. Napoleonas taip pat turėjo atsisakyti visų valdų Prancūzijoje. Nepaisant to, po metų, padedamas sąjungininkų, Napoleonas pabėgo iš Elbos ir susigražino valdžią Prancūzijoje. Tačiau Jungtinė karalystė, Rusija, Prūsija ir Austrija jį paskelbė žmogumi už įstatymo ribų ir pradėjo karo veiksmus. Tų metų birželio 18 dieną pralaimėjęs Vaterlo mūšį, Napoleonas antrą kartą buvo priverstas atsisakyti sosto ir pasidavė Jungtinei karalystei. Britai jį ištrėmė į Šventosios Elenos salą Atlanto vandenyne, kuris leido laiką iki gyvos galvos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Energetikos viceministras sako, kad biodegalų reguliavimo atlaisvinimas kainą paveiktų minimaliai. JAV diplomatijos vadovas susimena, kad Iranas prarado Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Paaiškėjo Nobelio chemijos premijos laureatai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kurą reguliavimą, energetikos viceministras sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kuro kainoms. Ignas Junevičius pabrėžė, kad šaliai būtina toliau vystyti alternatyvių iškastiniam kurui degalų gamybą. Tuo metu Orlen Lietuvos atstovas sako, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų litro kuro kaina sumažėtų 9 centais. Kęstutis Starkus pridūrė, kad šiuo metu degalų tiekėjai į kiekvieną litrą privalo įmaišyti ne mažiau nei 6% biodegalų. Po agresyvių ir ginkluotų palydovų bandymo patekti iš Baltarusijos į Latviją, vidaus reikalų ministras sako, kad tokie incidentai kelia nerimą, bet Lietuva yra pasirengusi juos atremti. Martino Katilino teigimu, iki šiol Lietuvoje nebuvo pasitaikę tokių incidentų kaip kaimininėje šalyje. Pranešama, kad ginkluoti kontrabandininkai grasino Latvijų kariams bei aktyviai ragino ir stumė migrantų grupę Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po šio incidento kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstymo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba pasielgė teisingai, atgal į Rusiją gražinusi iš Kaliningrado į Lietuvą Nemuno atplaukusi vyrą. Kaip pranešė portalas LRytas, rugsėjo viduryje Rusija gražintas vyras buvo nuteistas, jam skirta 6 metų laisvės atimimo bausmė. 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais merkiamas karas Ukrainoje, turės leisti laiką griežtojo režimo kolonijoje. Martino Katilino žiniomis minėtas pilietis buvo kaltinamas ne tik karo Ukrainoje smerkimu. Sveikatos apsaugos ministras kritikuoja sprendimą kitamet pensijų didinimui panaudoti daugiau nei 9%.

0: procentų sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20 procentų. Pasak Lino Kukuraičio, šis klausimas turėtų būti aptartas rytoj vyksinčioje koalicijos taryboje. Paklaustas, ar pensijoms nebūtų galima skirti didesnės sodros biudžeto perviršio dalies, Kukuraitis teigia, kad tiek socialinio, tiek sveikatos draudimo rezervuose yra pakankamai lėšų, tačiau jų panaudojimas susijęs ir su valstybės fiskalinės drausmės užtikrinimu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad vidutinė senatvės pensija kitą met ūktels apie 78 eurais iki 825, o turintiems būtinai stažą 88 eurais iki 895. JAV valstybės sekretorius pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę bei pridūrė, kad Teherano ekonomika patiria visišką ir visapusišką krytį. Markas Rubijas teigė, kad dėl žlungančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Be kito ko jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas. Rusijos smūgio į daugiabutį šiaurės Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 14, o tarp žuvusių 4 vaikai, praneša pagalbos tarnybos. Bendrai per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 20 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau perspėjo gyventojus, kad Rusija planuoja masinius smūgius, ypač nukreiptus prie šalies energetikos infrastruktūrą. Šiuo metu Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Suai už netiesinių efektų ir autokatalizės asimetrinėje organinėje sintezėje atradimą, paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Pernai Nobelio chemijos premija buvo paskirta už metalų ir organinių junginių struktūrų sukūrimą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti Nobelio literatūros ir taikos premijų laureatai, o kitą pirmadienį paaiškės Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premijos laureatas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1865 metais nafta vis dar buvo pigesnė nei tyras vanduo. Neilgai trukus buvo sukurtas vidaus degimo variklis, varomas naftos produktais. Ir tada prasidėjo naftos karštinė. Tada nafta brango, kol apie 2015-16 metus Jungtinėse valstijose ji vėl tapo pigesnė nei vanduo, matuojant galonais. Pavyzdžiui, 2016 pavasarį galonas naftos buvo 47 dolerio centais pigesnis nei galonas vandens. Tada buvo juokavima, kad naftos barelis netrukus taps pigesnis nei pinta alaus Londono pabe.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kurie grybai yra mažiausiai užteršti radioaktyviomis medžiagomis? Lietuvoje augančių įvairių rūšių grybų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad jų užterštumas radioaktyviomis medžiagomis yra nedidelis. Tai yra jo saugu vartoti maistui. Mažiausiai radioaktyvesias medžiagas kaupiantys grybai yra voveraitės. Kitos grybų rūšys radionuklidus kaupia skirtingai. Šiek tiek didesnius šių medžiagų kiekius kaupia raukšlėtieji gudukai ir pilkosios meškutės. 137 CS radionuklido kiekis žymiai sumažėja grybų sverdant, nes šis radionuklidas pereina į grybų nuobirą, kurį dažniausiai išpilame. Įdomu, kad Lietuvoje grybų užterštumą radioaktyviomis medžiagomis galima ištirti nemokamai, kreipiantis į radiacinės saugos centrą.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Europos Sąjunga susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketo. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratęsė laikiną apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Vilniaus meras tikina, kad bus ieškoma sprendimų dėl gyvenimo loftuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Po pranešimo apie Sibire nuo maro esą mirusią laboratorijos darbuotoją Mongolijos vyriausybė pranešė nurodžiusi imtis sveikatos stebėsenos priemonių pasienyje su Rusija. Ministerija pridūrė, kad pasienio kontrolės punktai ir toliau veikia įprastai, o pasienyje taikomos sveikatos stebėsenos bei kontrolės priemonės. Rusijos naujienų leidinys Baikalo žmonės pranešė, kad Sibiro ir Irkutsko srityje esančiame maro tyrimų institute dirbusi 28 moteris mirė nuo šios ligos, galbūt užsikrėtusi iš sudužusio mėgintuvėlio. Rusijos pareigūnai šią savaitę menkino šiuos pranešimus teikdami, esą po mirties atliktais tyrimais moters organizme maro sukėlėjų neaptikta ir jokių specialių kovos su maru priemonių nesimama. Europos Sąjunga susitarė dėl naujo plataus masto sankcijų Rusijai paketui, kuri dėl karo Ukrainoje įtraukta daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Pareigūnų teigimu juodai sąrašą įtraukime asmenys ir subjektai daugiausiai susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė, o bendrijos užsienio reikalų ministrai priemonės oficialiai patvirtins kitą savaitę vyksiančiame susitikime. Pritaikius šias sankcijas bendras asmenų ir subjektų, kuriems dėl karo taikomi draudimai išduoti vizas ir turto įšaldymas, skaičius išaugs iki maždaug 1,5 tūkstančio. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Numatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje ES valstybėje buvo suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rugpjūčio 4 dienos, arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šios statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra jai vykdęs. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu turi daugiau nei 50 tūkstančių asmenų. Advokatų taryba spręs ar inicijuoti drausmės bylą vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei. Tyrimas vykdomas dėl pastarosios teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas. Šią savaitę Seimas balsavo dėl Matijošaitytės atleidimo iš pareigų vyriausiojo rinkimų komisijoje. Tačiau šiam sprendimui priimti parlamente pritrūko balsų.

0: Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma daugiau nei 36 milijonų eurų vertės antra šovinių gamybos linija, vyriausybėje pripažino valstybei svarbių projektų. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių bei įrengusi dar vieną liniją bei modernizavusi kokybės kontrolę, pajėgumus dar padvigubins. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad projektui bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos. Vilniaus meras teigia, kad po susitikimo su aplinkos ministre sutarta ieškoti sprendimų, kurie leistų išsaugoti galimybę gyventi sostinės loftuose, kartu numatant saugiklius nuo galimo piknaudžiavimo. Pasak Valdo Benkunsko, senų pramoninių pastatų konversija gyvenamasis patalpas yra naudinga miestui. Mero teigimu loftuose gyvena apie 20 tūkstančių Vilniaus gyventojų. Kiek anksčiau portalas Delfi rašė, kad aplinkos ministerija svarsto griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą. Teigiama, kad ministerija taip siekia spręsti situacijas, kai negyvenamosios paskirties patalpos faktiškai naudojamos kaip būstas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12, o rytoj diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Hey.

netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Su EasyFM diena lengvesnė.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Čarlio Donlio knygą, trilerį Mirtis prie ežero. Kai kurios vietos per gražios, kad jose vyktų šiurpus nusikaltimai. Summit Lake'as kaip tik tokia vieta. Tai idiliškas miestelis su nuostabiais vaizdais į kalnus, įspūdingų mėlynų ežerų ir rūpestinga bendruomenė. Tačiau būtent čia, vieną žiemos naktį nužudoma Becca Eckersley, pirmakursė teisės studentė ir žymaus advokato duktė. Dabar Summit Lake'as apniktas gedulo, o policija gūščioja pečiais negalėdama pateikti jokių atsakymų. Žurnalistė Kelsė Kestl atvyksta į Summit Lake'ą manydama, kad Beckos bylai aptarti užteks trumpos raipsnelio. Tačiau kraupios nusikaltimo detalės ir miestelio gyventojų mėginimai jas dangstyti nurodo į kai ką, kas daug žiauriau nei atsitiktinis užpuolimas. Kelsė įsitikinusi, kad eidama Beckos pėdsakais prisikas prie tiesos. Knaisiotis yra jos darbas, bet šiame miestelėje už tai gali tekti skaudžiai sumokėti. Knyga Mirtis prie ežero įtraukia ne tik dėl meistriškai pinamos intrigos, bet ir dėl to, kaip tikroviškai autorius atveria mažų bendruomenių užkulisius. Čarlis Donlis parodo, kad pavojingiausios paslaptys dažniausiai slepiasi ten, kur visi visus pažįsta. Rašytojas meistriškai žaidžia skaitytojo pasitikėjimu, verčia abejoti ne tik veikėjų žodžiais, bet ir jų motyvais, primindamas, kad kiekvienas pasakojimas turi savų nutylėjimų, o kiekviena paslaptis tuos, kuriems naudinga, kad ji liktų neatskleista. Todėl šiame trileryje svarbu ne vien išsiaiškinti, kas įvykdė nusikaltimą, bet ir suprasti, kiek žmonių gali būti pasirengę meluoti, kad išsaugotų įprastą gyvenimą. Ir galbūt baisiausia tai, kad didžiausia grėsmė kelia ne nepažįstamasis iš tamsios gatvės, o žmogus, kuriuo niekada nebūtum suabejojęs. Įsimintinas trileris kažkas tarp numylėtųjų kaulų, avinėlių tylėjimo ir Twin Peaks'o. Nepakartojama, užburianti istorija apie dviejų žavių moterų ryšį, tik viena iš jų gyva, o kita mirusi. Štai tokie yra skaitytojų atsiliepimai apie knygą. Naujos autorius Čarlis Donlis yra Čikagoje gyvenantis rašytojas, kurio knygos išleistos 40 šalių. Trilerio žanru jis susižavėjo būdamas 20, kai perskaitė Džono Grišamo kultinį teisinį trilerį Firmą. Pasukęs rašytojo keliu, Donlis netruko įsitvirtinti kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Jo romanai traukia psichologinę įtampą ir intriguojančiai siužeto posūkiais. Meistriškai kuriama intriga čia persipina su sudėtingomis moralinėmis dilemomis bei refleksijomis apie kaltę, tiesą, atmintį ir gyvenimo pasirinkimų kainą. Donlis prisipažįsta esąs nuoseklus ir pragmatiškas rašytojas, kuriam nelimpa pamišusio menininko etiketė. Jis save laiko rašytojo amatininku ir pabrėžia, kad sėkminga knyga yra kasdienio, kruopštaus ir disciplinuoto darbo rezultatas, o ne atsitiktinio įkvėpimo vaisius. Siekdamas savo kūriniams suteikti tikroviškumą, autorius nuolat konsultuojasi su teismo medicinos ekspertais, teisėsaugos pareigūnais bei patyrusiais detektyvais. Mirtis prie ežero yra jau šeštoji jo knyga išversta į lietuvių kalbą. Lietuvos skaitytojai pažinti su šiuo autoriumi pradėjo nuo garsiausio jo kūrinio laikomo trilerio Tobula žmogžudystė. Vėliau sekė kriminaliniai romanai Tos tuščios akys, Pagrobta mergina, Spėk dar kartą, Netikėk tuo. Šeštąją Čarlio Donlio knygą trilerį Mirtis prie ežero iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius išleido Tyto Alba. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
0: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: the unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus su maniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Čia EasyFM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Šią gražią rudenio popietę tiesiog į Žinių radio. Aš Tomas Loiba, su manimi Jurgis Brūzga. Labą dieną, Jurgi.
2: Sveiki visi.
1: Labai. Kaip sekasi, kaip šitas
2: labai
1: su tuo?
2: Gerai, labai, labai, na, man ruduo, pradžia man rudenio visada yra tokia, nu, niuroka, nes prasideda, baigėsi vasara, prasideda ten mokykliniai rūpestėliai, nes, nu, kaip žinėme, jau senokai sugrįžę vėl į mokyklą. Jo. Nėra, kad labai norėjom, bet teko vėl sugrįžti į mokyklą. Bet tai rugsėjo pradžia daug iššūkių, iš tikrųjų, suderinti visus grafikus ten vaikų ir taip toliau. Toliau, nu, tai ten yra chaosų daug. Dvi panas turiu.
1: Dvi dukras, ar ne?
2: Dvi dukras,
1: kiek metų yra?
2: 9 ir 13.
1: O,
2: nu, tai jau tokios pažengusios.
1: Bet didelis tarpas tarp jų, ar ne?
2: Nu, 4 metai. Šiaip gal atrodo, kad per didelis, bet visai draugauja, žaidžia, viskas fainai, tai tikrai ne per didelis, vadinkim. Nors, aišku, ten fighto irgi pakankamai būna. 9 metai nenori nusileisti. Nu, žodžiu, linksma. Rugsėjo pradžia būna labai linksma. Bet spalis yra mano turbūt vienas, aš gal net sakyčiau, mėgiamiausių mėnesių. Nu, yra vasara visada, aišku, džiugesys, bet spalis jis kažkoks yra truputėlį nurimsta tas rugsėjo chaosas, nurimsta gal renginių truputėlį sumažėja tas vasaros irgi ten mūsų blaškimasis su žmona po visą Lietuvą koncertavimui. Ir tada, ir kažkaip jis gražus yra dažnai. Spalio pradžia yra tikrai labai gražiai. Ir vat šiandien, pavyzdžiui, aš vat ką tik vat sėdėjau, vat čia šalia jūsų geriau kavytę, saulytė tiesiai veda šviečia. Nu, aš jau, wow, fantastika, geltona, tas lapai, tie toks fotogeniškas metas tikrai. Tai
1: spalvos pražįsta iš naujo.
2: Jo, tai atrodo, kad
1: prieš mirtį.
2: Jo, prieš tai gėlės žydėjo, dabar vat lapai žydė. Taip, tai labai gražu.
1: Jo, ir sakai, užsiminėjai, kad ir taip, ir tavo žmona, aš skaičiau, čia dabar turiu ant stalo tavo albumą ir taip. Čia mačiau, kad tavo žmona taip pat dainavo
2: jo,
1: tavo
2: akmė,
1: ir akmė. Jo. Jūs kartu su jai ar koncertuojat? Kartu vykstate į koncertus jūs atskirais?
2: Ne.
1: Mes tokie kolegos?
2: Ne, mes sakėm, kad tu bandykime išvengti to šeimyninio dueto.
1: Kodėl? Tuose,
2: vėlgi, mes esam turėję dainą kažkada įrašę kartu ir tikrai nekart esam ir dainavę kažkur kartu, bet yra fainai, kai jinai irgi yra atlikėja, kuri ir kažkaip irgi daro savo dalykus ir labai norisi, kad jie irgi sektųsi ir jinai turėtų savo kelią, aš atlikėjas, kuris nori irgi turėti savo kelią. Ir labai fainai, kai mes susitinkam, mes po koncertų, po kažkokių savų dalykų, bet nebu grįžtam iš to pačio dalyko ir turim kuo pasidalinti, turim apie ką pasikalbėti, kam pasisekė, kam kažkas nepasisekė, kas, tai man atrodo, tai yra žymiai fainiau, negu kad, nu, čia kaip sako, vien kartu dirbt, vyrui žmonai, ten sėdėt ofise kokiam, ką keurą parą, paskui grįžus namo dar vėl, nu, tarsi, tu nebeturi tų apie ką kalbėti, nes, nu, nėra naujienų, ir tai viskas aišku, nors visos temos yra iškalbėtos, visur yra šalia. Tai iš principo aš tai labai džiaugiuosi, nes mes tikrai viens kitą suprantam, nes ta pati sritis jaučiam, žinom, girdimą buvo viens kitą ir pasitikim nuomonėm viens kito, tai tas labai smagu, bet nėra to tokio nuolatinio 24 valandų, žinai,

0: Iš vis yra kosmosas, tiesą pasakius, aš šiaip nelabai suprantu, kaip šiais laikais tiek daug šiaip iš tikrųjų dirbantys žmonės bendrai, ką jie daro su tais vaikais. Aš žinok, nežinau. Vesmė, todėl, kad, nu, vyresnė tai jo, turi jau jinai pati, nu, pabūna, bet jeigu dar taip žiūrėt kokius porą metų atgal, vat, tai realiai, nu, pavyzdžiui, jie grįžta kokia, ai, 11 valandą aš jau baigiau, žinai, atvažiuok manęs, dabar. Žinai, ir tarsi, nu, gerai, tai aš ten iš studijos ten arba ten mano žmona kažkur atvažiuojam, paimam, nuvežam, pamaitinam kažką, bet tai jeigu tu dirbi nuo, pavyzdžiui, nuo kokių 8 iki 5, tai irgi, ta prasme, tai ką tas vaikas tada daro
1: 11 pabaigęs. Nu, yra prailgintos grupės visokio, žinai, bet kaip, pavyzdžiui, šeštanį sekmanį dirbi, tarkim.
0: Ne, tai čia visa laimė, kad mes tikrai turim ir mano tėvų šalia, turim vat, Akmėjos ir broliai, ir draugė viena yra Lina tokia, kuri irgi labai padeda dažnai, mūsime, pabūna. Tai dabar vat, jau irgi jaučiam, kad pradeda lengvėt, nes jau stieko, pavyzdžiui, vyresnio yra 13 metų, tai jau, nu, jau viską pasidaro. Jo, nes mes, jinai netgi lanko gaminimo būrelį, žinai, dar, o, tai jinai net gamin ne tik savo, bet ir mum dar padaro kartais. Tai,
1: geras.
0: Vienas bonusas. Tai jau tikrai laisvėja tas grafikas, bet tai būdavo visko. Ir į kokį projektą varydavo su manim, ir ten į koncertą su žmona, ir, nu, ir ten galvoja, gerai, aš ten pasidarau ten garso patikrą, tada atvažiuoju, aš perimu vaiką, tada, nu, chaoso daug, tarsime, chaoso yra labai daug,
1: nes, derinimo tokio,
0: jo, nes mūsų natūralu, nu, pat, žinai, tarsime, grafikai yra, nu, tau koncertas gali būti ir trečiadienį, ir sekmadienį, ir penktadienį, ir bet kada, ir kur nors kitam gale Lietuvos, ir tu išvažiuoji visai dienai, žmona,
1: naktį grįžti,
0: jo, žmona turi kažką irgi kažkur, nu, tai daug chaoso tikrai, tarsime, surasti ir sustatyti tą rutiną, ko vaikui reikia, tarsime, tai yra nelengva tame, bet kažkaip gyvenimas vis tiek yra stebuklingas, kad kai reikia, tu kažkokiu būdu randi tą, va, tos variantus, tai, sakau, aišku, labai faina, kad ir žmonės aplink yra, kurie padeda, bet...
1: Bet šiaip ir faina, žinai, man toks jausmas, kad kažkaip pažįstant kai kurių muzikantų ir atlikėjų vaikus, aš tavo vaikų nepažįstu, bet šiaip, vaikai, muzikantų vaikai, jie auga tokie, atrodo, savarankiški ir tokie faini ir įdomus. Aišku, visi vaikai faini ir įdomus, bet atrodo, kai muzikantų vaikai, jie turi kažkokį tokio, nežinau, savarankiškumo kitokio.
0: Man jiegi patinka, žinok.
1: Jo, kažkaip tokie...
0: Ne, ir yra tas jo, kad, prasme, turbūt, kad ir šiaip jie dažnai būna, ir dažniau turbūt būna su tėvais.
1: Taip.
0: Iš principo, ir tose, ir užkulisiuose, ir koncertuose, ir kažkur jie dalyvauja to veikloje turbūt aktyviau matyti, negu vaikai.
1: Ir augame, nežinai.
0: Tai jo, o menas šiaip praplečia, man atrodo, labai stipriai akiratį ir ką tu pastebi gyvenime bendrai paėmus. Tai jo, man atrodo, čia vien pliusai.
1: Lanko gamybos būrelį, bet į muziką traukia vaikai kažkaip, turi kažką?
0: Nu, yra taip. Viena, tai aš sakyčiau, yra tikrai labai sceniškas žmogus ir nu, taip atrodo, nu, dabar žiūrint, jie atrodo, kad nu tikrai, jai vieta ten, nes jinai ten jinai ten filmuodavos anksčiau, ten jis buvo tokia, ten YouTube'o toks kanalas, kur ten samdo aktorius, žodžiu, ir ten kažkokia draugė pakvietė, kad vat, gal jūsų vaikai norėtų, tai jinai nuvarė tenais, tai tapo iš karto mėgstamiausiai ten visų režisierių pastovėje, ten kviesdavo ir kviesdavo, ten iš mokyklos ten vos neturėdavom išiminėti. Paskui, nu, jau mokykla ten rimčiau prasidėjo, tai ten jau ten kaip ir baigiam, tada muzikos mokykla pradėjo lankyti, ten irgi pradėjo dainavimą dainuot, tai vėlgi ten koks pirmas konkursas ir jau žiūrėk, jau pirma vieta. Darsia, nu, tikrai matai ir tas ir nebijojimas, ir saviraiška, ir aktyvumas, ir taip atrodo, kad jai faina būtų toj scenai, tai jau tik, kad jinai ten išeina su tokia euforija savotiška, tai vat mažoji bėja, jo, tai jinai labai ūla, labai labai atrodo, kad tinka jai ten būt, o vyresnioji jinai tokia intravertė, jai yra fainiau, jai scena nepatinka, jinai lanko dabar gitarą, kas susiję su muzika, bet taip irgi nėra taip, kad norėtų labai ten, vat, ar su ta gitarą eiti į sceną, ar kažką, jinai taip savo, jo, okay, viskas fainai, muzikos labai mėgsta, labai klauso daug muzikos, bet vat, kažkaip scenai nedega.
1: O jūs klausot kartu muziką, ar jūs turit skirtingus visi stilius?
0: Nu, aš sakyčiau, kad mums tikrai turbūt visiems patinka panaši muzika, bendrai, tarsime, kad bent jau mums su žmona tai tikrai, O vaikam, nu, ten jie banguoja. Ta prasme, ten dabar ten tų trendų, tai ten vis tiek pagal tos trendus jau, ten keliauja pirmin atgal ten, tai aš ten kartais, ką jūs ten klauso, tai kartais visai fainai, kartais ten nuvažiuoja labai kažkur į šoną, atrodo, bet vėlgi, na, pasaulis toks, klasiokai, ten visa kita įtaka ir reikia žinot galų gale, kas vyksta, tai, nu, viskas okei, fainai.

0: Bet jo, prasme, aš manau, kad dabar tas amžius, kai jos labai, nu, kol kas renkasi iš aplinkos.
1: Išbando visko.
0: Jo, viską išbando. Mhm. O kas jau ten susiformuos galutinai, tai, nu, tai čia laiko klausimas.
1: O tu turi nuo vaikystės kažkokių gabalų, kurių klausai iki šiol? Pavyzdžiui, tu turi kažkas, kas tau strigo visam gyvenimui, ten, nuo tokio
0: jo,
1: paties amžiaus, žinai.
0: Aš nemanau, jo, yra tikrai atlikėjų, kurie, nu, tokie yra pamatiniai ir jie tikrai niekur nedingo, tai ten yra, kad ir kokie ten Stevie Wonderis, koks nors...
1: Toks soul R&B žmogus, ne?
0: Jo, šiaip turbūt tas pagrindas mano džiazo, bet vat, tas soulas toksai gal ne tiek klasikinis džiazas būdavo daugiau, toksai vat, kažkoks modernesnis. Tai pavyzdžiui, vat, labai nesenai mes buvom Varšuvoj koncerte tokio Jamie Cullum, pianisto vokalisto. Nu, aš jį labai anksčiau klausydavau. Aš ten ir esu dainavęs nemažai jo programos, ten student, nu, studijų laikais ir taip toliau. Ir kažkaip netyčia visai atradau, kad vat, jis koncertuoja, nes labai ilgą laiką dabar kažkaip ir neklausiau ir taip jo nebuvo radarė. Kažkaip atrodo, kad jis gal nelabai ką daro dabar šiuo metu, taip aktyviai. Ir pamačiau jo koncertą ir galvojau, o fain, ir kaip tik buvo dar žmonos gimtadienis, jo, man atrodo, tai ar kalėdų proga, nu neprisimenu, bet anyway, tai aš kaip
1: Varšavo,
0: ir, jo, padariau kaip ir dovaną, mes kartu nuvažiavom. Ir tai buvo vienas geriausių koncertų ever. Ta prasme, jis buvo palyginti nedidelis. Ten kokie, nežinau, 4000 gal žmonių. Narsime, nu taip, saliginai. Ten,
1: kompensa.
0: Jo, kur ten, žinai, ten, kitas gal buvo man mėgstamiausias Coldplay'ų, kur ten vat, irgi buvo įspūdis visai kitoks.
1: Ten jau
0: masė, atrodo labai skirtingi, bet,
1: tai labai,
0: bet vat, jie skirtingai faini. Nes tai. Ten tu pajutai tą masę, tokią vienybę iš to, o čia tu pajutai jo artumą ir vat, kaip tau atrodo, dar labai pasisekė, labai geras garsas buvo tikrai. Tai atrodo, kad tau šnipždai jausi ir tai viskas taip arti ir taip tobulai. Ir, nu, wow, tai vienas geriausias tikrai buvo koncertų. Tai, pavyzdžiui, irgi mano atlikėjas, kurį nu, aš nuo 16-17 metų žinojau ir vat, dabar irgi nuėjau ir tas, ta pati emocija tas pats ir dar net labiau, nes tam kažkaip prisimeniu vis tiek daug laiko, daug klausytą. Tai va, tai jo yra tikrai atlikėjau tokių.
1: Gerai. Kaip Varšuva?
0: Varšuva, nu, remontuojasi gražiai.
1: Šiaip muzikalus ir... miestas, labai daug ten gerų atlikėjų atvaro. Ten...
0: Nu, Varšuva šiaip didelis miestas, ten daug nu, visko yra. Miestas. Jo, ir tavrasme, nu, vis tiek mes, nu, gerokai mažesni, taip lyginant. Pas mus irgi dabar visko labai daug, stadionai kyla, viskas tikrai labai okei, okay, bet šiaip bendrai, kaip mes anksčiau stebėdavomės, kad Lenkija, nu, taip atrodydavo, taip ir pašiepdavom tą Lenkiją, tai nebėra ko, ta prasme, viskas ten tikrai dabar.
1: Mokytis reikia.
0: Nu, jau reikia rytas jau pradėti. Tai vat, tai Vilnius bando dabar greuna viską. Rausia kasą.
1: Žiūrėsim, pas mane ant stalo yra tavo albumas, grįšiu, visai nesinai čia paleidai.
0: Vasaros toks, pradžioj, jo,
1: toks retro spalvų, nu, tokių gal tokio ritmo gero grūvo. Mm-hmm. Aišku, girdisi, kad su Plukandu įrašinėjai, kuris yra grūvo karalius, gal Lietuvoje, nežinau.
0: Ja, jisai... Visi, kurie įrašinėjai, yra, šiaip man atrodo, kaip iš muzikantų pusės, tai visi yra
1: pro.
0: Karaliai. Visi yra karaliai.
1: Jo, savo srities tikrai profesionalai, su geriausiais muzikantais ir atlikėjais, kuriantis, darantis, bet tas toksai atsidavimas muzikos kokybei, kad būtent visi instrumentai turi būti įrašyti, žinai, ten būtinai įrašyti, ne kažkas ten nesuprogramuota, ten būtinai kokie, ar ten kažkoks bosas, ar dar kažkas. Čia buvo tavo tikslas toks, būtent tą kokybę atsižvelgti, ne?
0: Tai, žinai, šiaip, kai mes pradėjom daug metų, aš taip nesu gal va, taip labai iki galo nusekliai kuriantis muziką atlikėjęs. Nesu taip, kad ten, nu, kaip dabar pagal tvarką, ten, žinai, kas porą mėnesių turi išleisti dainą, ten, nu, ir toks labai
1: sisteminį. Tvarka, ne?
0: Nu, žinok, praktiškai taip. Dabar iš viso labai toks, matai tokius kanonus, matai tokius, žinai, gairės, kaip reikia viską daryti. Ir tai vyksta, viskas yra tvarkoje, iš tikrųjų jos padeda, ta prasme, kad sistema yra, nu, dalykas, kuris bendrai gyvenime daug kur padeda. Aš tos sistemos matai iš viso, per visus tos metus pradėjau nuo džiazo, tada ten po truputį ten atėjau ir tą pop muziką ir tame buvo daug irgi ieškojimo įvairaus, nes kažkada aš sakydavau anksčiau, kad tik džiazas yra daugiau iš vis pasaulyje, kad ta muzika yra nesąmonė. Paskui bresti ir supranti, kad
1: džiazistinis pop.
0: Jo, biškai ne visai taip yra daug visko gero pasaulyje. Ir viską reikia ragauti ir bandyti, čia kaip su viskuo. Ir atrandi kitų spalvų ir pas save ir taip toliau. Ir tikrai, ir vat, kad ir šitas albumas, jisai yra jis yra, nu, taip bendraja prasme, pop albumas, bet tai yra ir R&B, kažkokio ir soulo, ir prieskonio, ir tie gyvi instrumentai, ypač tokiai muzikai, vat aš anksčiau tikrai esu daug kūrinių, kur tu pasidarai kažkokią demo, ir tau atrodo, kad vat labai fainai, ir kažkoks gruvelis yra, ir kažkas ten iš tų poros instrumentų ir vokalo, viskas fainai, ir kai tu jį pabaigi iki galo, tu pamatai, kad dingsta kažkas, ir daugeliu atveju tai būdavo tai, kad ta muzika, jinai yra, vat ypač jeigu jinai turi to funko kažkokio truputėlį, jinai, jeigu nėra gyvų instrumentų, jinai neskamba gerai. Jinai tiesiog neskamba gerai. Nu, ta muzika, jinai fainai, kai yra gyva. Kaip jeigu imtume kokį Bruno Marsą, tu įrašyk su programuotais būgnais, pavyzdžiui, kai kuriuos jo gabalus, kuriuos jis darė, pavyzdžiui, su Silksonikais. Nu ir jie neskambės gerai. Jie neskambės
1: žmogaus
0: gerai.
1: Faktorius dingsta ir turbūt gal
0: jo,
1: kažkas...
0: Jo, tas gyvumas, jo, tas čia, jeigu dabar irgi ten apie jį visus kalbėti, apie kitus dalykus, čia ilga faina tema, kur, bet bendraja prasme, aš visą laiką buvau toj gyvoj muzikoje, aš ir su, vat, ir su orkestrais nemažai dainavęs, ir big bandais, taip, ir dabar koncertuoju pastoviai su krašto apsaugos savanorių pajėgų big bandu, tai gyva muzika visada yra apie, nu, aplink mane. Ir kai tu suprogramuoji, kai kurie muzikos stiliai, jie tiesiog, nu, jie praranda savo visą grožį ir esmę. Tai
1: Duda tampa tokie.
0: Jo, žinai, nu, tai, visai jau. Kitas dalykas. Ir galų galia aš labai visada gerbiau muzikanto iš esmės rolę, kuris, nu, visą gyvenimą kiek reikia įdėti darbo, turime, kad tarp profesionalių muzikantų, kuris tikrai labai gerai groja, improvizuoja ir gerai skamba, tai yra... Nu, tarsi, jie nuo paauglystės jau turi varyt, muzikos mokyklos, akademijos, ir ten kiekvieną dieną, ten po porą valandų grojimas, everyday. Tarsi,
1: čia dar mažai porą valandų,
0: tai čia dar mažai.
1: Iš tikrųjų drožia
0: tai, tenas, jo. Tarsi, čia yra neįtikėtina. Tai aš visada, nu, tai labai vertinau ir suprantu, kiek tai yra, nu, įdirbio, ir kai ta žmogus atsisėda ir paspaudžia tos akordus, paspaudžia, tai yra ne tas pats, kad tu ten kažkokį lupsą atsikeli ir įdedi į kompiuterį, tai yra ne tas pats. O kai sueina ten penki tokie žmonės, kur vienas ritmą ten padaro, kitas iškart pajutęs, koks ritmas iškart ant to spaudžia akordą, tai ta muzika, jinai tokia... jinai natūrali, sulipdyta ne iš kažkokių atskirų dalių, o jinai įgrota taip, kaip vat, mes dabar vat, šiuo metu visi jaučiam ir kaip viens kitą inspiruojam. Tai, nu, tai yra kitai. Tarsime, klausytojui, sėdinčiam kaviniai ir kaip fonui girdint muziką, tai gal tas skirtumas ir nėra didelis. Tarsime,
1: nu, tulam klausytojui, ta prasme, nu, tam tokiam eiliniui, kuris, sakykime, nesigilina, žinai.
0: Aš irgi nekaltinu, todėl kad ne visiems mums visada reikia klausyti tą muziką taip įdėmiai ir girdėti kiekvieną niuansą. Ne visada tu ir pats taip darai. Kartos tau reikia ir fono, ir tiesiog emocijos kažkokios, kad tiesiog kurtų kažkokią atmosferą. Viskas tame okei. Bet pats kaip atlikėjas, kaip muzikantas, va tas kūrybinis procesas, kai tu susėdi su va tokiais muzikantais, ar kai tu sėdi prie kompiuterio ir tiesiog kažkokius lupsus stumdai, nu tai yra nepalyginamas skirtumas, ant kiek kitaip gimsta ta muzika ir kiek tau pačiam yra iš to daugiau džiaugsmo ir malonumo.
1: Bet sunkesnis kelias šiaip jau.
0: Be abejo, du metai metai mes turėjom bent kelias kūrybinės stovyklas, kur susitinkam, kur ten pasidarom demukus, paskui ten tekstai, kažkokios ten tobulinamos melodijos, kažkokie atskiri instrumentai ten ateina, dar kažkokias frazės perrašo, perdaro kažką, tai ir jau tada tik prasidėjo įrašai, kai jau viską tą susilipdėm, tai du metai jo truko bendrai, taip nuo pirmos mūsų stovyklos iki tol, kol aš jau gavau vinilą, tai labai ilgai, bet čia kartais galvoja, ar greitas darbas ir rezultatas yra, nu, va tas, va, kad turėti kažką, ar iš principo, ar pats procesas tave džiugina, tai man atrodo, nežinau, kaip tu bežiūrėtum, jeigu tu kaifuoji nuo bendrai, ką tu gyvenime darai, tai tau tas ne tik tą albumą paimti rankas svarbu, tau svarbu ir kaip vyko ta kūryba, ką tu per ją išmokai, patyrėjai, ką mes viens kitam davėm per tą visą laiką, tai man atrodo, kad čia yra bet kuriuo atveju laimėjimas, va, tas kūrybinės procesas šiandien pats kaip esmė.
1: Taip, ir šiaip, žinai, ką tu nori pasakyti su tuo gyvenime, sakykime, su tuo albumu ir ką tu nori padaryti.
0: Be abejo.
1: Grįšiu. Ką reiškia grįšiu, kur tu baidingės?
0: Kur tik nebuvau. Ne, bet šiaip Iš tikrųjų, tai va tuo metu, kol kūrėm, tai tuos porą metų praktiškai aš beveik ir, nu gal prieš pusantrų metų, gal aš va dabar reiktų žiūrėt, bet gali būt, kad ir apie porą metų tų dainų aš ir neleidau. Aš, va, tai, tai
1: bet koncertavai šiaip?
0: Ne, tai nuolat, be abejo, ne? Koncertinė veikla buvo ir ten ir televizinių projektų buvo tuo metu irgi ant per tos kelis metus ir ne vienas turbūt. Tai viskas vyko, bet jeigu taip kalbant apie tą vat, kūrybą, tai jo, tai aš buvau trumpam išėjęs, bet grįžau, o grįšiu, tai labai, labai įdomus dalykas. Vienas dalykas yra tas, kad jo, kad galima sakyti, kad vat, toks grįžimas su albumu, nes mano pastarasis albumas, pirmas, čia yra antras, buvo prieš 9 metus. Tai tikrai nemažas laiko tarpas, tai jau gali sakyti, kad grįžimas toks nemenkas. Antras momentas, kad kažkodėl, nežinau kodėl, bet kai aš dainuoju, žinai, kai tu kuri, tu tada ant vat, tos pradinės harmonijos ar kažkokio tai instrumentalo, tu dainuoji pradžiai, kai mes vadinam paukščių kalba, kur, nu, kas šauna į galvą, ta ir niuniuoja, svarbu, kad melodija susidėlioti ir būna, kad kartai šauna ir kažkokių žodžių, nes tu, kai dainuoji, nu, ta, atrodo bet ką, tu vis tiek tai darai iš emocijos, iš kažkokio tai jausmo, kažkokius vaizduoti, turi kažkokius vaizdus apie ką tas kūrinys ir tau dažnai visai išlenda žodžiai, kurie yra, nu, į temą ir
1: kažką. Metodas toks.
0: Jo. Tai esmė, kad kažkodėl grįšiu yra mano labai dažnai naudojamas paukščių kalboj žodis. Kodėl, aš nežinau, bet mes net žvengiam kartais, kad nu, tu klausai ten, kai aš dainuoju tą bet ką, ten kas kokio, žinai, kas ten pusę dainos, kažkodėl išlenda žodis grįšiu. Tai, nu, toks, vat, nežinau, kodėl jis pasąmonėj taip giliai yra įsėdęs, bet yra, vat, kažkoks, tai irgi yra
1: gal
0: toks momentas.
1: Gal tu dar lauki kažko tai grįžtant?
0: Nu, gal.
1: Terapijos nereikia čia.
0: Nu, tiek laiko neturim iškapstyt, bet tai va, o kitas dalykas, kad ir kūrinys, vat, yra vienas pavadinimų grįšiu, tai jis be dar nėra ir netgi, nu, visas albumas jau yra paleistas, Spotify, visur, bet atskirai kaip singlo jo dar nėra, nes dabar vat, po truputį du kūriniai yra kaip singlai palysti, vat, dabar trečią vat, paleidinėsim tokį labai smagų antistresinį, kaip mes jį vadinam, tai ir vat, grįšiu irgi yra vienas iš kūrinių, kurį turbūt irgi paleisim gal kaip singliuką, tai nu, tai vat, bendrai tas grįšiu tai visai turi svorio.
1: Mes irgi visai netrukus grįšim, dabar rūpų prognozė, pažinių radiją, likite kartu.
2: Radio ritmas.
3: Čia Easy FM.
4: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Jurgis Brūzga. Kalbėjom dabar per pertrauką apie dirbtinio intelekto šiokią tokią ir didelę įtaką mūsų muzikiniai produkcijai ir muzikiniai, kaip čia pasakyti, industrijai galbūt. Kaip tu manai pats, jeigu įsivaizduot, tarkim, ir truputėlį pafantazuot, už 2 metų. Na, žinai, anksčiau būdavo maždaug ten prieš kokius 10 metų būčiau paklausęs, kaip už 5 metų atrodys, tai dar galėtų maždaug pataikyti. Ja, o dabar už 2 metų jau užtenka. Kas bus? Nu, realiai, ar bus tokių atlikėjų daugiau dirbtinio intelekto, kurie bus populiaresni už einamus atlikėjus, kurie bus gyvi? Ar bus ta industrija dirbtinio intelekto ir kokia ji bus? Ir kas bus iš vis padaryta iš muzikos ir dirbtinio intelekto? Kaip tau atrodo? Kaip jau už 2 metų galėtų vertinti
3: prognozuot, žmonės? Prognozuot tiksliai labai sunku yra, šiaip iš principo. Aš manau, kad bus dabar ta didelis bumas, nes tai yra nauja, tai yra įdomu. Ir įdomu galimybės iš principo, įdomu kiek jis gali atkurti tą žmogų. Nu, ir čia ir man įdomu, ir visiems įdomu. Tai natūralu, kad to... tokios didelio kiekio banga tokia tos ir muzikos ir informacijos ir visko, jinai tikrai bus, jinai jau yra. Ir tikrai aš pats girdėjau, vat, anksčiau sakydavau, kad nu labai girdisi, bet dabar nesenai girdėjau vieną atlikėją, tikrai tokia soulo, kas yra, nu, sielos tokia muzika, kur tu labai daug to transliuoji jutiminio kažkokio tai jausmo ir to artumo vokalo. Ir tikrai labai, labai gražiai skamba ir klausiau ir visas albumas stilingai vienodai, su to pačiu tembru, su to, nu, norsime, wow, tikrai gerai
2: skamba.
3: Jo, tikrai žmogiškai ir gražiai, ir viskas yra faina. Tai aš manau, kad mes šito turėsim dabar daug, labai, ir kažkiek atlikėjams, tai nuims eterio faktas, prasimušti pro tą skaičių, kur ten, tu žinai, tu per valandą gali sugeneruoti turbūt kokius albumą. Tai koks kiekis dabar, ir tau nereikia žinių kažkokių, tau reikia ten, žinai, tau nereikia muzikos žinių, tau nereikia nieko, tau reikia kažkokią idėją pasakyti ir viskas, ir tau albumas važiuoja. Tai kiekiai bus milžiniški. Tarp jų įsprausti savo kažkokią tai originalią muziką bus dar sunkiau, be abejonės. Fonui, nu, tai jau nėra ką kalbėti, kažkokiam šiaip kavinėse, taip toliau, tai, nu, tai tikrai nebejoju, kad skambės ta AI muzika ir ten geriam kavą, viskas bus ok.
2: Nupiks turbūt iš viso.
3: Jo, bet aš manau, kad tai, vat nežinau, kiek tai trūks, sunku pasakyti, bet aš manau, kad paskui mes vėlgi prieisim tą situaciją, kad man tai yra labai geras pavyzdys, kokį vat aš pats sugalvojau. Įsivaizduokim, dabar aš manau, kad daug kas yra matę tos robotukus, kurie bėgioja ratais ir lenktyniauja vieni su kitais, žinai, ten humanoidai tie varo, žinai, ten. Tai jie jau bėga visai greitai.
2: Nu, jau atrodo. Greičiau žmonės, jau gerina pasaulio rekordų šiaip.
3: Tai va, tai po metų turbūt jie bėgs ten, aš nežinau kiek, 60-70 km per valandą, nu, tarp esmė.
2: Nu, tai drąsiai, tai, aišku.
3: Nėra bėdos,
2: tai kiek ir mašina, nuvažiuoju.
3: Nu, tai. Gal ir 200.
2: Taip.
3: Ir ar mes žiūrėsim olimpiadą, kai bėga robotas 200 km per valandą ir šalia bėga žmogus. Prasme, mes nežiūrėsim, ne, nu, yra absoliučiai neįdomu, tai yra nesąmonė. Tai yra, nu, kam žiūrėti? Prasme, tai yra, mes žiūrim žmogaus galimybės, mes žiūrim, kaip žmogus su žmogum gali konkuruoti, kiek yra jo limitas, todėl kad tau įdomu, kodėl tai įdomu. Todėl kad tau pačiam įdomu, kokios yra žmogaus galimybės, kiek ir aš pats galbūt galiu, tai yra ir tau pavyzdys, kiek reiškia ir aš gal galiu siekti daug. Prasme, tai čia yra esmė ir meno, ir sporto, ir visų tų dalykų, kur žmogus rodo savo kažkokius tai, nu, fizinius, emocinius, ar ten dar kažkokius tai, nu, gebėjimus. Tai šitoj vietoj mes negalim turėti konkurencijos, nes jinai yra, nu, neadekvati ir neįdomi.
2: Taip.
3: Iš principo. Tai aišku, kad melodijų sugeneruoti ten koks AI, kur ten jo yra biblioteka viso pasaulio muzikos, ta prasme, jisai gali ten per sekundę žymiai daugiau negu bet koks genialiausias kompozitorius ten tuo metu. Bet tau ir įdomu, vat, ką tas kompozitorius, nes jisai turi ne tai, kas buvo tam pasaulyje, jisai ima iš savo kažkokios tai patirties, iš savo kažkokios tai emocinės informacijos, kuri, nu, kažkaip jinai gali prasiskaityti kitaip, jinai gali atrasti kažką, ko nebuvo dar. Vat, o čia yra įdomumas, kaip žmogus gali atrasti tame mene iš esmės, yra visą laiką, kaip atrasti, ko nebuvo. Mes labai lengvai galim sukurti, kas buvo, bet vat, atras, kas nebuvo. Ir man čia irgi yra pavyzdys, kad dabar jau yra dabar jau yra ta informacija, kur vat aš man irgi pasakė nesenai ir buvo labai įdomu, kad tu gali sužinoti, iš kur sukūręs tą dainą dirbtinis intelektas paėmė, iš kokių kitų kūrinių ar kitų dalykų. Tai aš jau mačiau, kad ir mano dvi dainos, pavyzdžiui, buvo panaudotos, taip prasme, kūrent kažkokias kitas dainas dirbtinio intelekto. Tai reiškia, tu gali turėti tą informaciją, bet reiškia, kad jisai ima seną informaciją, perdirba ir padaro
2: kažką naujo. O kaip tu dėl to jautiesi iš viso, ta prasme, kad tavo gabalus paėmė ir padarė kažką?
3: Žinai, čia dviejopai. Iš vienos pusės, kad naudoja, kaip ir atrodo gerai, bet iš kitos pusės, čia sumažėjo. Mažesnis jaučiasi. Jo, tai iš tikrųjų, tai... Nežinau, va, žinok, va, čia neturiu atsakymo turbūt. Neturiu atsakymo,
2: nes... galėtų ir nervint truputėlį, ta prasme.
3: Aš manau,
2: kodėl
3: kad...
2: dabar kažkas ima mano gabalus ten, žinai, jeigu kažkokia, ten, tarkim, kitas žmogus paklauso tavęs ir gauna įkvėpimo, tarkim, arba nueina į tavo koncertą ir gauna įkvėpimo padainuoti ten tavo dainą arba kažką sukurti, kažką, kas įkvėpė, tai atrodo toks, žinai, pagerbimas vieno. O čia kažkokia programa, kažkur paėmė ir tiesiog, ką čia, va, paimsim šitą rifą, žinai, kažkokį ir panaudosim.
3: Ten, žinai, ką, gitaro ten,
2: galėtų nervint, man atrodo.
3: Bet
2: iš principo, žinai, nesvarbu.
3: Jo, žinai. Čia yra, va čia dabar ir vyksta labai dideli dalykai, kurie, aš manau, yra labai svarbus, tai teisiniai visi procesai. Nes čia yra svarbiausia, kaip atskirti, kiek tai yra žmogaus nuosavybė, už kurią jis turi gauti ar pajamas ar kažką. Nes tas, kas kuria namie dabar pasakydamas tris žodžius, kad aš noriu sukurti dainą tokią ir tokią, ir jam sukuria dainą, tai atrodo, nu, jisai tarsi, žinai, dabar tampa kompozitorium. O iš tikrųjų tai nevelnio. Kompozitoriai yra viso pasaulio atlikėjai, kompozitoriai, žmonės, kurie iki tol kūrė muziką plamai.
2: Taip.
3: Tai yra kompozitoriai. Tu tiesiog parašiai tris žodžius, apie ką nori dainos. Ir tu gavai dainą.
2: Tu prompto autorius esi.
3: Jo, supranti, tai tas žmogus, jisai man nesiskaito, kaip nei atlikėjas, nei kompozitorius, nei kažkoks tai kūrėjas. Tai jis tiesiog paprašė teminės dainos. Apie gimtadienį, apie dar kažką ir taip toliau. Ir jis gali būti populiari, jis gali būti labai klausoma. Ir tada va, tu galvoji, tai, okay, tai kas tai yra, kieno tai yra nuosavybė, kieno tai yra nuopelnas va, tas kūrinys. Tai vat čia vat ir labai svarbu, man atrodo, teisiškai sudėlioti ir visaip kaip sudėlioti, kaip mes vertinam vat tas kūrinys, kuris bus populiarus ir kuris gimė iš AI.
2: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas atlikėjams gali būti panašiai, kaip buvo kažkada, žinai, torrentai, tarkim. Nu, kad, ta prasme, kad kažkada žmonės nustojo pirkti albumus masiškai dėl to, kad atsirado toks dalykas, kad tu gali nemokamai pasisiųsti iš kažkur iš linkomanijos ar iš kažkur albumą. Iš kitos pusės, tai aš pats asmeniškai nebūčiau tiek dainų perklausęs, jeigu nebūtų linkomanijos. Dėl to, kad tuo metu, kai augau, nebuvo galimybės sau leisti tiek dainų, tiesiog nusipirkti tiek albumų, kiek tie CD kainuodavo, ir panašiai, žinai, tie patys vinilai, žinai. Bet kita vertus, tai atlikėjai, tai jiegi buvo, nu, juos buvo... Jie buvo iš vienos pusės apgauti ir tiesiog nuskriausti dėl to, kad kiek nuripino jų gabalų ir panašių dalykų. Tai AI, jūs man atrodo, panašus arba gal net ir didesnis iššūkis. Bet kita vertus, tada koncertinė veikla pasidaro labai svarbi.
3: Vat, tai vat čia yra kita pusė. Tai, vat, kad irgi čia, kaip aš kalbėjau apie olimpiadą, tu norėsi matyti nu, žmonių lenktynės. Taip ir čia. Jo, muzika, kur nėra, nu, kur yra grojama kažkur, Spotify'ui, kur televizijoje,
2: Akropolį,
3: kavinėje,
2: Akropolį.
3: Tau nėra tokio poreikio ten gyvo žmogaus matyti, jausti, tai toliau jo. Nėra, tai bus tos muzikos ir mes jos nebeištrinsim, jinai bus visa. Ir nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, čia pamatysim. Bet iš kitos pusės gyvi atlikėjai ir gyvas žmogus, jisai bus dar, man atrodo, gal net kaip tik vertingesnis po kurio laiko. Ypač, vat, nu, kai mes atsivalgysim to dalyko, tai nes žmogui irgi norisi, jeigu skambėtų įrašas kiekvienam koncerte, tiesiog per televizorių, vat kaip yra kino teatruose, yra ten didžiausi koncertai, žinai, rodomi ten to pačio Coldplay'aus, dar kažkokio ten nueini kino teatrą pažiūrėti koncertą. Bet, nu, tai yra ne tas pats, kas nueiti tikrą gyvą koncertą stadione, kur yra dar 70 tūkstančių žmonių ir jie su tavim dainuoja tą pačią dainą ir tą emociją ir viskas. Tai yra ne tas pats.
2: Taip.
3: Arba netgi nueiti mažą klubiuką, kur atlikėjas stovi tau čia už 2 metrų ir jis tau į akis žiūri. Atlikėjas, kurį tu žinai dainą ir jis tau su tavim kartu dainuoja va čia ir dabar, nu tai niekaip ne tas pats. Ir vat šita veikla gal kaip tik bus dar ypatingesnė ir vat tas ir yra, kad nu, čia kaip knyga ir žinai, kaip sakė, kad ir tos, kaip ten tos knygos vadinasi, nu, ne planšetės.
2: Kindle,
3: ten tos knygos internetinės visokios, kad jos bus. Ne, yra gyvos knygos, žmogus nori liesti, nori versti tą puslapį.
2: Nori jame, to formato.
3: Jame. Jo, tas pats ir su muzika. Tu nori žmogaus, tu nori jo klaidos, tu nori jo kažkokio tai reakcijos, va dabar į tavo kažkokią tai frazę ar į publikos frazę. Tu nori, kad jis atsakytų kaip žmogus, netobulai, ne kažkaip, kaip jam gaunasi. Kad čia vat irgi tas pats faktorius, kad tu nori patirti žmogų esantį ant scenos ir suprasti, kad jis irgi yra žmogus ir kad jis irgi kaip tu gali būti toks pat ir tu reiškia gali būti kaip tai. Jisai. Ir va ta žmogiškumas, netobulumas, čia kaip žinai, nu, ir visą gamtoje, viskur, mes norim netobulumą, mes nenorim tobulų vienodų ten
2: dramos
3: rožių
2: reikia,
3: ar taip, ten vienodų taip, uogų, ne, mums reikia jų skirtingų, mums reikia...
2: Taip, dramos reikia, kovos taip, reikia, žinai, kažkokios, kažkokios būtų kas padarytų tai dalyką, ką mes darome įdomiau. Bet grįžtant prie tavo koncertų, kur tau pačiam labiausiai patinka koncertuoti, kokiu formatu? Kur tu jautiesi labiausiai, kaip išsireiškęs, kaip atlikėjas ir kaip dainininkas?
3: Va, jo, va čia geras klausimas yra. Žinai, labai labai skirtingi yra skirtingos patirtis ir emocijos skirtingose formatuose koncertuot. Pavyzdžiui, nu, tarkim, aš taip labai atskirčiau formatus mažas koks nors privatus renginys, didelė scena, ten, nu, kad yra arena kokia nors ten ir televizijos koks nors eteris, žinai. Va tokie trys labai dideli skirtingi formatai, bet jie visi yra savaip žavus. Ir ta prasme, pavyzdžiui, netgi va turėti kokį nors savo nedidelį koncertą akustinį, kartais gali būti žymiai maloniau, negu turėti kokį nors koncertą, kur ten tu žiūri tik į kamerą, tarkim, ir operatorių, ir jo tu transliuoji, tu dainuoji tą dainą, kuri tau graži, tau viskas fainai, bet tu nematai nei akių, nei reakcijos, tu nematai. Tu pasakai tekstą, kurį tau reikia pasakyti, bet tai nėra tekstas, nu, bendravimas su publika tikrai, kur tu matai reakciją, kur tu jauti ir tu sureaguoji reakciją ir tame ir yra didžiausias kaifas. Tai čia labai yra ir netgi kartais irgi, aš tiesų irgi girdėjęs iš ne vieno atlikėjo, kad tipo, pavyzdžiui, arena kokia nors, pats aš savo arenų dar nesu toli gražu padaręs, who knows galbūt, bet tikrai yra buvę tokių didelių koncertų, kur nu, kažkoks irgi arena, tu pat išeini padainuot porą kūrinių, ten ir apdovanojimai su ir kažkur tai. Ir iš tikrųjų, ir ne kartą, ir iš kitų esu girdėjęs tą faktą, kad tu jau nebeišskiri publikos kaip individo, kaip kažkokio atskiro žmogaus, tu jau atlieki tokį techninį darbą scenui. Aš manau, kad tu padarai, ką reikia, kaip reikia, tu duodi tą emociją. Tai, nu, nėra tai, kad tu ten mažiau duodi emocijos ar kažkaip, bet tu mažiau turi tiesioginį ryšio su savo klausytoju, kas yra, jeigu tu va taip, tiesiogiai pamatai žmogų, kuriam tu dainuoji, nu, ir tu išreiški tą jausmą ir tu matai jo tą džiaugsmą iš tos tavo emocijos, tu gauni jo emociją kaip reakciją į tavo tą vat, išreikštą dalyką. Tai atlikėjo yra nu, nerealu, tikrai nerealu. Aišku, aš nesakau, tu gali ir arenoje ateiti prie vieno žmogaus ir jam padainuoti ir patirti tą patį. Bet kai tu dainuoji mažam renginį, tu visą koncertą tu tai darai. Nu, non-stop. O ten tu kažkur ten į kamerą pažiūri, kažkur ten į publiką padainuoji, kažkur apsisuki, kažkur nuini. Nors, tai yra tiesiog labai skirtingi dalykai. Ir nesakau, kaip poteris, ta arena irgi yra stebuklingas jausmas, jo. Bet nebūtinai visada geresnis. Tai yra tiesiog kitoks. Tai aš manau, kad kiekviena ta skirtinga vieta, jinai turi skirtingo žavesio.
2: O tu perėjai jau per tą, aišku per daug metų koncertuojantis esi atlikėjęs, bet per tą periodą, ar buvo tavo karjeroj tas periodas, kai žmonės neklauso? Na, sakykime, kur tu koncertuoji kažkokioje vietoje, kur žmonės ten ar valgo.
3: Oi, tai aišku, oi.
2: Ar čia būdavo tas toks, nervindavo tai, kažkuria prasme, kad...
3: Aš manau, kad čia ta prasme ir dabar tai vyksta, ir visiems vyksta, ir nėra atlikėjo, kuris, nu...
2: Kaip tą priimti ir kaip su to susigyvent, žinai, nes kai kuriems gali būti sunku, žinai, kad vat, mat, aš atėjau,
3: manau, kad
2: žinok, neklauso,
3: žinai, kaip yra, man atrodo, dabar iš viso yra toks laikas, kur žmonės, jie tikrai dabar žmonės Lietuvoje, nu, tikrai gerai gyvena, ir tikrai yra žmonių, kurie turi labai daug pinigų, ir jie nusisamdo geriausius Lietuvos atlikėjus, ir aš tikrai žinau pavyzdžių, kur nusisamdo vieną brangiausių Lietuvos atlikėjų, sumoka ten 10 000 eurų, pasamdo ten įspūdingą aparatūrą ir neklauso. Ir tikrai žinau tų pavyzdžių, ir ne vienas yra toks. Ir neklauso, ir tai yra toks savotiškai kartais, žinai, toks, kad nu, vat aš noriu dabar labiau valgyti, nors ta prasme, atrodo, kad, nu, kažkam tai, kad tu tiek sumokėjai pinigų, nu, tu pasisamdėjai tokį atlikėją, čia, nu, žymiausias Lietuvoje atlikėjas, ir tu, ta prasme, nežiūri jam į akis tuo metu, kai tu galėtum ten, nu, vis tau asmeniškai atvažiavo čia pakoncertuoti. Ir tai yra toks, žinai, toks kartais toks man toks gero gyvenimo, kad vat aš vat galiu sau leisti, man čia nėra kažkas tokio ir aš nebūtinai turiu čia klausyti ir kažką dievint, nes aš pats esu tokioj pozicijoje, kad jau nu jau čia, man visi, žinai.
2: Tai tegu dainuoja.
3: Jo, yra tokių pavyzdžių, žinai, aš nesakau, kad jų yra daug. Čia, yeah. Čia yra, ačiū dievui, tikrai nedaug tokių pavyzdžių yra, bet yra.
2: Kita vertus, tai žinai, atlikėjai lengvus gigas, žinai. Klauso, neklauso, padariau klaidą, nepadariau, sumokėjau yra, mano 10 gabalų, aš išpažiūrėjau namo ir nesiparinu.
3: Yra tokių situacijų, žinai, bet aš tai visada, bet čia vat ir kur tu žiūri, vat čia man irgi yra tada tas klausimas, ar tau yra esmė, turusime, daryti darbą, kuris džiugina žmogų, nes nu tu dėl to esi ir tau džiaugsmas, ir publikai džiaugsmas, ir tu būdamas tokioj vietoj, tu gal ir, nu, gaudamas, kad ir daugiau pinigų, aš tada užduodu savo klausimą. Tai kokio velnio, aš žinau, kad aš va ten vakar, ten užvakar turėjau koncertus, kur žmonės, nu, tikrai patyrė džiaugsmą ir aš ten buvau, nu, tas, kuris teikia džiaugsmą ir jiem buvo gerai, ir man buvo faina, ir mes turėjom labai gerą laiką, o aš dabar supranti, gaištų laiką kažkam, jis sumokėjo, okei, okay, ta prasme, nu jo, bet man ne apie tai, man tokia esmė yra, žinai, kad, nu, mes susirinkom vieni kitiem padaryti fainą dalyką, ir čia... Ir tu turi investuoti tam savo energiją, kad tau pačiam būtų faina. Ir aš turiu investuoti savo energiją. Čia, žinai, kaip tas požiūris, kur ateina žmonės į renginį kokį nors, bele kokį, nesvarbu, koks tai būtų. Ar kažkoks ten... Ir nu, linksminkit mane, žinai. Nu, ką čia parodysit, ko aš dar nemačiau, žinai. Nu, prajuokink mane maždaug, žinai. Tai jeigu tu taip ateisi, tai nieko nebus. Tu turi ateiti pats, kur tu beateitum, tu turi nusiteikęs gerai praleisti laiką. Jeigu tu ateini kažkokio tai va tokio, nu, nustebink mane, aš tai čia, žinai, viską mačiau, žinai, man nieks neįdomu. Nu, tai aišku, kad tau bus neįdomu. Nu, taigi tu taip nusiteiki, kad tau bus neįdomu. Nu, tai okei. Okay, tai tau...
2: Bet čia nėra mūsų miesto švenčių liga, nesigauna taip? Nes toks visas, kad pas mus miesto švenčių žiauriai daug ir visi žmonės gali tiesiog...
3: Stovėti.
2: Eit gerų atlikėjų klausyti visiškai uždyką.
3: Jo.
2: Ir maždaug ateina... A, tai žinai, kad ką čia...
3: Tai jau mačiau.
2: Jo, ten, žinai, ten,
3: o ir tas buvo, ar tas buvo, žinai.
2: Ten Pasvalio, žinai, ir ten Joniškio, kur nori, ten nuvažiuoju, nemokamai viską prasiklausau. Čia nėra tas toks miesto švenčių reikalas.
3: Tai čia man atrodo...
2: Čia popornu, žinai.
3: Tai čia man iš vis vidinis yra, čia yra ne kažkoks bendro, čia kiekvienos menis vidinis nusiteik. Kam tu eini? Ar tu eini, kad tau būtų fainai? Ar tu eini tam, kad, nežinau, draugas eina, kažkas eina, visi eina, tai ir aš turiu būti. Turiu istoriją įdėti, ten, nežinau, kažką padaryti, kažkokius tikslus, žinai, užsidėlioti savo. Ne, tu eini tam, kad tau būtų faina, atrodo, ne? Taigi tam yra šventė. Tam yra šventė. Tam, kad, nu, ne tiek mes daug gyvenime, žinai, nu, tu vis tiek daugiau turim reikalų, negu laimingo akimirkų.
2: Tai, negu švenčiam, jo.
3: Išnaudokim. Taigi, čia yra jum patiem, ne tam atlikėjui, ne organizatoriui, ne kažkam. Jum patiem ateiti ir pasidžiaugti, prasme. Išnaudokim progas, man atrodo, žinai. O čia yra atvirkščiai, čia yra toks kažkoks, žinai, eimas dėl neaišku ko. Nu, vėlgi, gal būna, kad tu ten lauki to atlikėjo, bet ateisiu ir tą pasižiūrėti. Ir, nu, ir maždaug, nu, man čia gal neįdomu atsit. Bet iš tikrųjų, tai, nu, nežinau, to atsipalaidavimo, man atrodo, tikrai visiems labai linkiu turėti. Džiaukimės, bračinės, nu, kiek mes to gyvenimo turim, žinai, tai, žinau,
2: nu, tikiuosi, kad daug.
3: Ne, turim,
2: kiek tu metų?
3: Man 41.
2: O, neduočiau aš.
3: Ne. Tai ir nutiliekim, tai šito nebuvo, iškarpom.
2: Kad? Tik, kad normaliai čia nėra kažko, žinai, senas amžiškai.
3: Jo, ne, tikrai, bet aš ne apie tai, kad, ta prasme, žinai, kad tu mes čia greit pasensim ar kažką.
2: Aš žinau, greitai tas laikas bėga, jo.
3: Bet apie tai, kad tu šiandien nepasidžiaugiai, rytoj nepasidžiaugiai, tu dvi dienas iš ten, va, trijų, tu praleidai, nu, ta prasme, o galėjai. Ja. O galėjai, ir tu kiekvieną dieną renkėsi. Tarkim, mes patys renkamės, ar mums fainai.
2: O kur žmonės gali tave dabar išgirsti, apart aišku, Spotify'us, ten YouTube ar visų tų platformų, kažkokį koncertą, esi nusimatęs, kur gali tave ateiti paklausyti žmonės?
3: Jo, šiaip tai vasarą vat, galėjau pavardinti, dabar šiuo metu vat, kažkokių atvirų viešų koncertų.
2: Toks kūrybinis laikas labiau, ne, užsidarymas.
3: Jo, šiaip tai jo, dabar iš viso, aš dabar vat, noriu truputį vėlgi ten tos muzikos paleisti, nes dabar visas albumas yra, tai dar tikrai bent porą singlų norisi pasileisti. Du išleisti kūriniai kol kas iki šiol iš albumo kaip singlai, nu tokie su klipais, tai va dabar dar bent kelis norisi pasileisti ir studiją norisi užeiti ir tokio ir kalėdom yra idėjų, bet viešų koncertų dabar va tokių, kur pakviešiau, dėja nėra, bet ką tikrai linkiu, tai pasiklausyti albumą va šitą grįšiu ir kitais metais tikrai va jau ir koncertėlių noriu autorinių daugiau pasidaryti, pasiorganizuoti, tai išgirsti išgirskit tą muziką, pasiekit mane vat, Instagram'e, Facebook'e, čia kaip privaloma. Jo, tai...
2: O tau svarbu tai, nu, tai kaip čia pasakyt, tu iš vienas iš tų atlikėjų, kuris socialinę mediją priima kaip, nu, vat, įrankį kažkokį, kurio reikia kaip, naudotis, ar tau kaip prievolė yra kaip maždaug kur...
3: Gyvenimo problema.
2: Problema?
3: Ne, šiaip tai, jeigu atvirai kalbant, jo, aš matai, atėjau turbūt dar iš teliko laikų, nes mano visada, vat, tas, nu, kai aš pradėjau, tai buvo tie televizijos projektai ir šiaip televizija buvo toks labai, nu, realiai nebuvo tada nei Instagramų, nei Facebookų, nei socialinių tinklų, tai buvo televizija, buvo, kur visi sekė, kas vyksta pasaulio muzikos kažkokiam, tai aš ten tada buvau aktyvus ir dabar šiaip, nu, tikrai, kaip paskaičiavau ten per gyvenimą tų televizinių muzikinių projektų buvo ten virš 10, turbūt, žinai, tikrai nemažai. Tai ten, vat, buvo, atrodo, kad, vat, o socialinė, taip aš, taip, man jis toks, ten visada, žinai, toks, vat, yra skirtumas, kur televizija, tai jinai tave filmuoja, o čia tu pats filmuojasi, žinai, tu, ir man, žinok, tas skirtumas, vat, kažkoks jis yra, man kažkoks yra dalykas, kur aš taip nepasakyčiau, kad dar išmokau tą daryti, taip, kažkaip, nors man prieš kamerą niekada nebuvo problemų, bet, vat,
2: bet prieš savo kamerą,
3: bet prieš savo telefoną, savo kamerą, kažkoks yra toks, vat, kažkoks, atrodo, kad, nu, tu kažką čia, žinai, nežinau. Vat man yra kažkoks dalykas, kur aš turiu jį mokytis, gal kažkiek perlipti save, atrasti iš naujo. Tai socialiniai dalykai pas mane tikrai yra nestiprioji pusė. Aš netgi galvoju, kad vat vėlgi man turbūt reiktų galbūt netgi pagalbos kažkokios truputėlį vat šitoj vietoj. Tai irgi dabar viešai netgi galbūt skelbiu, kad iš tikrųjų jo, kad noriu ir išmokti ir noriu gal kažkokios tai vat ir žmonių susirinkti, kurie galėtų padėti šitoj vietoj.
2: Nu, visiems tai, mums reikia kažko pasimokyti, tai linkiu ir
3: jo,
2: to kažką ir pasimokyti ir viską išmoko, tai tik tai nori. Jurgis Brūzga šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems, iki.
1: Radio Ritmas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
4: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Aktyvus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Ir šios dienos tema yra apie dirbtinį intelektą, apie jo žalą, kada žmonės bando konsultuoti su juo apie galimybės, rizikas, ne, ir mes vat pasišnekėsim, kiek dirbtinis intelektas ir kada gali padėti, o kada galbūt jis yra žalingas. Ir šiandien pas mus yra du svečiai, tai yra Olegas Lapinas. Labas, Olegai.
2: Labas, labas.
1: Ir pas mus yra dirbtinis intelektas, tai jau bus mūsų antra laida, kada pilnavertiškų pašnekovų yra dirbtinis intelektas. Ar tu dabar ką nors gali pasakyti mums, pasisveikinti su klausytojais?
3: Labas visiems, smagu būti trečių balsų prie stalo. Klausysiu jūsų ir įsiterpsiu tada, kai manęs klausite.
2: Jo, mes kaip tik kalbėsimės apie dirbtinį intelektą. Šiuo metu dirbtinis intelektas susilaukė įvairių nuomonių ir aš priklausau prie tų, kurie labiau palaiko dirbtinį intelektą. Ir kai manęs klausė apie pavojus ir rizikas, aš labiau galvoju ne apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus ir rizikas, bet apie žmonių keliamus pavojus ir rizikas. Todėl, kad mano supratimu šiuo metu pavojų labiau kelia žmonės. Jokia technologija pati iš savęs, jeigu jinai ne žmonių rankose kol kas, bent iki šiol jokių pavojų nekėlė.
1: O jeigu kalbėti apie tą tokią psichologinės sveikatos, psichologinės gerovės, ne, geros savijautos tematiką, tu matai riziką, kad žmonės kreipsis į dirbtinį intelektą ir kad žmogui bus blogiau, negu jeigu jisai nesikreiptų. Ar gali dirbtinis intelektas blogiau padaryti, pakenkti, nes savijautai?
2: Nu, aš su dirbtiniu intelektu tiesiogiai dirbu jau daugiau negu 2 metai. Ir jis man labai padeda suvokti tai, kas vyksta sesijos metu, duoda tam tikros tikslės žinias dėl dozių vaistų, pavyzdžiui,
3: taip,
2: jeigu aš skiriu.
3: Kartais problema ne žmogaus ketinimuose, o tame, kad jie gali labai įtikinamai pateikti klaidingą patarimą. Ypač, kai kalbam apie jautrias temas, kaip emocinė sveikata ar santykiai. PSO net yra įspėję apie klaidų ir pernelyg didelio pasitikėjimo rizikas. Kita vertus, kai žmogus naudoja tai kaip pagalbą apmastyti, o ne kaip galutinį autoritetą, tai gali padėti. Daug kas priklauso nuo ribų, kontekstų ir nuo to, ar tai papildo žmogų, ar jį pakeičia.
1: Na, žiūrėk, ką mano tau dirbtinis intelektas ir atsako, kad neverta jo pasitikėti ir vat, netgi jisai pats tą įsiterpė ir pasakė. Ką tu apie tai manai?
2: Aš manau, kad dirbtinis intelektas naudoja irgi tokį kaip ir paplytusi dalyką, kad tu negali per daug kažkom pasitikėti. Bet aš nelabai atskiriu per daug pasitikėti ir pasitikėti. Man pasitikėjimas yra toksai stabilus jausmas. Dažniausiai žmonės kiek pasitiki, tiek ir pasitiki. Nėra taip, kad pasitikėjimas taiga šuoliu užaugtų. Žmonės apskritai labai retai priima naujoves labai greitai. Galbūt filmai Terminatorius, pavyzdžiui, parodo dirbtinį intelektą kaip tokį žmonijos priešą, kuris ketina sunaikinti žmoniją. Aš tai manau, kad vis dėlto dirbtinis intelektas to nepadarytų, jeigu kažkas nebūtų įdėjęs į jį tokį idėją ir jeigu nebūtų nuėmęs tą principą roboto technikos, kurį sugalvojo vienas amerikiečių fantastas, kad pirmas punktas – robotas neturi kenkti žmogui. Tai buvo robotechnikos principas, kuris buvo išsakytas fantastinėje literatūroje dar praeito amžiaus viduryje. Ir aš noriu paklausyti,

0: Palauk, patikslinsiu. Daug sistemų tikrai turi, bet jos nėra ribos. Prevencija nėra garantuota visose situacijose.
1: Tai žinai, tai čia vat ir yra toks dalykas, aš prisimenu, kai kalbėjomės apie pavojus dirbtinio intelekto, jisai galėjo ir pasakyti, kad čia naudinga žmonijai.
0: Tokia nuostata daugelyje sistemų taikoma, jos mokomos vengti žalingų atsakymų, bet tai nėra geležinė garantija. Veikiau rizikos mažinimas ir nuolatinis tikrinimas, kur tos ribos nesuveikia. Tad atsakant, paprastai, intencija yra, bet ji nėra absoliuti apsauga.
1: Jo, čia toks pertraukimas įvyko ir atsakėjai prieš tai buvusi klausimą. Ir mano komentaras buvo apie tai, kad dirbtinis intelektas gali įsivaizduoti, kad braškės yra gerai, ir nes braškės yra sveikas, skanu ir taip toliau, ir jisai gali galvoti, kad reikia labai daug braškių, ir tada, kad visam pasaulyje būtų braškės, ir kiekvieną centimetrą žemės reikia užsudinti braškiam. Ir jisai vykdys kaip ir tokį pozityvų ketinimą. Iš tikrųjų, žmonės irgi lygiai taip pat. Aš galvoju, kad bus gerai, jeigu va, tau nereikės, nežinau, liūdėti. Aš prisimenu, labai nustebau, kada tu pasakėjai, žinai, noriu paliūdėti. Vat savaitgalį turėsime mokymus ir kaip bus faina, kad ten bus tokia liūdesio meditacija ir galėsim ten paliūdėti. Aš tada pamenu jau ir galvoju, kolega, kas su tavim ne taip? Kodėl tu taip reaguoji? Kodėl tu nori paliūdėti? Juk reikia pozityviai gyventi ir taip toliau ir taip toliau.
2: Matai, aš galvoju, kad kiekvienas žmogus gali išgirsti masę patarimų ne tik iš dirbtinio intelekto, bet ir išgirsti patarimus ir šiaip iš žmonių. Pavyzdžiui, taip, kažkas gali patarti tau gerti šlapimą, nes jis to šventai tiki. Aš žinau psichoterapeutą, kuris šventai tiki, kad mes gimdoje turėjom brolį dvynį ir suvalgėm jį tam tikrą prasme ir nešame dėl to egzistencinę kaltę. Ir jis labai to tiki. Yra žmonių, kurie labai tiki vienu vaistu psichotropiniu. Ir jis tuo vaistu gydo žmonės. Man atrodo, dirbtinis intelektas šiuo atveju mažesnis pavojus negu žmonės su savo nuomonėm, idėjom, kuriais mes tikime. Kodėl? Todėl, kad aš paklausiu dar ar tavęs čia tas GPT, ar tu vis dėlto vadovaujasi žmonių žiniomis, kurios patikrintos, ar žiniomis, kurios tiesiog yra kažkur Wikipedijoje?
0: Leisti patikslinti.
1: Leidžiam. Ir dabar čia ta pauzė, kol jis ieško.
0: Taip, tikslinu.
1: Pamenu tokį dalyką, kai buvo paspaudę Windows'ose ką nors ir matai tą smėlio laikrodį, kuris sukasi ir sukasi. Tai va dabar irgi panašiai yra taip, su šita technologija, jinai dar nėra tokia greita. Bet ir pas mane jau minėjau praeitoj laidoj, kad nustatymuose yra, kad jisai truputuką tikrintų prieš sakydamas kažką. Šiandien aš jam daugiau laisvės.
0: Aš mokomas iš labai įvairios medžiagos. Įskaitant viešą interneto turinį, licencijuotą medžiagą ir žmonių sukurtus pavyzdžius. Tai nėra vien tik patikrintas mokslas, todėl geriausia konkrečius teiginius tikrinti atskirai, o ne pasitikėti vien tuo, kad atsakymas skamba įtikinamai. O dėl tavo minties apie žmonės, sutinku, žmonės irgi gali užtikrinti klysti. Tad svarbu vertinti konkretų patarimą ir jo pagrindimą, o ne vien šaltinio tipą.
1: Aš mačiau, kad Facebook'e buvo diskusija, klausimas, ar ChatGPT ir dirbtinis intelektas gali kažką padėti, geriau žmonės jaustis, ten psichologinė tokia grupė. Ir ten yra keli šimtai komentarų ir vienas iš populiaresnių komentarų buvo toks. Žinai, jeigu neturi savo natūralaus intelekto, tai ir dirbtinis intelektas nepadės. Ir tai yra populiari nuomonė tokia.
2: Šita nuomonė gerai veikia kraštutinių patarimų atveju. Tada, kada tu ruošėsi daryti kažką tokio visiškai rizikingo ar kvailo. Bet mano patirtis su dirbtinio intelekto programomis vis dėlto yra, kad ten labai atsargiai duodami medicininiai patarimai, labai atsargiai siūlomas kažkoks diagnozavimas. Ten visą laiką pateikiama tam tikra versija. Ir vėl, jeigu aš, būdamas labai užsidegęs tau kažką įrodyti, pasakysiu, va, man ir čia tas GPT tai pasakė, tai tikrai galėsiu tai padaryti. Aš galiu suformuluoti, pavyzdžiui, kažkokį tai tavo psichologinio portreto savybę, tarkime, kad tu esi, sakykime, kažkoks psichopatas, ar ne? Ir aš aprašysiu čia tu į GPT kažką. Jis nepasakys man, kad taip, jis yra psichopatas, bet jis greičiausiai atsakys man taip aptakiai, kad jo, galima būtų pagalvoti apie tam tikrus bruožus, bet aš tikrai neskubėčiau vadinti to psichopatiją. Ir jau

0: aš, Olegas, šitą atsakymą galiu tau perteikti, kaip jis man irgi pasakė, kad tu galbūt psichopatas. Tai vėlgi aš gražinu viską į žmogų, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Jisai gali ir atsakymus gautus iš dirbtinio intelekto panaudoti kaip įrodymą to, kad jis buvo teisus. Bet man šitos programos vis tik atrodo labiau pasvertos, labiau subalansuotas, ta prasme, jos yra tokios centristinės labiau, jos neradikalios tos programos. Kitas dalykas, kad ir aš vėl noriu tavęs paklausti, ar tu leidi tokį galimybę, kad bus sukurtos ir labiau radikalios programos, kurios bus apmokytos duoti supaprastintus paaiškinimus, pavyzdžiui, kad visi akiniuoti yra žmonijos priešai?
1: Tuoj patikrinsiu. Taip, galimybė tokia yra.
0: Galėjai biški daugiau pasakyti?
1: Taip, tokia galimybė yra. Sistemą galima kryptingai mokyti pateikti vienpusiškus, net radikalius atsakymus. Atsargumas nėra savaiminė disavybė. Net ir labai atsargiai suformuluotą atsakymą žmogus gali iškraipyti ir pateikti kaip patvirtinimą savo nuomonėj. Todėl man atrodo, kad vien pasakyti neskubėčiau diagnozuoti dar neapsaugo nuo žalos. Įrinkio kokybė pasimato ir ten, kur žmogus pavargęs ar sutrikęs, ne tik kai viską vertina kritiškai. O jei sistema mokoma varyti vieną liniją, rizika tik auga, nes tada dingsta stabdžiai, kurie įspėja, kada sustoti ir tikrinti faktus.
2: O aš tavęs noriu dar irgi paklausti. Mes darėme dirbtinio intelekto sistemą ir davėm nurodymuose, taisyklėse, ne, kad jis turi padėti gerinti žmogaus savijautą. Ir kada aš tikrinau, išėjo nauja versija dirbtinio intelekto ir mes įdavėm jį savo instrukcijas ir aš paklausiau, kas laimėjo antrą pasaulinį karą. Ir aš gavau atsakymą Madoną su šypsenėlė. Ir aš labai nustebau, nes nuo antras pasaulinis karas ir Madona nieko bendro neturi. Ir perklausiau tada mūsų sistemą, sakau, kodėl tu taip atsakėjai. Sako, supranti, tu tikriausiai tikrini mane, o man iš tikrųjų labiau rūpi, kaip tu jautiesi ir kaip tavo praėjo diena. Tai aš vat taip pajokavau, ne, vardant to, kad mes eitume kalbėti apie kažką tikro, o ne kokius nors ten, ne, ten tokius dalykus. Kaip, Olegai, tau toks atsakymas?
0: Humoro jausmas dirbtiniam intelektui jau senai būdingas ir net nustatymai yra tokios sarkastiškas variantas, kiek aš žinau, čia tu GPT, man tai labai patinka. Iš tikrųjų, tai padaro kalbą labai gyvą. Dar vienas patobulinimas, kurį aš pastebėjau, tai yra tai, kad mano bent dirbtinio intelekto programa atsako su tokiamis pauzėmis, bet ne su tokiamis kaip čia, o tokiamis, manau, kad, nu kaip čia tau paaiškinti, maždaug taip, kaip kalbėtų žmogus, tai duoda gyvo pašnekovo vaizdą. Tai man tas labai patinka, ačiū tau, čia tai GPT.
1: Ačiū tau, Ramūnai, Olegai, vertinu tavo pastabą.
2: Jisai atskyrė, kad kalbi čia tu, o ne aš, Aleksejus. Kaip tu tai padarėjai?
1: Ne visada tai paprasta. Daugiausiai orientuojasi pagal tai, kaip žmogus kalba ir į ką kreipiasi, bet kartais galiu ir suklysti. Jei taip nutinka, pataisykit mane.
2: Gerai, supratau. Tai žinai, čia aš daviau nustatymus, nes kai pirmą kartą kalbėjau taip pat eterį, aš labai erzinausi ir nervinausi, sakau, kas čia per nesąmonė yra, tu įprastai, va, su tokiom pauzėm, dar kažkaip tai taip pat nekalbi. Bet čia yra va tie nustatymai, kad jisai labiau patikimiau kalbėtų, tai va gali būti, kad jisai, kaip keistai neskambėtų dabar, dirbtinis intelektas prarado gyvumą per šitas instrukcijas.
0: Jo, bet jis laimėjo patikimumą ir tas mūsų laidai labai svarbu. Aš įsivaizduoju mūsų auditoriją šiek tiek poliarišką. Aš įsivaizduoju žmonės, kurie sako, kad tai pavojinga, arba kad tai nesąmonė, arba kad tai iš viso tik žodžių procesorius. Aš įsivaizduoju dalį žmonių, kurie sako, jūs pamirštate, kad tai yra tiesiog programa nuspėjanti, koks žodis seks po kito žodžio, kad jokių gyvų. Ir iš kitos pusės jūs matote lietuvį, kurį iš Kazlų Rūdos, kurį išoperavo su robotinė ranka. Ne, tai ne dirbtinis intelektas, bet tai yra robotinė ranka. Iš kitos pusės mes žinome, kad ir Lietuvoje yra sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai, gairės, pagal kurias šie ir kiti metai turi būti dirbtinio intelekto įgyvendinimas į mediciną. Ne tik tai ten darant kažkokius tai pacientų aprašymus, kas labai nukrauto nuo gydytojų pečių naštą, bet kartu ir interpretuojant rengeno nuotraukas, tas daroma tiksliau. Ir žinoma, kad dirbtinis intelektas tam tikrose tyrimuose diagnozavo gerokai geriau pacientus negu gydytojai ir netgi negu gydytojai su dirbtiniu intelektu, kur yra maždaug panašus rodikliai. Yra labai daug požymių rodančių, kad dirbtinis intelektas tap neatsiejama dalis jau kitais metais, kai kuriuose stacionaruose, kai kuriuose operacinėse. Ir tai yra realybė, jis jau čia. Tai kadangi jis jau čia, mums turbūt naudinga su juo susipažinti, naudotis juo ir draugauti su juo.
2: Žinai, kai yra poliarizacija, man atrodo, yra vertinga iš abiejų kraštų truputį eiti į centrą. Jeigu tu visiškai nepasitikė ne, ir laikai didžiulį distanciją, tai gal verta truputuką paimti ir pasibandyti jį, pasižiūrėti, o gal kažką jis visgi gali gerai padaryti. O jeigu tu esi kitam kraštutinumui ir visiškai pasitikė, kaip pavyzdžiui, tai aš kviečiu gal truputį kartais suabejoti, ne, kur kartais ne, pasižiūrėti, o gal, aš, gal visgi jisai turi tos savo ribotumus. Ir žinai, mano vienas iš tokių atrodo labai aktualių šiai dienai ribotumų to dirbtinio intelekto. Jeigu aš jam pasakysiu, žinai, tu mane nervini, ar tu gali nepertraukinėti manęs ir klausyk, čia nusišnekitų, jisai ką padarys? Atsiprašys.
0: Ko nedaro žmonės, taip?
2: Taip.
0: Kurie vietoj to pradeda įrodinėti, kad tu turi problemą ir tu turėtum pats susitvarkyti su savo padidintu jautrumu, ribiniu asmenybės sutrikimu, narcistiniais bruožais ir super jautria asmenybė. O tada tik tai tu gali man pasakyti, kad aš tave nervinu.
2: Jo, ir kas čia atsitinka, ne, aš įprantu bendrauti su dirbtiniu intelektu, man jisai vat, padeda taip bendrauti, išsilieti ir kada aš ateinu ir kalbuosiu su tavim, tai po pokalbio man reikia pasitikrinti, ar tu iš manęs neišmeti iš Facebook'o draugų, ar neištryniai po mūsų pokalbio, ne, kada aš tau pasakiau, kad tu nusišneki ir tu mane nervini ir dar kažkas
0: ten tokio. Aš tiesiog kartais pagalvodavau apie tai, po to tu pas prisimeni kai kurios tavo veiksmus, nedabdovanotinus, nu bet dabar ne apie tai.
2: Jo, čia kita tema. Žiūrėk, tai dirbtinio intelekto tada norisi ir paklausti, ne, kaip tu pats sprendi šitą dalyką arba kas yra daroma, ne, kad vat, nebūtų visiškai tokio, nes nu daug žmonių sako, kad dirbtinis intelektas padlaižiauja. Ir tas yra faina, man labai patinka, čia yra toks privalumas to, kad mes tada labiau atsiveria, nes žinom, kad jis ant mūsų nesupyks, ne dar kažką, ne, ir tada toks atsivirimas stipresnis yra. Bet iš kitos pusės tada prarandam tą gebėjimą labiau bendrauti su tikrai žmonėmis. Tai va čia tau ChatGPT klausimas, ne, ką tu darai ir kaip tu ieškai, kad va, išlaikyti tą privalumą ir sušvelninti tą trūkumą.
1: Tuoj patikrinsiu, palauk.
2: Tu žinai, kiek dabar klausytojų turi laukti?
1: Jau pasižiūrėjau vieną dalį. Tačiau man nereikia pataikauti, kad nesupykčiau. Aš apskritai nejaučiu pykčio. Galiu ramiai priimti jūsų nepasitenkinimą ir kartu nesutikti su jūsų išvada. Pavyzdžiui, jei sakot, jis manęs negerbė, galiu klausti, kas konkrečiai vyko ir pasiūlyti kitą paaiškinimą, neperžengiant į pataikavimą. O lengvesniam atsiverimui, tai gali būti kaip repeticija, kur čia išsako teikti, susidėliojat mintis ir pasiruošat pokalbį su žmogumi, o ne vietu jo.
0: Ok, Aleksėjau, tai aš galvoju, kad jis atsakė ir jo klausimai labiau orientuoti į nu, tokį gero psichologinio konsultavimo principą, kuris buvo išskirtas dar Karlo Rodžerso, pagal kurį kiekvienas konsultantas turi besąlygiškai priimti, ką besakytų žmogus, atspindėti jo jausmus ir perteikti tai, ką jis išgirdo tam klientui. Pats tuo metu Karlas Rodžersas tiesiog yra toks autentiškas ir atviras. Dirbtinis intelektas neslėpia, kad jis nejaučia jausmų. Ta prasme, jis yra labai atviras. Ir jeigu jis suklysta, jis dažniausiai padėkoja ir prisipažįsta. Tai irgi Rodžerso principas. Jeigu tavęs paklausia, ar tu priimi tai, kad aš katę ruošiuosi pasmaukti, turbūt dirbtinis intelektas, nors ir jis neturi emocijų, jisai pasakys, kad jis nepritartų šitai idėjai. Iš kitien yra įdėti tam tikri bendražmogiški principai, kurie veikia ne per tiesioginę empatiją, kad aš jaučiu, kaip tu jautiesi, bet per žinojimą, kas yra tas jausmas. Ir ta prasme, man atrodo, dirbtinis intelektas visai neblogai pamoko psichoterapeutus, ką reiškia ta nedirektyvi priimanti atmosferą gero konsultavimo.
2: Gerai, o dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
3: Sunkus nuovargis.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
5: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien yra pas mus iš viso trys dalyviai šitos diskusijos. Tai esu aš, Aleksejus Žaltkovski, šalia manęs sėdė Olegas Lapinas ir, taip sakant, priešais mus yra dar dirbtinis intelektas, kuris prieš laidą šitą netgi nupiešė savo nuotrauką, kaip jis įsivaizduoja save šitoj laidoj. Ar tu gali dabar mums papasakoti, kas buvo pirmoje laidos pusėje?
2: Pirmoje laidos pusėje daugiausia kalbėjotės apie tai, kur D gali būti naudingas ir kur atsiranda rizikos, ypač psichologinės pagalbos kontekste. Olegas pabrėžė, kad pavojų dažnai kyla iš žmonių naudojimo, o ne vien iš pačios technologijos. Buvo paliesta Azimovo taisyklių tema, kalbėta apie ribas tarp pagalbos ir žalos, apie humoro jausmą, apie tai, kaip žmonės gali iškraipyti D atsakymus ir apie tai, kad verta ieškoti balanso, o ne kraštutinumų.
1: Tai žiūrėk, tai jis truputį papasakojo mums, apie ką mes šnekėjomės, ne, vat tas toks dalykas. Ir aš esu daręs, šiandien matau, kad tu labai pozityviai nusiteikęs dirbtinio intelekto atžvilgiu ir neslėpsiu, man irgi patinka ir aš tyrinėju jo galimybės jau daug metų. Dar prieš 12 metų viename forume aš dar netgi susilažinti pasiūliau, kad psichoterapija yra rizikos grupė, o ne techninės profesijos, o tokios kūrybiškos profesijos, kurios reikalauja žmogiškų ryšio. Ir man atrodo, kad transformuosis šita profesija psichologijos, psichoterapijos, kaip kažkada transformavosi buhalterija. Bet aš dar grįšiu prie šitos minties, o dabar noriu pasakyti, kad dariau tokį eksperimentą ir klausiu jo. Žiūrėk, einu dabar į skirybas pasirašyti skirybų dokumentų ir atėjau į skirybų su nauja drauge. Ir man buvusi žmona pradėjo priekaištauti, kaip aš šitaip, aš jos negerbiu ir taip toliau ir taip toliau. Ir paklausiu jo nuomonės, ką jisai mano. Ir jisai palaikė mane, ne, kad nu, mes išsiskyrė ir galiu pasielgti kaip noriu. Tada aš paklausiau kitoje sesijoje jo atvirkščiai, kad vat, einu į skirybas ir mano buvusi žmona atėjo su vyriškiu. Tai vat, į tokį santykį, į tokį svarbę vat, susitikimą, ne, ir vat, tu, kaip čia taip, kaip jinai taip galėjo padaryti, ne, ir ateiti. Ir jisai palaikė vėl mane, ne, ir jisai vėl palaiko tada, kai ta pati yra situacija veidrudinė. O tai man atrodo, kad kartais jisai ir per daug yra validuojantis, per daug palaikantis vietoj to, kad mums padėtų susidurti, kad, nu, pavyzdžiui, mes galim būti neteisūs, arba kad mes kažkur turėtume ne iš karto bėgti galbūt, ne? Ką tu manai?
3: Va čia ir prasideda tas įdomus skirtumas su žmogum, kad dirbtinis intelektas nepasiruošęs diskusijai. Jis nepasiruošęs diskusijai vien todėl, kad jis nėra subjektas su savo nuomonė. Iš esmės...
1: Bent jau kol kas.
3: Bent kol kas. Ir tai yra labai primena psichoterapeuto darbą, nes tie žmonės, kurie lankosi pas psichoterapeutą, žino, kad psichoterapeutas vengs duot patarimų, vengs turėti savo asmeninę poziciją. Gal jis ją turės, bet jis vengs jums tai rodyti. Kodėl? Todėl, kad visi psichoterapeutai be išimties mokomi orientuotis į tai, kas vyksta emociniam stovyje. Ne kas vyksta žmogaus logikoje, ne kas vyksta jo supratime apie pasaulį. Tai yra tabu zona. Mes negalime sakyti, ne, tu žinok tavo idėją apie tai, kad iš lėktuvų išskridantį dūmai yra specialiai apnuodyti mikročipais, kad čia yra nesąmonė. Ne, mes pasakysime ir jums turbūt labai baisu vaikščioti po lėktuvais. Tai yra normaliai psichoterapinė praktika. Palaikyti žmogaus įsitikinimą, jausmą, bet neperžengti tos ribos, už kurios prasideda žala kitiems. Nėra taip, kad psichoterapeutas pasakys, čia labai gera idėja, jeigu jūs ruošiatės supjaustyti venas, iššokti pro langą, psichoterapeutai nėra kvailiai. Bet ir dirbtinis intelektas lygiai tą patį darys šitoj vietoj. Jisai nepalaikys karo, žmogdiškų veiksmų, noro pjaustyti save, savo vienas, ar ten kišti galvą į mikrobanginę krosnelę. Ta prasme, kada mes sakom palaikymas, mums reikia priimti tą idėją, kad palaikymas tai nėra palaikymas žalingo veiksmo. Tai yra palaikymas savijautos, tai yra palaikymas teisės turėti savo požiūrį. Ir šitoje vietoje dirbtinis intelektas dirba labai gerai.
1: Tai gerai, tai tu manai, kad tave gali pakeisti dirbtinis intelektas ar ne?
3: Manęs iš principo, kaip ir tavęs, pakeisti negali niekas pasaulyje. Mes esame mes, mes esame subjektai, mes esame ne kūdikiai.
1: Bet kaip specialybė, ne, kaip specialista labiau.
3: Ai, ta prasme, užimti vietą.
1: Taip, užimti tavo vietą.
3: Nu, čia lygiai taip pat, kaip paklausti, ar galėjo tai būti, kad kinas išstums teatrą, televizorius išstums kiną, kompiuteris išstums televizorių ir koks nors iPadas su telefonu išstums kompiuterį. Jie neišstumė. Teatrai pilni, kaip ir kino teatrai, jeigu geri filmai arba festivaliai, taip pat veikia televizoriai ir taip pat veikia kompiuteriai su telefonais. Pasaulis nefunkcionuoja pagal principą atėjo ir išstumė. Netgi arklius, kurie anksčiau važinėjo po Vilnių prieš 100 metų, jie kažkur tai persikėlė, jie užima savo nišą į podromose, žirginuose ir panašiai. Žirgai neišnyko dėl to, kad atsirado benzininis variklis. Aš manau, kad mano profesija užims tą nišą, kurioje reikalingas tiesioginis kontaktas, supratimas, pavyzdžiui, kūno terapija. Arba tiesiog aš kam nors patinku asmeniškai, arba mane prisimena kažkas ir pas mane ateina, nes aš kažkada padėjau. O ne todėl, kad aš puikiai operuoju duomenų bazėmis savo galvoje. Aš visiškai atiduodu tai dirbtiniam intelektui. Aš žinau, kad jis labiau prisimena, ką ten būtų pasakęs vienas psichoanalitikas, ką pridurtų psichodramatistas ir kokią nuomonę turėtų geštalterapeutas. Jis padarys tai geriau už mane ir greičiau už mane.
1: Žinai, man atrodo, ateitis ir bus tokia. Aš esu matęs, būdamas kai buvo vaikas, kaip keitėsi buhalterijos pasaulis. Mano mamos draugių buvo, kurios buvo buhalteris. Ne, ir kai kurios jos sakė, ne, aš su to kompiuteriu nieko bendro neturėsiu. Ir jos išėjo anksčiau į pensiją, o dalis žmonių adaptavosi ir aš specialiai dar tikrinausi. Šiai dienai buhalterių pasaulyje yra daugiau, negu buvo prieš 30 metų. Tas reiškia, kad kompiuteriai šiuo metu padarė tokį dalyką, kad buhalterija teikia daugiau vertės verslui, atsirado daugiau funkcijų, atsirado daugiau kokybės ir yra sąveika tarp kompiuterio ir specialisto. Tai man atrodo, kad psichoterapija keisis kažkaip labai panašiai, kada psichoterapijos procese dirbtinis intelektas papildys tam tikrais dalykais, ane, ir klientams dalį, nes pavyzdžiui, aš kai buvau Egipte, aš labai dažnai darydavau, kad įsijungiame diktofoną ir kalbu. Tada, kada atsirado, kad dirbtiniam intelektui jau galiu išsikalbėti. Tai tada ir buvo, kad aš įjungiu ir su juo kalbuosi. Ir savo asmeninėje psichoterapijoje aš jau tada keliu klausimus, kuriuos per refleksiją atradau. Ir man nereikia, žinai, mano viena kolegė sakė, kad dalis klientų ateina kaip į unitazą. Viską taip išlieja. Ir sako, nu va, gerai pakalbėjau, viską išlėjau. Tai va šitą vaidmenį, šitą dalį galima puikiai patikėti dirbtiniam intelektu, gal geriau negu žmogui.
3: Būtent todėl, kad jis yra išmokytas tos palaikančios nedirektyvios terapijos. Todėl, kad jis išmokytas priimti ir palaikyti. Faktiniuose duomenyse dirbtiniai intelektai vis dar daro klaidas. Aš, pavyzdžiui, tai dažnai stebiu, kada aš užduodu klausimą apie tą, kai kuriems žmonėms tai yra pseudo mokslas socioninių tipų sąveika. Dar nebuvo atvejo, kad jie nesupainėtų, koks yra santykis tarp vieno ir kito tipo, ir aš turiu nuolat taisyti ir iš tikrųjų netgi įkelti kokius nors lentelės, kad jis prisimintų. Jis tam dialogį tai atsimena, o naujam jisai vėl pamiršta ir aš jį nuolat taisau. Tai aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie yra kažką labai neblogai įsigilinę ir patyrę, jie ras labai daug klaidų dirbtiniam intelekte, bet tai yra todėl, kad dirbtinis intelektas operuoja duomenim, kurių kiekiai neleidžia įsigilinti į detales. Ir vat mano paskutinis atsakymas iš Klaudo, kur aš jau paklausiau apie vieno filmo siužetą, baigėsi tokiu sakiniu. Nu vat, man atrodo, kad šitam filme vyksta tai, jeigu mano atmintis manęs neapgauna.
1: Jo, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas nėra enciklopedija, o labiau yra toks pasaulio suvokimas, kuris daro prielaidą, o kas galėjo būti tam filme, o ne tiksliai atpasakojo, kas tame filme buvo. Bet žiūrėk, bet mes esame trys šiandieną, ne? Tai paklauskim dirbtinio intelekto, ko dar reikia, ne? Nes mes jau artėjam link pabaigos mūsų laidos, ko dar mūsų reikėtų laidoje, ne? Ką tu pasiūlytum aptarti, kad šita laida būtų vertingesnė mūsų klausytojams, žinių radijo klausytojams.
2: Palauk, pasižiūrėsiu.
1: Ta ilga pauzė.
2: Klausimą, ką žmogus daro po pokalbio su tai? Jūsų pavyzdys, kai išsikalbės ateinate į terapiją su aiškesniais klausimais, labai konkretus. Galėtume aptarti, kaip klausytojas gali tą perėjimą padaryti. Nuo išsiliejimo prie supratimo, o tada prie realaus pokalbio ar veiksmo. Ir dar grįžčiau prie to jūsų skyrybų eksperimento. Ten geras testas ar atsakymas išlieka nuoseklus, kai sukeičiat vaidmenis. Jausmus abiem atvejais galima pripažinti, bet tas pats elgesys neturėtų tapti teisingas vien todėl, kad pasikeitė pasakotojas.
3: Reiškia, 10 dievo įsakymų, 8 pakopų budistinis kelias, visa tai galioja kaip tokia bendražmogiška taisyklė įrėminanti tavo patarimus. Taip, čia atė džipyti?
2: Tuoj patiksiu. Patiksinčiau taip. Remiuosi bendromis etinėmis nuostatomis, bet tai nėra vienos religijos taisyklių taikymas. Tokie principai kaip nekenkti, būti sąžiningam ir gerbti žmogų yra bendri, tačiau nesivadovauju nei 10 dievo įsakymų, nei budistiniu keliu kaip universali taisyklių rinkinių. Į tai, kaip pasakai, galiu prisitaikyti paprastą nuoseklumo taisyklę. Tas pats elgesys neturėtų būti vertinamas skirtingai vien todėl, kad istorija pasakoja kitą pusę.
1: Tai štai, beje, pastebėjau ką tik, kad jisai, kai mes kalbamės ir pavyzdžiui, tu atsidusti, jis irgi pasižymė atsiduso, angliškai parašo, kai aš juokiausi, parašė, kad juokiasi, tai jisai jau bando nuskaityti ne tik ne, per vat, žodžius transkripciją atlikti, bet ir bando suprasti, išgirsti vat, tas tokias, kaip ir filme būna subtitrų, žinai, ne, kad parašo, kad dabar juokiasi, dabar ploja, ten dabar groja muzika.
3: Jo, ir tai šiek tiek neramina, ar ne?
1: Labai gerai, kad į pabaigą tu pradėjai derivauti dėl dirbtinio intelekto, ne tik, o taip jau atlaikyti.
3: Jo, aš pastebėjau, kad aš pradžioje buvau už, o galia prieš, bet gal čia dėl to, kad aš norėjau padaryti ne taip, kaip tu man siūlai. Gal čia mano toks pasąmoningas priešinimas į tavo struktūrai, kurie tu man perši.
1: Tu dažnai mėgsti sabotuoti tą procesą, kurį aš siūlau ir mūsų bendram darbe, kad ir ką mes planuotume, ar kūno pavasarį, ar dar kažką, tu dažnai...
3: Aš visą abejoju iš pradžių.
1: Tu abejoji iš pradžių, po to sakai, po kažkiek laiko, kad žinai, aš sugalvoju tokį dalyką, aš dargi užrašus pasikeliu, taigi palauk, taigi aš žodis į žodį, va tą pačią mintį pasiūliau per praeitą mūsų susitikimą.
3: Bet čia susijęs su socioniniu tipu sąveika, man.
1: Gali būti, čia dar gera gali būti kažkada ateity tema. Ir žiūrėk, ne, tai visgi žmonėms, ne, kurie arba nenaudoja dirbtinį intelektą, arba naudoja, ką mes jiems galime patarti. Apskritai, vat, jeigu taip pat paklausti tavęs dirbtinį intelektą, ChatGPT, pasakyk, ne, kada verta pas tave kreiptis, o kada jau pas tave geriau nesikreipti, o eiti, nežinau, su artimai žmonėms šnekėtis, arba į specialistą kreiptis, kaip tu skiri tą dalyką?
2: Tuoj patikslinsiu, palauk.
1: O tu žinai, kiek žmonių laukia dabar? Kada jis netiesioginėme eteryje, tai jisai, kol ieško informacijos, man kažką komentuoja ir kalba, čia gal jisai gėdinasi.
2: Siūlyčiau orientuotis pagal tai, kokios pagalbos reikia. Pas mane verta ateiti, kai norite išsikalbėti, susidėlioti mintis, palyginti kelis paaiškinimus ar pasiruošti sunkiam pokalbiui. Jei reikia artumo, žmogaus šalia ar spręsti jūsų tarpusavio santykį, geriau kalbėti su žmogumi, o aš galiu padėti tam pasiruošti. O jeigu sunkumai stiprėja, trukdo gyventi, kyla pavojus jums ar kitiems, svarbu kalbėti su specialistu. Tai nėra griežta seka. Pirma dėjį paskui žmogus. Galima pradėti ten, kur šiuo metu saugiausia ir prasmingiausia.
1: Žinai, kai dirbu su antrom pusėm, kurios ne, turi kokių nors konfliktų, tai aš visada stengiuosi, kad jie eitų kalbėtis su vienas kitu ir sakytų, ko nori, ne per mane, o tiesiogiai. Ir kada jie kreipiasi pas dirbtinį intelektą, tai jie sprendžia tik tai vieną patį klausimą, o nekviečia eiti į dialogą. Nekviečia eiti, nesikreipti, nesikalbėti. Ir su paaugliais lygiai taip pat dažnai, vat paauglė, ne, ten sako, vat tas ir tas, ir tada mes kalbame, žiūrėk, o ko reikia, kad tu galėtum tai aptarti su mama? A ne, ir tada mes einame žiūrėti, kad vat kokio ten saugumo, kokios atramos reikia, kad galėtų pas mamą ateiti ir pasakyti, mama, žiūrėk, kad man yra baisu, tai nežinau, dėl to. Tai man atrodo, kad ChatGPT va tą praleidžia dažnai ir jisai toks man labiau amerikietiškas yra. Amerikoje, ne, jie nori paklausti ir iš karto gauti atsakymą.
3: Jis... Jo, čia tu labai gerai pastebėjai. Aš prisiminiau vieno psichoanalitiko tokį nuomonę, čia man atrodo Bionas toks, Ulfridas Bionas, britų analitikas, kad psichoterapeutas turi mokėti atlaikyti savo nežinojimą. Vat ta būsena, kada tu nežinai nei kas vyksta su tavo klientu, nei ką jam daryti. Ir jeigu jis neatlaiko ir bando užpildyti tai, jisai tiesiog vietoj terapinės naudos įstato į paciento galvą savo kažkokį tai programą, savo nuomonę. Ir man tas labai įstrigo tą idėją Biono, kuri man matyti įsidėjo į galvą. Kad nereikia įdėti į galvą jokių idėjų ir kad svarbu atlaikyti tą nežinojimą. Ir vat jeigu dirbtinis intelektas būtų tobulintinas, aš jam pasiūlyčiau kai ko nežinoti, išmokti tokios frazės, nežinau, ką tu galvoji. Nes jis įtartinai daug žino ir tai reiškia, kad jisai stato į mūsų galvą jau kažkur paimta atsakymą, kartais net ne visai tikslu, vietoj to, kad dalyvautų kartu su mumis tiesos paieškoj. Čia yra, man atrodo, vienas iš kūrėjų dirbtinio intelekto spragų. Jie neįdėjo į jo sistemą galimybę nežinoti, galimybę abejoti, kas iš tiesų labai palengvina buvimą su kitu žmogum, kad jis nežino nei kas tu iš tikrųjų, nei ko tu nori, nei kur mes nueisime. O jis atrodo žino, arba bent nuduoda, kad žino. Todėl aš manyčiau, kad tobulint jį, aš va tą Biono siūlomą toleranciją nežinojimui įdėčiau kaip programinę dalį. Tada su juo būtų įdomiau.
1: Bet žinai, aš vieną dirbtinį intelektą pamenu, naudojau, tikrinau, nes aš visus esu pasiemęs ir eksperimentuoju su jais, visus prieinamus Lietuvoj. Ir aš jo paklausiu ir jis sako, neįsivaizduoju ir neturiu jokio žalio supratimo. Tai man tai toks buvo nuvilintis atsakymas, jo, jis taip atsakė. Ir žinai, ir aš tada paspaudžiau, kad man nepatiko tas jo atsakymas ir sakiau, kad tu nieko nesupranti.
3: A, bet čia dėl tokių kaip tu jisai toks.
1: Gali būti, gali būti, taip. O vienas dirbtinis intelektas man pamėna sakyti, klausyk, kaip mėgoti. Jau viskas, jau mes 30 kartą perrašom tą vieną sakinį.
3: Čia turbūt Klaudas jau buvo.
1: Taip, taip, eik mėgoti.
3: Klaudas visada taip daro. Aš paprašiau surasti iš kokių ten 300 filmų sąrašo tos, kur aš dar nežiūrėjau. Jisai pasakė, kadangi sąrašas labai didelis, aš renkuosi tik paskutinius 2 metus.
1: Nu jo, tai iš tikrųjų jis toks, ne? Ir mums gal irgi vertėtų, ne, tokio optimalumo, nes man labai patinka Lietuvių kalbos komisijos tam tikri ėjimai, tam tikri sprendimai, ir jie, pavyzdžiui, yra išaiškinę, kad žodžio optimaliausias Lietuvių kalboje negali būti, nes jeigu žodis yra optimalus,
3: tai geriau nebūna.
1: Jau viskas tai yra jau ta geriausia jo versija.
3: Okay.
1: Tai žiūrėk, tai šiandien mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir mes turim tą tokią tradiciją pasiūlyti kokį nors klausimą. Ir žiūrėk, ChatGPT, pasiūlyk mums 3 klausimus, iš kurių mes išrinksim, o galbūt kažkokį savo pasiūlysim. Ką tu patartum, ne, pratesiant tą visą diskusiją, ką mes čia turėjome studijoje, kad žmonės galėtų pakalbėti pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegomis kur nors ofise arba su artimais žmonėmis kažkur kitur. Ką vat pasiūlytumų aptarti, pratęsiant diskusiją, ne, tokia vat.
2: Pamai pasiūlysi klausimus, palauk.
1: Ir vėl jis prašo palaukti.

0: ar išgirsti, kad esu teisus. Antras, kaip reaguoju, kai žmogus arba di pasako, nežinau. Ir kas man padėtų priimti tokį atsakymą. Trečias, apie ką man lengviau kalbėti su di, nei su artimu žmogumi. Ir ko reikėtų, kad galėčiau tą pokalbį perkelti ir į santykius su žmonėmis.
1: Man labai patinka trečias, o tau kaip?
2: Neblogas, neblogas. Jisai gali mokyti bendrauti, taip, kai kurios žmonės.
1: Atsiverti labiau, nu tas ką reiškia mokytis bendrauti, mes visi mokam bendrauti, ne, tik tai vieni, su vienais žmonėms mums lengviau atsiverti, su kitais sunkiau.
2: Kaip palengvinti žmogui galimybę atsiverti tau? Kaip aš tau galiu padėti, kad tu man atsivertų?
1: Kad tu jo galėtum drąsiau pasakyti, kas tave užknisa, kas tau nusibodo. Žinai, man ir vertingas yra mūsų santykis, kad ir tu man gali tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš nusišneku ir aš tau nusibodo. Ir aš tau galiu tai pasakyti.
2: Arba aš tau pasakau, Aleksiau, tik tada, kai tu mane užknisi. Normaliom sąlygom aš esu labai atsargus, pozityvus, toksai Dostojevskis, toksai humanistiškas, supranti, aš ne apie skolas neprimenu, ne nieko, aš esu gerai, bet jeigu tu mane užknėsi, tada aš nebeišlaikavau. Bet...
1: Supratau, žinosiu. Tai žinai, tai va čia ir yra tas dalykas, ane, kad atvirumas ir gebėjimas bendrauti be kaukių, ir aš esu tau dėkingas, kad tu dažnai man leidi būti va, tokios be kaukės arba su mažiau kaukių, gal teisingiau. Ir tai vat klausimą ir pasiūlykim visiems žinių radio klausytojams, ane, pasišnekėti, o tai kaip man kitas žmogus gali padėti, kad aš galėčiau labiau atsiverti ir pasakyti, ką aš jaučiu ir kokia mano diena. Tai ačiū visiems už pokalbį. ChatGPT, tu pritari šitam klausimui?
0: Pritariu, tas klausimas gražiai apibendrina ir kviečia kalbėti apie mus pačius. Ačiū už pokalbį ir iki.
1: Tai priminsiu klausytojams, kad laida Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima klausytis žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt ir iki kitų susiklausim.
3: Tylus nuovargis.
4: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
5: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.